federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjano sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: Jazafet Wop.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Kogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres,
5: Trnovo,
3: Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
2: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija,

6:02, lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti u Stalas Radio Federacije Bosne i Hercegovine u sve naše radijske sadržaje koje emitiramo na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Tu su i programi federalne televizije i naš portal federalna.ba. Ukoliko se osvrnemo za trenutak na protekli dan, možemo govoriti o riječima koje je Bećirević pred UN-om izgovorio. Ideologija koja je dovela do genocida još prijeti Bosni i Hercegovini. Ono što također pratimo u našim radiotelevizijskim programima, rudari u Zenici ne odustaju, štrajk glađu do isplate zaostalih plaća. Nova tehnologija na izborima, imali smo priliku i u našim programima upoznati se sa detaljima ove nove tehnologije. Hoće li CIK predeći stranke sa prvim rezultatima? U Tuzli 65 godina Zavoda za patologiju i 50 godina katedre. U Širokom Brijegu film i svijet filma, 27. Mediteran film festival. To su tek detalje koji su obilježili protekli dan. A ono što izdvajamo vama da dar jeste jedna priča iz 1976. Meryl Streep otišla je na audiciju za film King Kong, a producent, misleći da ga ne razumije, na talijanskom je pitao reditelju: zašto si mi doveo ovo ružno stvorenje? Meryl Streep mu je odmah odgovorila na tečnom talijanskom, ostavivši ga u šoku. Umjesto da je slomi, taj trenutak ju je očvrsnuo i pretvorio u glumačku legendu koja nikada nije dopustila da je tuđe mišljenje definira. Šta misliti o njenom hrabrom i odvažnom odgovoru? I doista, ne trebamo nikada dopustiti da nas tuđe mišljenje definira. Lijep pozdrav vam želimo, poštovane slušateljice i slušatelji. Raduje me što i ovoga jutra imamo mogućnost družiti se sa vama u Stalas Radija Federacije Bosne i Hercegovine sve do 9 sati. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Sead Hasagić i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik kod mjesta Ahmići svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog povremene kiše vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama.

U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 18 stepeni.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Naš portal, portal Federalne radio televizije je pred nama i u prvom satu našeg druženja. Kako dobiva uz pojedine naslove koje vas mogu zainteresirati i ponovno vratiti na sve one sadržaje koje smo emitirali u radiotelevizijskom programu. Pred UN-om je rečeno, ideologija koja je dovela do genocida još prijeti Bosni i Hercegovini. Naš dopisnik Ivica Puljić, Trump pred UN-om govorio o ratu, a ne o miru. Rudari u Zenici ne odustaju, štrajk glađu do isplate za ostalih plaća. Nove tehnologije na izborima, a Univerzitetsko klinički centar Tuzla uz 65 godina Zavoda za patologiju i 50 godina katedre. Široki breg, rekao smo, u znaku filma počinje 27. Mediteran Film Festival. Ovogodišnje obilježavanje formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedna interesantna priča, više od 4.

0: 4000 učenika zasadit će 40.000 stabala na Baricama, Danubak Sarajeva, počela akcija pošumljavanja. Inače, ovo je prekrasan dio nadomak Sarajeva gdje se može i prošetati, udahnuti zraka i prepustiti se svojoj onoj ljepoti prirode. Kantonalni tužitelj je optužen za primanje mita na drugoj strani. Neko će promatrati drvo na Baricama, a neko novčani papir. Navodno je tražio 2000 pa pristao na 1000 eura. Interesantna priča na portalu federalna.ba. Brojni projekti Ministarstva za boračka pitanja kantona Sarajevo, oko 10.000 biografija na platformi heroji.ba. Od testnih autobusa do tramvaja, koliko je realna saobraćajna vizija Banje Luke. Vlada Unsko-sanskog kantona izdvojila 800.000 maraka za razvojne projekte lokalnih zajednica. Iz svijeta, Katarski emir je pozvao na uspostavljanje regionalnog sistema kolektivne sigurnosti. A Trump, američki tim, održao trosatni sastanak sa iranskom delegacijom u Njujorku. Oglasio se i Macron, francuski predsjednik. Kredibilitet međunarodne zajednice je ugrožen ako ostane neaktivna u Gazi. Trump je također uz sastanak sa iranskom delegacijom kazao nakon sastanka sa Zelenskim: mislim da je dogovor Ukrajine i Rusije vrlo, vrlo blizu. Trump je pozvao i članice da napuste Međunarodni krivični sud. To su tek detalji koji su bitni, odnose se na svijet, a iz sporta. Američki sud je odbacio tužbu britanske tenisirke. Mbappe zbog gripe propustio trening Francuske. Real Madrid traži izbor novog predsjednika Španske lige. Svijet kulture nam donosi priču o prljavom kazalištu i manifestacija jese na gelenderima u Bihaću. Šemsuden Gegić u Vitkovićima obilježio 50 godina umjetničkog rada i iskrene čestitke. U Mostaru održan znanstveni skup Krančevićev Mostar, 140 godina kulturnog i književnog nasljeđa. Čestitamo i za 4 nagrade za Sartor na 25. festivalu Bosansko-Hercegovačke drame Zenice. Magazin Naš interesantni, jedna prekrasna priča o jednoj djevojčici, njoj je tek 6 godina, kineskinja, 2 puta u 3 dana oborila svjetski rekord Rubikove kocke. Imali smo je i mi, odrastali uz kocku i pokušavali bar jednu stranicu posložiti da sve budu boje jedna uz drugu, međutim teško nam je to išlo, ali ova prekrasna djevojčica sa tek svojih 6 godina oborila je svjetski rekord za žene u prosjeku i to po drugi put u 3 dana. Preslatka je, pogledajte na našem portalu federalna.ba. U Livnu je održan i 5. sajam Agrotour Livno, tradicija, domaći proizvodi i turistička ponuda. I jedna prekrasna priča o Veneciji, uvijek prekrasna s obzirom na sve ono što Venecija jeste, međutim ona razmatra povećanje turističke takse na 30 eura. Treba se zaštititi. Uz portal federalna.ba i jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine želimo vam lijep i ugodan dan.
1: Radio kalendar. As Einstein showed,

0: 58 minuta, a jednogodišnje doba 40 godina. 23. septembra 63. godine prije nove ere rođen je Cezar Oktavijan Avgust, usvojeni sin Julija Cezara, prvi rimski car. Nakon što je pobjedio vojsku Marka Antonija i Kleopatre kod Akcija 31. godine prije nove ere, preuzeo je svu vlast i zaveo novi oblik vladavine, principat, ustanovio Pax Romana, mir u cijelom rimskom carstvu. Njegova vladavina smatra se najsjajnijim periodom rimske historije i nazvana je Avgustov ili Zlatni vijek. 1870. godine na današnji dan umro je francuski pisac Prosper Mérimée. Kao veliki erudit, poznavalac historije, arheologije i arhitekture, od 1844. godine je član Francuske akademije. Njegova novela Carmen inspirisala je francuskog kompozitora Georges Bizeta da napiše istoimenu operu. Prosper Mérimée potpisuje gusle, hroniku vremena Šarla IX, tamanga, ertrusku vazu. Svojim mladalačkim ukusom za skandal i mistifikaciju, kao i dandijevskim ponašanjem, ravno se nametnuo sredini oduševljenih romantičara željnih povijesti i prošlosti. Čitav život izbjegavao je svakodnevnu realnost, tražeći egzotične note i prostore fatalne strasti, a značajno mjesto daje i fantastičnim elementima. Radozno i široke kulture oduševit će se ruskom književnošću, te francuskoj predstaviti Puškina, Gogolja i Turgenjeva. U 1939. godine 23. septembra umro je austrijski psihijatar Sigmund Freud, osnivač psihoanalize, posebno zaslužan za istraživanja podsvjesne psihe i njene povezanosti sa seksualnim nagonom. Tumačenje snova o psihoanalizi, psihopatologija svakodnevnog života, tek mali su dio ogromnog Freudovog opusa. Neznanje je neznanje, iz njega ne može proizići nikakvo pravo da se u nešto vjeruje, zapisao je vizionar koji iz temelja promijenio sliku ljudske prirode. Freudovi sljedbenici smatraju ga velikim naučnikom koji je otkrio važne istine u ljudskoj psihologiji, izmijenivši način na koji razmišljamo o sebi. Njegovi psihoanalitički termini, kao što su id, ego, libido, neuroze, Edipov kompleks, postali su dio rječnika koji svakodnevno koristimo. U 1973. godine na današnji dan umro je čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, jedan od najvećih pjesnika Latinske Amerike i španskog jezika, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Praznična pjesma, 20 ljubavnih pjesama i jedna očajna, Španija u srcu, sve je to Neruda. Stilski prešao je put od neoromantizma preko nadrealizma do čiste borbene i socijalne poezije. Osnovne su mu teme u ranijim godinama ljubav, poslije pustoš, samoća, patnje, borbe i smrt. Njegov vulkanski temperament, vječita spremnost da na nešto reagira i da se za nešto bori, učinio ga jednom od najplodnijih, ali kvalitativno najneujednačenijih velikih pjesnika 20. stoljeća.
1: Noćas bih mogao napisati veoma tužne stihove. Napisati, na primjer, noć je osuta zvijezdama i drhte plava nebeska svjetla u daljini. Ponoćni vjetar kruži nebom i pjeva. Noćas bih mogao napisati veoma tužne stihove. Volio sam je, a katkada i ona je mene voljela. U noćima ko što je ova držah i u svom naručju, ljubio sam je toliko puta pod beskrajnim nebom. Ona me voljela i ja nju sam katkada volio. A kako i ne bih volio njene velike, mirne oči. Noćas bih mogao napisati veoma tužne stihove, misliti da je nemam, osjetiti da sam je izgubio, čuti beskrajnu noć, još beskrajnju bez nje, a stih pada na dušu ko na pašnjak rosa. Nije važno što je ljubav.
0: I na kraju radio kalendara, crtice iz muzičke historije. Na današnji dan 1930. godine rođen je pjevač i pijanista Ray Charles. Poznati latino pjevač Julio Iglesias rođen je 1943. a 6 godina kasnije jedan od najvećih rock glazbenika Bruce Springsteen. Ali mi ćemo zastati u godini 1946. kada je bosansko-hercegovačko muzičko sazvježdje dobilo jedno od najsjajnijih zvijezdi. Na današnji dan rođen je legendarni Davorin Popović.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a tebi kafa.
6: Četrnaest minuta do 7 sati, vjerujem da vam je jutro lijepo i ugodno, ali i toplo s obzirom na to da bilježimo u Sarajevu temperaturu koja iznosi od ranih jutarnjih sati tek 7 stepeni. Međutim, ono što iznenađuju jesu i najave iznimno visoke temperatura koje nas

brzo očekuju, recimo za Španiju, za Portugal, do 40 stepeni, vjerovali ili ne. O tome ćemo govoriti naknadno ovoga puta. Sjetit ćemo se, a vjerujem da se i vi sjećate, one simpatične, raznobojne, zvali smo je Mađarska kocka. Mađarska kocka, s obzirom na to da je izumio mađarski kipar i profesor arhitekture, on je nazvao prvo čarobna kocka, a na naše prostore se smjestila kao mađarska kocka. Još 1980. godine doživjela je nevjerovatan uspjeh, prvo u Njemačkoj gdje je proglašena igračkom godine, a zatim u cijelome svijetu. Do 2023. je prodano preko 350 milijuna primjeraka ove igračke. Možemo se sjetiti našeg djetinjstva, našeg odrastanja, kada smo pokušavali složiti sve boje, s obzirom na to da i jeste cilj da na svakoj platformi imamo po jednu boju, a tu su i žuta, zelena, plava, bijela, crvena, naranđasta. Matematičari su izračunali, a treba im vjerovati, da postoji oko 43 trilijuna kombinacija kocke. Moguće da smo i mi došli do jednog, jer smo se pa zaista trudili da posložimo sve boje onako kako to i treba. Recimo u Španiji postoji i ova kocka kao umjetnički ukras i dosta toga je veže. Kina, Poljska, potom opet Kina, brojna nacicanja i sjajni rezultati, a mi smo izdvojili ovu simpatičnu šestogodišnju kineskinju koja je dva puta u tri dana oborila svjetski rekord Rubikove kocke, 6 godina i svjetski rekord za žene. Ona uz prosjek od 4,27 sekundi takmičenje i zvanični rezultat Svjetske kocke asocijacije, jer je upravo ova asocijacija objavila da je nastup oborio prosječni svjetski rekord za žene 3x3. Nasmijana je, sretna, kako neće i biti, njen brzi napredak učinio je ovaj mjesec mjesecom rekorda za mladu takmičarku nakon što je postavila svoj rezultat do 4,52, a na narednom takmičenju se popravila i složila je kocku na 4,27. Dijelo je nemoguće, ali i tekako jeste, i sam snimak to pokazuje kako je vješta, kako je simpatična i prekrasna ova djevojčica. Ono što je krasi jeste mogućnost da je složila apsolutno sve boje za 4,27 sekundi. I u tome jeste njen uspjeh o kome je cijeli svijet pisao 6 godina. Oboren svjetski rekord za žene. Ova naša mađarska kocka davala nam je brojne probleme, često bi se i naljutili jer ne bismo mogli pa čak ni tu jednu platformu gornju posložiti, a onda raduje uspjeh ovoga djeteta iz Kine koje je to učinilo i oborilo svjetski rekord, a kako i ne bi. Bosna i Hercegovina na drugoj strani, na svjetskoj sceni potražni pasa, tim vatrogasnog društva Vogošća završio je nastup upravo u Pekingu. Iskrene čestitke i za sav napor tokom jednog radnog dana, ali i za ovaj nastup u Pekingu. To su naši ljudi i mi im želimo sretan povratak u Bosnu i Hercegovinu i neka ih sreća prati i neka imaju što manje posla, s obzirom na to da su vatrogasci i da je njihov posao itekako zahtjevan. Ono što želimo kazati jeste da je jutro hladno, temperature kako i trebaju se nizati tokom mjeseca septembra, ali meteorolozi najavljuju da nas očekuje iznimno toplo vrijeme u nastavku i iznimno visoke temperature.
a kada govorimo o temperaturama, bit će

vrlo, vrlo, vrlo toplo i u subotu, s obzirom na to da je prekrasna Josipa Lisac prodala i posljednju kartu za Bosanski kulturni centar u Sarajevu, publiku očekuje noć posvećena muzici i emociji i ona se i na svojim društvenim mrežama obratila onima koji su odlučili biti na koncertu koji će biti održan ove subote u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, a podsjećam, više od 5 desetljeća gradi strpljivo i lijepo jedinstvenu karijeru, prepoznatljiva po snažnom vokalu, osobenoj interpretaciji. Josipa Lisac, scenski izraz, pomjera granice u muzici. Mi se sjećamo onog njenog albuma Dnevnik jedne ljubavi iz 73. godine sa crnom naslovnicom i sa bijelim ispisanim slovima, dakle slova koja su upravo govorila o jednoj ljubavi, govorila o sreći, o jednom dnevniku. Ukoliko imate taj album, znate o čemu govorim i to je zaista nešto što bismo trebali sačuvati jer je to zavjet jedne ljubavi. Ono što nas očekuje u 7 sati jeste naša jutarnja hronika. Radujemo se i njoj jer želimo znati što se događa u zemlji i svijetu. Tačno u 7 sati, a nakon naše jutarnje hronike nastavljamo druženje uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. 5 minuta do 7 sati. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, upozorivši na, kako je rekao, politike koje ugrožavaju mir i stabilnost u našoj državi. Govorio je o odnosu vlasti BH entiteta Republika Srpska prema državnim institucijama, veličanju Ratka Mladića u Srbiji, ali i potrebi poštivanja međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma. Tema ovogodišnjeg zasjedanja Generalne skupštine je obnova povjerenja, upravljanje transformacijom, Ujedinjene nacije koje donose rezultate za sve. Među ključnim temama su ratovi i svjetske krize te međunarodni mir i saradnja. Slušamo dio obraćanja predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bečirovića.
4: Srbija je jedina država na svijetu koju je UN osudio da je prekršila konvenciju UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Pozivam UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da jasno osude ovakvo ponašanje i poduzmu konkretne mjere prema onima koji institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince. Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još uvijek prijete Bosni i Hercegovini. Zagovornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktualno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije. Moramo zajedno zaustaviti takvu destruktivnu politiku.
0: Pored predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bečirovića, u Njujorku je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji će danas i sutra prisustovati regionalnim i međunarodnim sastancima, uključujući i događaje posvećene Zapadnom Balkanu, Ukrajini i bliskoistočnoj krizi.
3: Na marginama zasjedanja Generalne skupštine Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale su sporazum o američkom vojnom prisustvu na tom arhivu.

0: Arktičkom otoku.
1: Sporazumom koji je precizirano jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku propisano je da ni jedna treća zemlja neće moći dobiti dozvolu za vojno prisustvo, otvaranje baza ni ulaganje u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranijim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske nad Grenlandom.
0: U nastavku o domaćim aktuelnostima. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu. Pet članova sindikalnog odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još desetak kolega. Tu planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno da isplate makar dvije plaće od četiri koliko im duguju. Član glavnog odbora sindikata Elvedin Alić i predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
2: Puno je izmrcvarilo, ipak kad se samo kažete uvodu četiri plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare, mi ne možemo više, evo sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje dvije metanske jame u Senci.
3: Tražimo način da se ovdje nastavi život, da stavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava i to smo podavno već govorili. Jednostavno to je stvar na koje vjerovatno niti sindikat, niti bilo ko može utjecati na tu brzinu dinamiku operativnosti Svjetske banke, ali kažem da kako da nije ni u redu da se četiri ili pet mjeseci čeka na isplatu bilo kakvo.
1: Nije. Podsjećamo, iz resornog federalnog ministarstva ranije obećano da će za ostale plaće rudarima Zenice biti isplaćene čim kreditna sredstva Svjetske banke u iznosu od 160 miliona maraka postanu operativna. Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika odustali su od protesta ispred Elektroprivrede BiH u Sarajevu jer im je obećano da će augustovska plaća biti isplaćena tokom dana.
0: Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i šest konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska izmjenama zakona o strancima omogućila djelimično rješenje za strogu primjenu šengenskih pravila pri ulasku i izlasku iz Evropske unije.
1: Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Viza će važiti godinu dana, a vozači kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine imat će pravo na jedan ili više ulazaka, ali isključivo u Hrvatsku, za sad jedinu članicu Evropske unije koja je napravila prvi korak ka rješavanju problema prijevoznika iz regije.
0: Kultura. U Širokom Brijegu počinje 27. Mediteran film festival koji će do 26. septembra okupiti ljubitelje dokumentarnog filma, autore i filmske profesionalce. Četiri festivalska dana donose 19 filmova u službenoj konkurenciji, brojne sadržaje u popratnom programu, susrete autora i publike te nastavak priče o festivalu koji već gotovo tri decenije gradi svoje mjesto na regionalnoj filmskoj sceni.
4: 9 dugometražnih i 10 kratkih dokumentarnih filmova u natjecateljskom su programu ovogodišnjeg Mediteran Film Festivala koji otvara dijaloge te donosi iskrene i autentične filmske priče. Prvi će biti prikazan film Planine koji već bilježi značajan festivalski put. Robert Bubalo, izvršni producent Mediteran Film Festivala.
5: Film koji je pobjedio na Sundance-u, znači festivalu koji je utemeljio Robert Redford, u Sarajevo je pobjedio nedavno, ali film koji se snimao 7 godina, mislim, vrijedan je svakog kadra.
4: Od projekcija i razgovora s autorima do popratnih sadržaja, festival i ove godine donosi program koji publici približava različite filmske poetike i teme. Direktor Mediteran Film Festivala Tomislav Topić.
6: Tu je 9 filmova o programu u fokusu, domaći autori, off program, otvoreno kino, dječji program i ovi nekakvi ekskluzivni dokumentarci koji govore o nekim situacijama koje smo već upoznali preko medija, poput ove situacije sa zgradom Vjesnik.
4: Filmski program neće biti vezan samo uz festivalske dvorane. Dio projekcija bit će organiziran na otvorenom, pa će filmske priče svoje mjesto pronaći i u ambijentu grada, što festivalu daje dodatnu atmosferu. Ivan Kraljević, savjetnik gradonačelnika Širokog Brijega.
7: Jer smo željeli film vratiti, odnosno film otvoriti široj publici, i zapravo obogatiti javni prostor kulturnim sadržajima.
4: Uz filmove, Mediteran Film Festival i ove godine donosi priliku za razgovore i razmjenu

0: iskustava. Tako Široki Brijeg ponovno postaje mjesto susreta autora dokumentarnog filma i filmskih priča koje povezuju različite krajeve Mediterana i svijeta. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se priprema za 4 utakmice Lige nacija koje ih očekuju u periodu od 25. septembra do 5. oktobra. Naš nacionalni tim do polaska za Varšavu, gdje igra prvu utakmicu novog ciklusa Lige nacija, trenira na stadionu Grbavica. Jedan od debitanata u našem timu je mladi 19-godišnji golman austrijskog Tirola, Salko Hamzić, koji je procijenio šanse Bosne i Hercegovine u ovom takmičenju.
2: Ja mislim da je teška grupa, svi znamo da su to velike nacije, da imaju kvalitet, ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobedi protiv Rumunije. Ja mislim da ta ekipa prolazi, ili reprezentacija, ja kažem tako, koja hoće najviše i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo spremni za to da ćemo proći.
1: Slično razmišlja i Ajdin Hasić, još jedan Novajlija u reprezentaciji.
3: Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
1: Hasić igra za Poljsku Krakoviju, pa samim tim i dobro poznaje našeg prvog protivnika.
3: Iako nemaju neke zapažene rezultate u zadnjih par godina, znamo da su dosta čvrsta reprezentacija, imaju par igrača iz domaćeg prvenstva i čuli smo se već porukama kada su saznali da sam dobio poziv i čestitali su mi. Naravno, volio bi kada bi mogla debitirati upravo protiv njih.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak putuje za Poljsku, protiv koje u petak izabranici selektora Sergeja Barbareza otvaraju novi ciklus Lige nacija. Slijedi gostovanje kod Rumunije narednog ponedjeljka, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske 2. i 5. oktobra. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je novi napredak na svjetskoj UCI maraton ranking listi. Nakon zvaničnog upisa bodova Njemčević je napredovala za jednu poziciju i trenutno zauzima 6. mjesto u poretku najboljih biciklistkinja svijeta. Ovaj skok na listi dolazi nakon nastupa na utrci svjetskog kupa u španskoj Gironi, gdje je i pored dosta nesretnih okolnosti Njemčević zauzela 7. mjesto. Do kraja tekuće sezone ostala su još 3 takmičenja. Njemčević nastavlja svoj lov na sami vrh poretka, a glavni rezultatski cilj u preostalim utrkama je ulazak u top 5 najboljih biciklistkinja svijeta. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše su odigrane prve 2 utakmice četvrtfinala. U prvom duelu dana je Francuska bez većih problema savladala Rumuniju sa 3-0. U prvom setu je bilo sigurnih 25-16, dok su Rumuniju naredna 2 seta pružili nešto bolji otpor i u oba je bilo 25-19. Nije bilo prevelike neizvjesnosti niti u duelu između Poljske i Njemačke. Samo u prvom setu su Njemci dobro parirali i taj dio igre je završen 25-23 za Poljake. U naredna dva je Poljska bila bolja sa 25-17 i tako je izborila plasman među 4 najbolja tima starog kontinenta. Preostala 2 duela četvrtfinala se igraju danas, a sastaju se od 16 sati Belgija i Slovenija, te od 21 sat Italija i Finska. Za Federalni radio, Dario Božić.
4: Putevi. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćaja se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćao se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na

0: Ulaz u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 18 stepeni.
2: Hvala na pažnju. Poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalima.
4: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Marketing Federalnog radija.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Uz našu domovinu i naša radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine jutarnji program emitiramo od 6 do 9 sati i u 10 sati nemojte propustiti ni federalno ljeto, slušamo naše podnevne vijesti u 12, a potom i emisiju U fokusu, s tim da vam sugeriramo da budete i uz našu centralnu informativnu emisiju u 17 sati, a potom i noćni sadržaj Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Naša djeca ovoga jutra uz federalnu televiziju i uz emisije Hrabri Zečić već od 9.30, Seznalac od 9.40, a potom i Super krila nakon vijesti u 10 sati. Ukoliko niste gledali Art Kvart, očekuje vas u 11 sati i 5 minuta, a Mrtva tačka, igrana serija koju pratite već od 15 i 15. Tragovima poznatih ljudi, Goran Gerin, obrazovna serija u programu federalne televizije u 18 sati i 20 minuta. Dnevnik 2 u 19 i 30 uz kasnije predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, informativno-politički program federalne televizije. Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, također dosta toga što bismo željeli pratiti, a uz najavu da danas u Goraždu u 11 sati svečanost u završetak izgradnje zvaničnog otvaranja objekta Dom za stara i iznemogla lica Goražde. Također u Sarajevu predstavljanje općine Grude na šetnici kulture u 18 sati i obala Maka Dizdara. Vredni su i međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini u Zenici. Već od podneva događaj Welcome u organizaciji ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini, i to sa Institutom za razvoj mladih Kult u Travniku. Za to vrijeme misija OSC u Bosni i Hercegovini u suradnji sa partnerima organizira debate gdje će kandidati na općim izborima predstaviti svoje stavove. U Tešnju u 10.30 ovoga dana svečana ceremonija otvaranja Međunarodnog sajma privrede Matuzeće su u fokusu. U 9.30 konferencija Šumsko zemljište, odgovorno upravljanje ili rizik, nevladine organizacije su aktivne uz ovu prizmu priče o šumskom zemljištu. Uz obrazovanje, također isto je vrijeme, isto mjesto, Sarajevo 9.30.

11. izdanje regionalnog foruma inovacija, poduzetništva i tehnologije Sarajevo, stručno usavršavanje za direktora osnovnih i srednjih škola u prvoj gimnaziji, također 9:30. Tačno kada se završi jutarnji program, možete krenuti i ka prvoj gimnaziji i pratiti i ovaj događaj. Ono što jeste interesantno, danas u Sarajevu u 14:30 ceremonija otvaranja juniorske balkanske olimpijade iz informatike. Obilježava se nedjelja farmacije i svjetskog dana farmaceuta. Predstavnici komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona, dakle u Tuzli, ove sedmice organiziraju brojne aktivnosti. Posjetit će i komoru, a potom će se razgovarati o temi magistar farmacije više od apoteke. Izdvajamo i konferenciju za medije u Sarajevu 11:00, Vrbosanske nadbiskupije povodom 9. volonterske akcije 72 sata bez kompromisa. Otvaranje 18:00, 16. samostalne izložbe slika u Sarajevu, Bosno moja, zemljo majkovanska, umjetnika Muhameda Mehmeda Imamovića pod pokroviteljstvom ambasadorice koja je posvećena uspjehu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Radi se o ambasadi Palestine u Bosni i Hercegovini. Nećemo zaboraviti ni koncert koji nas očekuje večeras u Tuzli, priče koje pjevaju, autorski umjetnički projekt koji povezuje muziku, film i riječ u ateljeu Ismet Muezinović. Zamislite koliko je to samo priča i koliko emocija danas koje će biti zabilježene ne samo u bićima onih koji budu prisustvovali ovim manifestacijama, već i uz slovo koje će biti ispisano o njima. 7:31 vi pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Sa sjevera će valovi Alna 202 odjeva uz sjećanje na one prekrasne dane koje su mnogi od nas doživjeli u programu 202. Bili to jedna prekrasna priča o radiju, o radijskoj ljubavi i jednoj posebnoj emociji koju smo gajili radeći, djelujući upravo u programu Radija 202. I mnogi se sjećaju govoreći o radiju upravo o tome. Sa sjevera Valovija mi odlazimo do Livna jer se obilježava Dan grada, stoga je u Livnu na središnjem trgu organiziran 5. sajam prehrambeno-poljoprivrednih proizvoda Agrotur Livno 2006. O čemu govori vlasnik obrta Miriza Vrčaja Slavko Popović, direktorica turističkog ureda Livno Monika Mihaljević, vlasnik obrta pčelarstvo Golub Livno Sali Golub, te direktor prodaje mljekare Livno Zdravko Markov. S njima je razgovarala kolegica Željka Mihaljević.
1: 18 izlagača pokazalo je da je Livno uistinu grad sira i meda, za čiju kvalitetu su od presudnog značaja krški pašnjaci s obiljem mljekobilja i umjereno kontinentalna klima sa sredozemnim utjecajem. A novina ovogodišnjeg sajma bili su meštri od bureka.
2: Pokušavamo naučiti ovu našu djecu da očuvaju tradiciju, da prave naša tradicionalna jela. Ovom prilikom ćemo praviti nekoliko vrsta pita, znači rukom, bez klage, bez ičega. Pokazat ćemo im tehnike kako namladiti jufku, koliko je potrebno da odlaži cjelokupan taj proces.
3: To je aktivnost koja je prošle godine provedena u sklopu Livenskog kulturnog ljeta, inovativna, jako važna upravo za nas, za našu mladost, da nauče osnove naše lokalne gastronomije i drago nam je da je grad Livno prepoznao tu aktivnost i uključio je u Agrotur.
4: Livno ima šta pokazati, ovaj sajam iz godine u godinu potvrđuje prije svega da imamo vrijedne ljude, kvalitetne domaće proizvode, jednu tradiciju, a kroz našu turističku zajednicu i turistički ured i pokazujemo bogatu ponudu, turističku ponudu grada Livna.

0: Sajam je prigoda da se proizvođači povežu, promoviraju vlastite proizvode, ali i sam grad.
1: Bavim se već dugi niz godina pčelarstvom. Ovdje, evo, kao što vidite, imam sve proizvode od meda. Oni su svi na bazi meda, razne koktele, rakije i normalno ovaj naš livanski med. To je baza svega.
2: Nama je zadovoljstvo biti ovdje, biti dio života Livna, izlagati zajedno i sa malim i sa većim proizvođačima, tako da evo, mi nastojimo uistinu biti dio Livna i poduprijeti sve aktivnosti, pogotovo one koje se tiču poljoprivrede.
0: U ponudi su se našli kobasica i rogovi Jelena Lopatara.
3: Otpadnu u petom mjesecu, znači što oni odbace, znači mi pokupimo i onda iznijeli smo na štand.
4: Ima li kupaca za rogove?
3: Pa ima zainteresiranih. Već sam prodao par primjeraka ovako sa strane, već zainteresiranost mi je odlična.
0: Antonio se prije 5 godina vratio iz Njemačke i započeo s 12 jedinki, a danas je ponosni vlasnik 60-ak ljepotana koji su sa specifičnim lepezastim rogovima postali i svojevrsna turistička atrakcija.
5: Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
7: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
6: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

vjetru čaršav bijeli, ona veže mu kravatu. Pravu sreću tek su sreli, izgledalo je ko da cvatu. Sjećanja ne blijede, usred noći tuga.

0: ja te volim.
1: Nisam dobro čula.
0: Ja volim to ime.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Da li znaš da te volim?
3: Tokom pandemije na neki izvestan način smo doktirali uz priče o vitaminima, mada su mnogi već i prije koristili vitamine, mnogi su se u tom vremenu susreli sa vitaminom D, sa vitaminom C, vitaminom B, kombinirali, znajući, ne znajući, dosta toga smo, što je bitno, naučili. A neke namirnice, kada govorimo o vitaminu D, mogu uticati na to kako naše tijelo uopće apsorbira vitamin D i koliko dobro vitamin D funkcionira u našem organizmu. Hrana bogata vlaknima može pomoći u poboljšanju probave i snižavanju kolesterola, a također može pomoći u kontroli šećera u krvi. Međutim, neke studije su pokazale da hrana bogata vlaknima može uzrokovati da tijelo brže uklanja vitamin D, što znači da apsorbuje i koristi manje vitamina D prije uklanjanja, a neke namirnice bogate vlaknima uključuju i iz svijeta povrća tikva, špinat, mrkva i tikvica. Tu su i crveni grah, a kada govorimo o žitaricama, tu je smeđa, riža i zobena kaša, uz orašaste plodove i sjemenke kao što su bademe. Ne moramo prestati jesti ovu hranu, najbolje je pričekati nekoliko sati između konzumiranja hrane bogate vlaknima i uzimanje dodataka vitamina D. Također možemo pokušati uzimati vitamin D sa malo masnijom hranom kako bismo pomogli tijelu da ga lakše apsorbira. Neke namirnice poput ulja za kuhanje ili salatu ili orašasti plodovi i sjemenke mogu umanjiti sposobnost tijela da koristi vitamin D. Jedna nedavna studija otkrila je da biljni sastojci i vitamin D imaju sličnu strukturu i mogu se takmičiti za

iste puteve apsorpcije u tijelu. A da bismo izbjegli bilo kakvo potencijalno umanjenje te apsorpcije vitamina D, možemo razmotriti i druge alternativne masne namirnice poput masne ribe ili žumanca. Kafa je interesantna jer neke studije pokazuju da visok unos kofeina može biti povezan sa nedostatkom vitamina D, posebno kod ljudi koji konzumiraju više od 2 šoljice kafe dnevno, pa treba razmisliti i o tome. Tu su i zaslađena pića, gazirana pića, bez obzira koliko stručnjaci upozoravaju da i nisu zdrava za naš organizam, mnogi ih koriste. A ako redovno pijete gazirana pića, možda biste trebali razmisliti o ograničenju konzumacije, posebno ako imate manjak vitamina D. Tu je također i savjet kako izvući maksimum iz vitamina D. Iako hrana bogata vlaknima i neke namirnice biljnog porijekla mogu utjecati na apsorpciju vitamina D, one i dalje mogu podržati cjelokupno zdravlje i ne moramo ih izbjegavati. Ako pokazujemo simptome nedostatka vitamina D, kao što su bol u donjem dijelu leđa, uporan umor koji osjećamo tokom dana ili bol u kostima i mišićima, uprkos uzimanju vitamina D, potrebno je svakako razgovarati sa liječnikom. Savjet više u Talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: na drumu, na cesti.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćala se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćao se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, upozorivši na, kako je rekao, politike koje ugrožavaju mir i stabilnost u našoj državi. Govorio je o odnosu vlasti BiH entiteta Republika Srpska prema državnim institucijama, veličanju Ratka Mladića u Srbiji, ali i potrebi poštivanja međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma. Tema ovogodišnjeg zasjedanja Generalne skupštine je obnova povjerenja, upravljanje transformacijom u Ujedinjene nacije koje donose rezultate za sve. Među ključnim temama su ratovi i svjetske krize te međunarodni mir i saradnje. Slušamo dio obraćanja predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića.
2: Srbija je jedina država na svijetu koju je UN osudio da je prekršila konvenciju UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Pozivam UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da jasno osude ovakvo ponašanje i poduzmu konkretne mjere prema onima koji institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince. Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još uvijek prijete Bosni i Hercegovini. Zagovornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktualno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije. Moramo zajedno zaustaviti takvu destruktivnu politiku.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države održali su trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump, dok iz Teherana stižu signali da bi Iran mogao ponovno otvoriti strateški važan Hormuški moreuz ukoliko Washington ublaži vojni i ekonomski pritisak. Trump je također pozvao druge države na potpunu ekonomsku izolaciju Irana, poručivši da očekuje dogovor s Teheranom nakon američkih međuizbora u novembru. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu. Pet članova sindikalnog odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još desetak kolega. Tu planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate makar dvije plaće od četiri koliko im duguju. Član glavnog odbora sindikata Elvedin Alić i predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
3: Puno je izmrcvarilo, ipak kad samo kažete u uvodu četiri plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare, mi ne možemo više, evo sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje dvije metanske jame u Senci.
4: Tražimo način da se...

0: ovdje nastavi život, nastavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava i to smo podavno već govorili. Jednostavno, to je stvar na koje vjerovatno niti sindikat, niti bilo ko može utjecati na tu brzinu dinamiku operativnosti Svjetske banke, ali kažem da kako da nije ni u redu da se 4 ili 5 mjeseci čeka na isplatu bilo kakvu.
1: Podsjećamo, iz resornog federalnog ministarstva ranije obećano da će za ostale plaće rudarima Zenice biti isplaćene čim kreditna sredstva Svjetske banke u iznosu od 160 miliona maraka postanu operativna. Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika odustali su od protesta ispred Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu, jer im je obećano da će augustovska plaća biti isplaćena tokom dana.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se priprema za 4 utakmice Lige nacija koje ih očekuju u periodu od 25. septembra do 5. oktobra. Naš nacionalni tim do polaska za Varšavu, gdje igra prvu utakmicu novog ciklusa Lige nacija, trenira na stadionu Grbavica. Jedan od debitanata u našem timu je mladi 19-godišnji golman austrijskog Tirola, Salko Hamzić, koji je procijenio šanse Bosne i Hercegovine u ovom takmičenju.
3: Ja mislim da je teška grupa, svi znamo da su to velike nacije, da imaju kvalitet, ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobedi protiv Rumunije. Ja mislim da ta ekipa prolazi, ili reprezentacija, ja kažem tako, koja hoće najviše i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo spremni za to, da ćemo proći.
2: Slično razmišlja i Ajdin Hasić, još jedan Novajlija u reprezentaciji.
4: Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
2: Hasić igra za Poljsku Krakoviju, pa samim tim i dobro poznaje našeg prvog protivnika.
4: Iako nemaju neke zapažene rezultate u zadnjih par godina, znamo da su dosta čvrsta reprezentacija, imaju par igrača iz domaćeg prvenstva i čuli smo se već porukama kada su saznali da sam dobio poziv i čestitali su mi, naravno, volio bi kada bi mogao debitirati upravo protiv njih.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak putuje za Poljsku, protiv koje u petak izabranici selektora Sergeja Barbareza otvaraju novi ciklus Lige nacija. Slijedi gostovanje kod Rumunije narednog ponedjeljka, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske 2. i 5. oktobra. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je novi napredak na svjetskoj UCI maraton ranking listi. Nakon zvaničnog upisa bodova, Njemčević je napredovala za jednu poziciju i trenutno zauzima 6. mjesto u poretku najboljih biciklistkinja svijeta. Ovaj skok na listi dolazi nakon nastupa na utrci svjetskog kupa u španskoj Gironi, gdje je i pored dosta nesretnih okolnosti Njemčević zauzela 7. mjesto. Do kraja tekuće sezone ostala su još 3 takmičenja. Njemčević nastavlja svoj lov na sami vrh poretka, a glavni rezultatski cilj u preostalim utrkama je ulazak u top 5 najboljih biciklistkinja svijeta. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše su odigrane prve 2 utakmice četvrtfinala. U prvom duelu dana je Francuska bez većih problema savladala Rumuniju sa 3-0. U prvom setu je bilo sigurnih 25-16, dok su Rumuniju naredna 2 seta pružili nešto bolji otpor i u oba je bilo 25-19. Nije bilo prevelike neizvjesnosti niti u duelu između Poljske i Njemačke. Samo u prvom setu su Njemci dobro parirali i taj dio igre je završen 25-23 za Poljake. U naredna dva je Poljska bila bolja sa 25-17 i tako je izborila plasman među 4 najbolja tima starog kontinenta. Preostala dva duela četvrtfinala se igraju danas, a sastaju se od 16 sati Belgija i Slovenija, te od 21 sat Italija i Finska. Za Federalni radio, Dario Božić.
5: Vrijeme. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 18 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azija.

0: marketing Federalnog radija.
1: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine u sve one naše sadržaje koje smo vam pripremili i za ovo izdanje jutarnjeg programa na talasima vašeg Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Govorimo o velikoj toplotnoj kupoli koja stiže u Evropu. Kažu da će zahvatiti našu Bosnu i Hercegovinu. Temperature na jugu kontinenta, vjerovali ili ne, do 40 stepeni. Veliki toplotni val ponovno zahvaća dijelove Evrope, a prema prognozama meteorološkog portala koji je zadužen za europske prilike, neobičajno visoke temperature mogle bi se zadržati do početka oktobra. Prema analizi koja je objavljena prije par sati, nad Evropom se razvija snažan anticiklonski sistem, odnosno takozvana toplotna kupola, koji će povlačiti veoma topao zrak sa sjevera Afrike i Mediterana prema centralnim i sjevernim dijelovima kontinenta. Temperature na visini od oko 1500 metara mogle bi biti čak 8 do 12 stepeni iznad dugoročnog prosjeka. U pojedinim područjima dnevne temperature na tlu mogle bi biti približne ili preći 30 stepeni. Poseban izražen toplotni val očekuje se na Pirinejskom poluotoku, gdje bi temperature recimo u Španiji i Portugalu mogle dosezati 35 pa sve do 40 stepeni. Veoma toplo bit će neobično i u Francuskoj, dok se u Njemačkoj očekuju temperature do 29 stepeni. Međutim, ono što nas interesira jeste ovaj dio Evrope, Balkan, toplina kažu stižu i na Balkan. Prema prognozi ovoga sistema, od vikenda bi se veoma topao zrak mogao širiti prema centralnoj Evropi i Balkanskom poluotoku, što da kako uključuje i našu Bosnu i Hercegovinu. U Italiji i centralnom Balkanu temperature do 30 stepeni, dok se najizraženija temperatura i njena anomalija očekuje nad sjevernim i centralnim dijelovima Balkana te u Grčkoj. To znači da bi Bosna i Hercegovina mogla osjetiti utjecaj ovog toplog zračnog talasa, posebno u periodu od kraja septembra prema početku oktobra. Ipak konkretne temperature u našoj zemlji zavisit će od položaja anticiklona i razvoja vremenske situacije, pa će prognoze u narednim danima dodatno precizirati i visinu temperature. Meteorolozi navode da bi stabilno i suho vrijeme nad većim dijelom kontinenta moglo zadržati početkom oktobra, a toplotna anomalija trebala bi se širiti od Francuske prema Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj i Finskoj. Mnogi su se pitali šta je to uopće toplotna kupola. Riječ je naime o području snažnog visokog pritiska koji se zadržava iznad velikog prostora i potiskuje zrak prema tlu. Pa onda spuštanjem zraka dolazi do njegovog zagrijavanja, dok istovremeno stabilna atmosfera otežava razvoj oblaka i padavina. Također ovaj sistem vremena upozorava da dugotrajna izloženost visokim temperaturama može predstavljati rizik za zdravlje, posebno za starije osobe, trudnice, djecu i osobe sa postojećim zdravstvenim problemima, to jest hroničnim bolestima. Ovo toplo vrijeme moglo bi se zadržati i u prvim danima oktobra, nakon čega bi vremenska situacija nad Evropom trebala ostati dinamičnija. Kazali smo kako nas to vrijeme danas očekuje, kazali smo šta sve to Bosnu i Hercegovinu danas očekuje uz brojne izvještaje onoga što nas očekuje, kao recimo jedna svečanost u Goraždu u 11 sati povodom završetka izgradnje i zvaničnog otvaranja doma za stara i iznemogla lica. U Goraždu to, a u Zenici jedan događaj u organizaciji ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini u suradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, želeći naglasiti važnost učešća mladih na izborima u Bosni i Hercegovini. Bili smo u Goraždu, Zenici, na kratko do Travnika, jer misija OSCE u Bosni i Hercegovini u suradnji sa svojim partnerima danas organizira i debate gdje će kandidati na općim izborima predstaviti svoje stavove i odgovarati na pitanje o temama koje su od značaja za građanke i građane. Ukoliko ste zainteresirani, misija OSCE u Centru za kulturu općine Travnik. I na kraju do Tešnja. Tešan se danas raduje posebno Matuzić, jer u 10 sati 30 minuta svečana ceremonija otvaranja Međunarodnog sajma privrede u Matuzićima. Biće sigurno lijepo i već su sve pripremili za ovaj Međunarodni sajam privrede, kako su to učinili i za konferenciju koja nas očekuju u Sarajevu tačno za sat vremena, a govorit će se o prenamjeri šumskog zemljišta i o odgovornom upravljanju ili riziku. Obrazovanje i kultura, zatim sve ono što se zove privredom, ali i životom u Bosni i Hercegovini. Prenosimo na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Želimo vam lijepo i ugodno jutro, 8 sati i 27 minuta.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Samo je za ja, samo i za Begović.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
3: Bili smo malo čas u Livnu, govorili o obilježavanju dana grada Livna. Na središnjem gradskom trgu organiziran je peti sajam prehrambeno poljoprivrednih proizvoda, obrta, tradicionalnih zanata i turizma pod nazivom Agrotur Livno. Čuli smo što o tome misle vlasnici obrta Slavko Popović, potom Sali Golub i Zdravko Markov kao direktor prodaje, ali i Monika Mihaljević, direktorica turističkog ureda Livno.

0: Iz Livna odlazimo na kratko do Sarajeva, je vam Društvo prijatelji prirode iz Sarajeva upućuje poziv da budete dio pohoda na Vlašiću u nedjelju 27. ovoga mjeseca. Dolac Monta Sarajevo, 7 sati, jutarnji sati, okupljanje onih koji žele biti dio ovoga pohoda, organizirani prijevoz, broj mjesta je ograničen, mogućnost priključivanja vlastitim prijevozom. Lagana tura, kažu iz ovoga društva, 4 sata hoda u oba smjera. Naravno, obuću i odjeću treba prilagoditi vremenskim uvjetima. Hrana i piće, kažu, iz vlastitoga ranca. Bit će to interesantno. Možete se prijaviti sve do 25. ovoga mjeseca, jer pohod kreće 27. Dakle, nedjelja, 7 sati, Sarajevo. Mi iz Sarajeva sada odlazimo i do Širokog Brijega. Uvijek kada govorimo o filmskom platnu, budi se i sjećanja na neke filmove koji su ostavili izuzetnog traga u našem življenju, pa se sjetimo nekih uloga, nekih glumaca. Mi ćemo se nekada sjetiti i ovog druženja, filmskog druženja, filmske priče. Ponovno su stigle u Široki Brijeg uz 27. Mediteranski film festival, koji će do 26. ovoga mjeseca okupiti ljubitelje dokumentarnog filma, autore i filmske profesionalce. 4 festivalska dana, 19 filmova u službenoj konkurenciji, brojni sadržaji u popratnom programu, susreti autora i publike, te nastavak priče o festivalu koji već gotovo 30 će gradi svoje mjesto na regionalnoj filmskoj sceni, o čemu govori izvršni producent Mediteran Film Festivala Robert Bubalo te direktor festivala Tomislav Topić, sa kojima je razgovarala naša kolegica Rosanda Zovko.
1: 9 dugometražnih i 10 kratkih dokumentarnih filmova u natjecateljskom su programu ovogodišnjeg Mediteran Film Festivala, koji otvara dijaloge te donosi iskrene i autentične filmske priče. Prvi će biti prikazan film Planine, koji već bilježi značajan festivalski put.
2: Film koji je pobjedio na Sundance-u, znači festivalu koji je utemeljio Robert Redford, u Sarajevo je pobjedio nedavno, ali film koji se snimao 7 godina, mislim, vrijedan je svakog kadra.
1: Od projekcija i razgovora s autorima do popratnih sadržaja, festival i ove godine donosi program koji publici približava različite filmske poetike i teme.
3: Tu je 9 filmova o programu Fokusu, domaći autori, ov program Otvoreno kino, dječji program i ovi nekakvi ekskluzivni dokumentarci koji govore o nekakvim situacijama koje smo već upoznali preko medija, poput ove situacije sa zgradom Vjesnik.
1: Filmski program neće biti vezan samo uz festivalske dvorane. Dio projekcija bit će organiziran na otvorenom, pa će filmske priče svoje mjesto pronaći i u ambijentu grada, što festivalu daje dodatnu atmosferu.
4: Jer smo željeli film vratiti, odnosno film otvoriti široj publici i zapravo obogatiti javni prostor kulturnim sadržajima.
1: Uz filmove, Mediteran Film Festival i ove godine donosi priliku za razgovore i razmjenu iskustava. Tako Široki Brijeg ponovno postaje mjesto susreta autora dokumentarnog filma i filmskih priča koje povezuju različite krajeve Mediterana i svijeta.

0: traku. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama.
3: Sunčano, toplo, hladno.
4: U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 18 stepeni.

informatike. Danas su 14.30, nešto kasnije već od 18. Možemo biti uz samostalnu izložbu slika Bosno moja, zemljo majkovanska umjetnika Mehmeda Imamovića u ambasadi države Palestine u Bosni i Hercegovini. Vama u Tuzli, vama koji pratite program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, preporučujemo i koncert priče koje pjevaju, autorski umjetnički projekt koji povezuje muziku, film i riječ. Tuzla, 20 sati, atelje Ismet Mojzinović. Brojne informacije je ovoga dana nanizali na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine u slovu koje smo vam darovali u 6 sati, koje vam darujemo i sada. Kako smo vas pozdravili pri dolasku, tako i pri odlasku. Davna je godina 76. karizmatična Meryl Streep otišla je na audiciju za film King Kong, a producent ovoga filma, misleći da ona ne razumije talijanski jezik, upravo je na njemu pitao reditelja: zašto si mi doveo na audiciju ovo ružno stvorenje? Meryl Streep mu je odmah odgovorila, i to na tečnom talijanskom jeziku, što ga je ostavilo u potpunom šoku, jer nije ni slutio da Meryl Streep zna talijanski jezik. Umjesto da on nju slomi, taj trenutak je očvrsnuo i pretvorio u glumačku legendu koja je ona njega slomila i koja nikada nije dopustila da je tuđe mišljenje definira. I ne trebamo nikada dopustiti da nas tuđe mišljenje definira, jer to je mišljenje tek samo o njima. Mi uz ovu priču o Meryl Streep sjećamo se i njenih prekrasnih filmova i uz želju da se svi oni zaljubljenici u filmsko platno lijepo provedu u Širokom Brijegu, s obzirom na to da počinje jedno lijepo filmsko druženje i trajaće, uživaće, vrijeme će im biti također naklonjeno. U 5 minuta do 9 sati uz želju da vam i ovaj dan bude lijep, strav i nadahnut, što je bitno u zdravlje i nadahnuće. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Sead Hasagić, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da aktualno rukovodstvo BiH entiteta Republika Srpska nastavlja ugrožavati mir i sigurnost naše države i regije, navodeći da se pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju tog BiH entiteta. Obraćajući se u ime Bosne i Hercegovine na generalnoj debati 81. zasjedanja, Bećirović je poručio da ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima i dalje predstavljaju prijetnju Bosni i Hercegovini. Hrvatska nastavlja podržavati proširenje Evropske unije na temelju zasluga. Međutim, evropska transformacija zahtjeva iskrenost u vezi s prošlošću, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković u obraćanju Generalnoj skupštini UN-a, kazavši da jugoistok Evrope ostaje nedovršeni dio evropskog projekta. Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke, rekao je Plenković, referirajući se na nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Vakcinacija djece protiv morbila, rubeole i zaušnjaka u Hercegovačko-neretvanskom kantonu prošle godine iznosila je samo 24%, dok je na nivou federacije bila 42%, što povećava rizik od širenja morbila, upozorila je u razgovoru za FEN-u doktorica Iva Tomić, specijalistica pedijatrije u Domu zdravlja Mostar. Prema podacima godišnjeg izvještaja o zaraznim bolestima i provedenoj imunizaciji Federalnog zavoda za javno zdravstvo, vakcinacija zaušnjaka nakon 2019. godine kontinuirano bilježi pad, izuzev 2024. kada je zbog epidemije morbila vakcinisan veći broj djece.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je pretežno oblačno, u Hercegovini vedro, temperature izmjerene u 8 sati, Sanski most 5 stepeni, Tuzla 8, Banja Luka, Sarajevo 9, Zenica 11, Trebinje 14 i Mostar 15 stepeni. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura oko 17 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Dana. Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Ime parfema od ruže.
5: Priče za slušanje.

pretpostavljala da ih Gestapo već ima i lagala je koliko god je mogla. Seansa mučenja trajala je 45 minuta. Odveli su je u zloglasni logor u Drancyu na sjeveroistoku Pariške regije, a dva dana kasnije doveli su je ponovo na produžetak mučenja. Nije odala ni jedno jedino ime. Christian Dior imao je neke poslovne veze u njemačkoj komandi Pariza, a poznavao je i švedskog generalnog konzula Raula Nordlinga. Nordling je bio zanimljiva ličnost i igrao je važnu ulogu u Francuskoj za vrijeme okupacije. Zahvaljujući njemu, Crveni križ je imao pristupa ratnim zarobljenicima, a za vrijeme ustanka Parižana u augustu 1944. pregovarao je s njemačkim komandantom grada, generalom von Holticom, kako ovaj ne bi izvršio Hitlerovo naređenje da pri povlačenju uništi Pariz. U filmu Gorili Pariz Nordlingovu ulogu igraće Orson Welles. Christian Dior i Raoul Nordling su dakle 18. augusta uvjerili Nijemce da Katrin stave pod starateljstvo švedske države, no bilo je kasno. Još tri dana ranije nju su strpali u voz za ženski koncentracioni logor u Ravensbrücku. Bio je to posljednji konvoj iz Pariške regije prije oslobođenja s nekoliko hiljada političkih zatvorenika ukrcanih na stočnom peronu stanice Panthère. Muškarci u Buchenwald, žene u Ravensbrück. Katrin Dior stigla je u logor 22. augusta. Dobila je logoraški broj 57.183. 40.000 žena bilo je nagurano u prostor predviđen za 6.000, a kasnije će se saznati da je za 5 ratnih godina njih 50.000 u Ravensbrücku i ostavilo život. Nakon nekog vremena Katrin Dior prebačena je iz Ravensbrücka u vojni zatvor Torgau u posebnu radnu jedinicu koja je proizvodila eksplozive u jednom napuštenom rudniku kalijevih soli. Odatle je šalju u Aberode, jedan od logora koji su okruživali Buchenwald, a zatim u tvornicu aviona kraj Leipziga. U aprilu 1945. američki vojnici oslobodit će je u blizini Drezdena i odmah smjestiti u bolnicu. U Pariz se vraća krajem maja kada je rat već gotov. Bila je toliko mršava da je brat Christian nije prepoznao na željezničkoj stanici, niti je mogla išta pojesti za večerom koju je pripremio da proslavi njen povratak.

Narednih godina Catherine Dior će se polako vraćati svome starom životu. Našla se s Herveom Charbonnerijem i zajedno su pokrenuli cvjećarski posao. U Francuskoj je prodaja cvijeća strogo regulirana, a Catherine postaje jedna od prvih žena ovlaštenih da prodaje odsječene cvjetove. Zbog posljedica mučenja nikada neće moći da ima djece. Počinje da radi u pariškoj tržnici Le Halle, prodajući cvijeće s juga Francuske kao i iz francuskih kolonija. Za to vrijeme njen brat Christian Dior će unijeti revoluciju u svijet mode. 12. februara 1947. predstavio je svoju prvu kolekciju The New Look, postao je najslavniji modni kreator na svijetu. Istoga dana pustio je u opticaj i svoj prvi parfem. Legenda kaže da je koji mjesec ranije Christian sjedio sa saradnicima i razbijao glavu oko imena parfema koji je namjeravao da lansira u svoju prvu kolekciju. Uz njega je bila i njegova muza Mica Brikar, žena vječno obučena u leopardovo krzno koja sama zaslužuje poseban zapis. U jednom trenutku Catherine je ušla u prostoriju, a Mica Brikar je uzviknula: "Evo je Miss Dior." "Tako je, Miss Dior," rekao je Christian, "to je ime za moj parfem."

je svjedočila na suđenju osobama koje su bile odgovorne za zlodjela Gestapoa u Parizu. Detaljno je opisala sve torture kroz koje je prošla i navela imena žena koje su mučili s njom, od kojih se neke nikada nisu vratile kući. Christian Dior iskoristio je svoje bogatstvo da kupi nepregledne zemlje u južnoj Francuskoj, blizu kuće njihovog djetinjstva u Kaljanu kod Grasa, mjesta poznatog kao kolijevka francuske parfimerije. Katrin je postala stručnjak za uzgajanje ruža, jasmina i lavande, čiji su ekstrakti osnova većine parfema i prodavala ih je modnoj kući Dior. Christian Dior umro je iznenada u oktobru 1957. u 53. godini života. Sa svoj imetak podijelio je između sestre Katrin i Raymonde Zenaker, žene koja je bila njegova desna ruka. Katrin se iz Pariza vratila u Kaljan, pa je i sama kupila farmu od 2 hektara ruža koje će uzgajati do kraja života. U oktobru 1963. Katrin Dior morala je da se javno ogradi od svoje nećake Françoise Dior, kćerke njenog brata Raymonda. Françoise nije krila svoja ekstremna uvjerenja i udala se za britanskog neonacističkog lidera Colina Jordana, a štampa je tome dala neviđen publicitet. Katrin je osudila pažnju koju javnost poklanja besmislenim izjavama njene nećake. Slava moga brata Christiana Diora ne smije se koristiti da se istakne skandal, jer to može ukaljati prezime koje su članovi moje porodice nosili s čašću i patriotizmom, pisala je Katrin Dior u saopštenju koje je izdala. 1999. u njihovom rodnom gradu Grenville u Normandiji Katrin će osnovati muzej Christiana Diora. Muzeju će donirati haljinu koja je pripadala njihovoj majci Madeleine Dior i postati njegova počasna predsjednica. Katrin Dior odlikovana je ratnim križem, francuskim vojnim odlikovanjem koje se vrlo rijetko daje civilima, a pogotovo ženama. Odlikovana je i britanskom kraljevom medaljom za hrabrost koja se dodjeljuje strancima koji su pomagali saveznicima u Drugom svjetskom ratu, a proglašena je i vitezom Legije časti. Umrla je u 91. godini u junu 2008. nakon što je posljednjih 50 godina života provela okružena cvijećem. Sahranjena je u Kaljanu uz svoga brata Christiana. Danas svako ko otvori bočicu parfema Miss Dior, znao to ili ne, ukazuje čast ženi koja je sretnim slučajem izišla živa iz najmračnijeg poglavlja 20. stoljeća da bi ostatak života uzgajala ljepotu.

0: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
1: Šemsudin Mehmedović, politički pokret Naprijed, u ime Koalicije za evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. Drage građanke i građani, iza nas je vrijeme u kojem su institucije Bosne i Hercegovine bile po stalnim udarima i otvorenim blokadama. Predugo smo gledali trgovinu sudbinom naše domovine i kompromise koji su rađeni na štetu Ustava. Svjedočili smo izbornim krađama, nesmetanom antiustavnom djelovanju, visokom stepenu korupcije i sistematskom ponižavanju bosanskog čovjeka. Rušeno je njegovo dostojanstvo i njegov ponos. U svom radu rukovodio sam se isključivo jednim principom. Država i ustavni poredak nikada ne smiju biti predmet političke trgovine. Kroz parlamentarni rad i beskompromisnu odbranu državnih nadležnosti pokazali smo da se istinski patriotizam ne mjeri zapaljivim riječima, već istrajnom borbom. Svjedoci smo vremena u kojem se lome koplja nad sudbinom naše domovine. Dok drugi mirno posmatraju kako rijeke naših mladi odlaze, ja odbijam da se predam apatiji. Odrekao sam se komoditeta da bi osnažio borbu za očuvanje pravde i sigurnosti. Zato smo pokrenuli manifest nove bosanske politike kroz pokret Naprijed. Zajedno sa partnerima nudimo jasan put izlaska iz Dejtonskih zamki i etničkih podjela. Naša poruka vama je krik odgovornosti i duboke nade, satkana u šest ključnih prioriteta. Prvo, odbrana državne imovine je naša crvena linija suvereniteta. Državna imovina je grunt Bosne i Hercegovine i o njoj nema pregovora. Drugo, poruka našoj mladosti. Vi niste višak, vi ste naša snaga i naša nada. Gledate kako naša djeca odlaze, najveći je poraz trenutnih politika. Ostanite ovdje i gradite Bosnu u kojoj se isplati živjeti. Treće, borba za dostojanstvo penzionera. Vi ste izgradili ovu zemlju i naša obaveza je sistemska briga o svakom čovjeku od rođenja do kraja života. Četvrto, institucije moraju biti ispred pojedinaca. Naš rad je bio bedem odbrane zakonitosti. Vrijeme je da skinemo okove i oslobodimo institucije. Peto, gradimo zajednički bosanski identitet oko univerzalnih evropskih vrijednosti i građanskog koncepta. I šesto, ubrzanje euroatlantskog puta NATO i Evropska unija nemaju alternativu. To je jedini garant dugoročnog mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja. Ne smijemo nemo posmatrati kako nam otimaju budućnost. Niti smijemo oprostiti onima koji zbog fotelja pristaju na ponižavajuće kompromise. Trebamo stabilnu, hrabru i državničku politiku koja nudi rješenja, a ne konflikte. Ustanite ponosno, izađite na izbore i srcem pokrenimo Naprijed Bosnu i Hercegovinu. Za evropsku Bosnu i Hercegovinu idemo zajedno.
2: Ilija Cvitanović, Hrvatska petorka. Poštovane građanke i građani Bosne i Hercegovine, poštovani narodi, svi vi koji živite u Bosni i Hercegovini, primiču nam se izbori 2026. godine, dan jedini kada vi odlučujete.

0: Odlučujete i određujete u kojem pravcu želite graditi Bosnu i Hercegovinu, u kojem pravcu želite da politički akteri u Bosni i Hercegovini provode politike za koje im vi dajete legitimitet svake 4 godine. U ime Hrvatske petorke ja vas pozivam da iziđete na izbore, da iskoristite svoje glasačko pravo, da birate otklanjanje od oholosti i bahatosti, da birate eliminiranje manipulacije, da birate iskrenu borbu za hrvatske nacionalne interese u Bosni i Hercegovini, da ne birate sukob, nego da birate ostanak u Bosni i Hercegovini, povratak ljudi u Bosnu i Hercegovinu i da napokon svi zajedno kažemo lošim politikama vrijeme je da odu u povijest, da odu u prošlost. Ne mogu nam bolje donijeti ljudi koji vladaju 25 godina, ostaju na istim političkim porukama, na dizanju tenzija, a ne rješavaju niti jedno ključno pitanje. Mi smo spremni, ponudili smo se, tražimo povjerenje, svjesni smo da postoji bolji od nas, ali mi smo oni koji smo napravili koaliciju 5 stranaka, pokazali da se možemo međusobno dogovoriti, da nam nisu bitne pozicije, već da na ovim izborima definitivno želimo promijeniti način predstavljanja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Na taj način smo i podržali neovisnog kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, za hrvatskog člana predsjedništva gospodina Zdenka Lučića. Pozivam vas da prepoznate i program, i integritet, i kapacitet i našeg kandidata i svih naših lista. Da ne ostanete kod kuće, jer to je jedini dan kada vi odlučujete i kada vi birate. Ponudili smo gospodarski program, ponudili smo nacionalni program, ponudili smo Bosnu i Hercegovinu onakvom kakvom je mi vidimo. Vrijeme je da se priznamo kao narodi u Bosni i Hercegovini. Vrijeme je da shvatimo svi da Bosna i Hercegovina može ići naprijed jedino kao zemlja konstitutivnih naroda sa legitimnim predstavnicima. Mi ćemo provoditi tu politiku i nećemo odustati od borbe za ravnopravnost hrvatskog naroda i za ravnopravnu Bosnu i Hercegovinu. Stoga, cijenjene građanke i građani, iziđite na izbore, birajte promjenu, birajte drugačiji put za Bosnu i Hercegovinu, birajte evropsku Bosnu i Hercegovinu, otklonite se od komunizma i komunističkog nasljeđa, iziđite na izbore, svoje povjerenje dajte hrvatskoj petorci i kandidatu kojeg mi podržavamo za hrvatskog člana predsjedništva gospodinu Zdenku Lučiću.
1: Nerin Dizdar, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Odrastao sam u Stocu, u gradu koji je znao šta znači kada država okrene leđa svom narodu i zato znam bolje od ikoga šta znači kad se država vrati. Znam šta znači kad dijete odrasta bez vjere da će imati budućnost u svojoj zemlji. Znam šta znači gledati roditelje koji rade cijeli život, a penzija ih ne podržava. I znam šta znači kad se država vrati da brine za svakog svog čovjeka. Poštovani građani Bosne i Hercegovine, politika nije igra moći, politika je odgovornost, politika je onaj čovjek koji ujutro gleda račun za struju i pita se hoće li biti dovoljno. Politika je majka koja bira između lijeka i hrane. Politika je mladi koji pita ima li za mene mjesta u ovoj zemlji. Mi u SDP-u odgovaramo na to pitanje ne riječima, nego djelima. Evo šta smo uradili. Minimalna plaća je porasla sa 596 na 1027 maraka, jer radnik koji gradi ovu zemlju mora moći živjeti od svog rada. Minimalna penzija je oko 700 maraka, jer onaj koji je cijeli život radio za ovu zemlju zaslužuje dostojanstvenu starost. Uveli smo državni štit, fiksne cijene za 100 osnovnih proizvoda, jer država koja brine ne pita lobije za dozvolu da zaštiti svog građanina. Dodik je osuđen, Frontex je na granicama, rezolucija o genocidu u Srebrenici je usvojena, jer istina ne zastarijeva i pravda, ma koliko dugo je čekali, uvijek stigne. Tunel Bosna i most Hercegovina su otvoreni, novi kilometri autocesta spajaju ovu zemlju, jer država koja brine gradi mostove, a ne zidove. Ovi rezultati su naša garancija. Garancija da ono što vam danas kažemo nije prazna rečenica. I zato danas se obavezujemo. Minimalna plaća od 1500 maraka u novom mandatu. Prva nekretnina bez poreza za mlade. Znamo da ima oni koji su izgubili vjeru, koji su rekli svi su isti i moj glas ne mijenja ništa. Razumijemo taj osjećaj i poštujemo ga. Ta bol dolazi od razočarenja, a razočarenje dolazi od toga što ste nekad vjerovali. Znači, vjera je još tu. Samo treba razlog da se vrati. Evo razloga. Minimalac od 1027 maraka i penzija

0: 700 maraka, to je vaš glas iz 2022. godine. Osuđeni Dodik je vaš glas iz 2022. godine. Vaš glas mijenja stvari. Uvijek je mijenjao. 4. oktobra izađite ponovo jer vaš glas ove godine vrijedi više nego ikada. Skeniran je, zaštićen, vaš glas je moć. Ja sam relativno mlad čovjek, imam 3 djece i svako jutro kad ih gledam znam zašto radim ovaj posao. Radim ga jer vjerujem da naša djeca ne moraju birati između domovine i budućnosti. Jer domovina jeste budućnost. Dajte nam povjerenje. Jedan tim, jedna država za Bosnu i Hercegovinu svih nas.
1: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da aktuelno rukovodstvo BiH entiteta Republika Srpska nastavlja ugrožavati mir i sigurnost naše države i regije, navodeći da se pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju RS-a. Obraćajući se u ime Bosne i Hercegovine, Bećirović je poručio da ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima i dalje predstavljaju prijetnju Bosni i Hercegovini. Hrvatska podržava proširenje Evropske unije na temelju zasluga, međutim, evropska transformacija zahtjeva iskrenost u vezi s prošlošću, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković u obraćanju Generalnoj skupštini UN-a. Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke, rekao je Plenković, referirajući se na nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Na marginama zasjedanja Generalne skupštine Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale su sporazum o američkom vojnom prisustvu na tom arktičkom otoku. Sporazumom koji je precizirano jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku, propisano je da ni jedna treća zemlja neće moći dobiti dozvolu za vojno prisustvo, otvaranje baza ni ulaganje u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranijim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske nad Grenland.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura oko 17 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
5: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
6: Zanimljiva dešavanja nas očekuju ovih dana širom Bosne i Hercegovine. U Čapljini danas u 18.30 sati okupljanje marketinških i poslovnih lidera regije. Šesti Marketing Business Meetup, koji se pozicionirao kao najveći marketinški i poslovni događaj u regiji. Ulaz i sudjelovanje potpuno su besplatni za sve posjetitelje, najavili su organizatori. Očekuje se dolazak više od 250 sudionika iz svijeta poduzetništva, marketinga, menadžmenta i srodnih industrija. Fokus šestog izdanja meetupa bit će storytelling u marketingu sa posebnim osvrtom na to kako ubrzani razvoj umjetne inteligencije transformira način na koji brendovi stvaraju i prenose svoje priče. Još informacija nam dolazi iz Čapljine. Udruga Centar za mlade Čapljina organizira besplatne radionice videomontaže u sklopu projekta Kadar mladih, podcast, video i lokalne priče. Organizatori ističu kako su radionice namijenjene mladima koji žele steći praktična znanja iz područja videomontaže i digitalne produkcije. Za radionice nije potrebno prethodno iskustvo, a one su u potpunosti i besplatne. To su sve saopćili iz organizacije. Prijave su otvorene do 27.9. projekat

0: Kadar mladih, podcast, video i lokalne priče, realizira udruga Centar za mlade Čapljina uz financijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta u ukupnom iznosu od 8.000 konvertibilnih maraka. Ne napuštamo Hercegovinu, ali ni filmski svijet. Od 23. do 26.9. u Širokom Bregu biti će održan 27. Mediteran Film Festival. Već dulje niz godina pratimo sve ono što se dešava na ovome festivalu, uvijek donosi dosta zanimljive sadržaje, ali o tehničkim detaljima, za koje ću ja dati još mali uvod jer je pristiglo 250 filmova iz 17 mediteranskih zemalja, govori nam naša uvijek draga Katarina Marijanović iz Mediteran Film Festivala. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Ja sam samo kratko najavila pa ovaj tehnički detalj o pristiglim filmovima, a od vas očekujemo da nam kažete sada sve detalje, koliko je došlo, iz kojih zemalja je došlo filmova, u kojim tehničkim kapacitetima će biti, odnosno kategorijama, filmovi predstavljeni. Slušamo vas.
1: Može, ovako, evo, kako ste rekli, znači na natječaj je pristiglo negdje oko 250 filmova, od toga je njih 19 ušlo u tu službenu konkurenciju, znači 19 dokumentaraca, 9 dugometražnih i 10 kratkometražnih se bore za naše nagrade, evo da tako kažem, na 27. Mediteran Film Festivalu. Pored tog dijela u konkurenciji, znači uz taj natjecateljski program, publiku očekuje program u fokusu, tu su kratki dokumentarci također iz mediteranskih zemalja. Rekli ste iz kojih zemalja? Evo, znači, pravila festivala su takva, obzirom da smo mi Mediteran Film Festival, znači odnosi se na 22 zemlje. Ovu godinu nekako možda najviše imamo filmova iz Španjolske, no međutim tu je i Crna Gora, ima dosta koprodukcija, Hrvatska, Francuska, Libanon, iz naše zemlje, evo, nažalost, imamo jednu, mislim, koprodukciju iz BiH, tako da evo, veliki je broj i zemalja i dosta zanimljivih priča koje gledamo na ovogodišnjem festivalu.
0: Da, i na vašem festivalu se upravo i pokazao taj nedostatak ulaganja u BiH filmsku produkciju generalno kada govorimo, što je nažalost svih, ne kao samo festivala, nego nažalost svih selektora i ljudi koji se ozbiljno bave ovom profesijom iz niza branši. Ono što je zanimljivo, a to je što sam i proučavala malo ono što će se desiti na samom festivalu, pa bih vas zamolila da preporučimo danas, sutra, možda i ovaj film Zdenka Jurilja, Slijedi me srcem. Dosta zanimljiv i pristup i način, i mislim da se po prvi put čak i govori o ovoj dosta, hajde, generalno da ne otkrivamo čemu je riječ, zanimljivoj temi, drugačijoj temi, temi koja komparira između života Franjevca i postulata crkve.
1: Jeste, evo, znači u tom nekakvom, da kažem, off program, znači domaćih autora, evo, na koji smo mi izuzetno ponosni ovdje u Širokom Brijegu, nastavimo svake godine, mislim ove godine, evo, kako ste i sami rekli u uvodu, produkcija je nešto lošija nego prethodnih, ali evo, imamo taj dokumentarac Slijedi me srcem Zdenka Jurilja, našeg domaćeg autora, njega prikazujemo ovdje na Otvorenom kinu, to je film posvećen životu i djelu fra Slavka Barbarića i on nekako, evo, da kažem, kroz arhivske snimke, dokumente i svjedočanstva govori nekakvu priču o njegovom životu i projektima koji su svakako obilježili njegov rad. Taj film je evo iz te kategorije. Pored toga ja bih zaista istaknula niz izvrsnih naslova.
0: Da, definitivno sam pregledala, moram priznati, obzirom da i sami ste rekli, puno se govori o obitelji. To nas sad vraća u nove fokuse na kraju krajeva u filmskoj industriji.
1: Jeste. Pa dobro, ima tu i obitelji, svakodnevnice, nekakvih društvenih promjena, sjećanja, teme identiteta, ratova, nažalost, sve nekakve aktualnosti, jeli, koje su, s kojima se danas susrećemo. Bi evo izdvojila svakako ovaj film Planina, s kojim mi otvaramo festival, to je film redatelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića. premijerno prikazan na Sundance festivalu, gdje je osvojio nagradu velikog žirija u kategoriji za međunarodni dokumentarac, jedan prelijep film. Evo, s njim u 19 sati u dvorani Kina Borak otvaramo festival, to je film iz konkurencije, znači uz njih još 18.

0: 15 koliko ih gledamo. Niz je i drugih naslova, projekcije za djecu, igrani filmovi, imat ćemo prelijep film iz Hrvatske, Koke, Igora Jelinovića, koji je apsolutni pobjednik ovogodišnje Pule. Bit će tu zaista razno raznih tema i priča u ova 4 dana festivala u Širokom Brijegu.
1: Da, jedan od filmova koji se također prikazuje jeste i Vjesnik, posljednje izdanje. Jer smo svjedočili smo znači tom propadanju samog značenja Vjesnika kao medijske kuće, kao novina koje su se u prošlom stoljeću dosta ne samo čitale, razmatrale i prelistavale. I ovoj godini, da kažem, ne samo konačnom gašenju samog Vjesnika kao institucije, već i kao historijske činjenice. Ajde da kažemo, ona zgrada je bila neki spomenik u Savskoj.
0: Da, kao kraj nekog perioda, pritom evo, otvarajući nekakvu priču i o novinarstvu i o medijima i društvenim promjenama, to je film evo, redatelja Dražena Klarića, nego ćemo gledati u subotu na samom zatvaranju festivala u 19 sati.
1: Za najmlađe, kad, šta, da i njih pokrenemo ovim lijepim pričama, da zaokružimo u stvari ove preporuke koje se odnose na festival, ali kako sam rekla, svaki film ima svoju težinu, definitivno izbor.
0: Jeste. Evo, ni ove godine ni najmlađa publika neće ostati bez svog festivalskog programa, jutarnje projekcije, naš program MSF Fora, igrani filmovi za djecu, to su onako projekcije koje su nam izuzetno posvećene i jako nam je drago, jeli, zbog toga.
1: E, budite fora, pogledajte foru, otiđite na... Može li ovako, Mediteran Film Festival?
0: Može.
1: Katarina, hvala vam velika. Katarina Marijanović, još jedan put iz Mediteran Film Festivala, o svim sadržajima još jedan put ću vas samo zamoliti za ljubitelje online viralnog života. Šta ukucavaju?
0: Evo, detaljan program, raspored projekcija, nekakve off, da kažem, i zabave, partije, radionice, bit će tu i dosta gastronomije, enologije, svega onoga pokušavamo nekako uvezati, ne samo film, nego i druge grane, da kažem, kulture, i nekako to lijepo upakirati u taj turizam, znači Hercegovina zaista ima lijepih mjesta, tako da svi gosti koji dođu, koji budu tu s nama 4 dana, uživaju, nadam se samo da će nas evo vrijeme lijepo poslužiti. Pozivam sve da dođu u Široki Brijeg. Sve podatke, evo, informacije mogu pronaći na našoj službenoj stranici msf.ba, također na društvenim mrežama. Vidjeti, imaju tu i nekakvi zanimljivi razgovori sa redateljima, sa autorima koji dolaze zaista od svuda. Tako da evo, šteta je propustiti.
1: Ja, pogotovo ako još neko ima i produženi godišnji odmor, neka ga iskoristi na jeste vjerodostojan i lijep način, a bit će još sunca u Hercegovini. Ko Hercegovina, uvijek sunce donosi. Hvala vam velika.
0: Nadamo se. Hvala vama. Lijepi pozdrav.
1: Također.
2: Tvoj ritam, tvoj da.
1: Da, ideje o nauci i saznanjima nisu nestale u ubrzanom svijetu i njegovim narativima, dokazuje Evropska noć istraživača. Evropska noć istraživača godišnji je događaj koji povezuje istraživače, učenike, studente, profesionalce, institucije i građane, a sve oko ideja da je znanje vrijednije kada cirkuliše. Mi bi rekli kada se dijeli, a kroz eksperimente, razgovore, radionice, izložbe i prezentacije događaj otvara prostor za razmjenu znanja i povezivanja ljudi u nauci, obrazovanju i svakodnevnom životu. Ovogodišnje izdanje u Bosni i Hercegovini donosi više od 80 aktivnosti u 13 gradova uz podršku programa Marie Curie instituta, koliko ovdje vidim, a o svim ovim detaljima u stvari to je Horizon Europe će nam reći naša sagovornica koju sa radošću pozdravljamo u programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Leila Čamo sa nama. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, bolje vas našli, vas i vaše slušalce.
1: Ja sam sad najavila ono što smo dobili kao vaše saopćenje za medije. Možda bih rekla da je ovih 80 aktivnosti previše, ali kada su istraživači i istraživačice u pitanju, ma vjerujem da i 180 bi bilo premalo.
3: Pa ja ću da pobijem samu sebe, a i vas, bit će puno više od 80 i od 180, zato što su nas molile te prijave produži

0: političku situaciju, ali hajmo malo pričati o dobrim stvarima, a zašto ne početi od nauke?
1: I upravo iz tog razloga ćemo zamoliti, stvarno imam običaj da kažem za sve one ljubitelje virtualnog svijeta, gdje mogu saznati, kako mogu saznati detalje, u koji grad dolazi zanimljiva nauka, zanimljivi istraživači, noć istraživača.
0: Kao i uvijek www.noćistraživača.ba i noć istraživača u BiH, Instagram i Facebook.
1: Divno. Leila, hvala vam. Velika noć, Evropska noć istraživača u Bosni i Hercegovini. Naša sagovornica Leila Čamo, hvala još jedan put.
0: Hvala vam.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Za kraj slušamo novi singl Kao stranac, feat Josipa Lisac, više od pola stoljeća nakon originala. Jedan od skrivenih dragulja Dnevnika jedne ljubavi dobiva novo rock izdanje. Zoran Čalić Band i Josipa Lisac udružili su svoje snage na novoj verziji pjesme Kao stranac, 53 godine nakon originala.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo je za ja. Samo je za Begović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Vijesti.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da aktualno rukovodstvo BiH entiteta Republika Srpska nastavlja ugrožavati mir i sigurnost naše države i regije, navodeći da se pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju RS-a. Obraćajući se u ime Bosne i Hercegovine na generalnoj debati 81. zasjedanja, Bećirović je poručio da ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima i dalje predstavljaju prijetnju Bosni i Hercegovini. Na marginama zasjedanja Generalne skupštine Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale su sporazum o američkom vojnom prisustvu na tom arktičkom otoku. Sporazumom kojim je precizirano jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku, propisano je da ni jedna treća zemlja neće moći dobiti dozvolu za vojno prisustvo, otvaranje baza ni ulaganje u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranijim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske nad Grenlandom. Zenički komorati nastavljaju štrajk glađu u Domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da su u domu prenoćila šestorica rudara. Traže dvije od četiri plaće koliko im ukupno duguju. Ništa se nije promijenilo od jučer kada smo u 15 sati stupili u štrajk glađu, kaže Alić, te ističe da će štrajk biti nastavljen. Gašenje požara na Čvrsnici otežava pojačan vjetar jer se vatra konstantno širi, izvijestili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Osim toga, požar je na teško pristupačnom terenu, poručili su iz Operativnog centra, ističući da će i dalje biti potreban angažman zračnih snaga s ciljem lokalizacije požara. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, kanaderi i helikopteri dan ranije nisu mogli djelovati. Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i šest konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu, nakon što je Hrvatska izmjenama zakona o strancima omogućila djelimično rješenje za strogu primjenu šengenskih pravila pri ulasku i izlasku iz Europske unije. Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku europskog tržišta ostaje.
0: Vrijeme.
1: Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
0: Gledajte u programu Federalne televizije.

Svuda su. I može se reći da je puna Bosna i Hercegovina tih starina, tih nijemih gradina, od kojih poneke ni imena nemaju, do samo svoje dugo vrijeme i tajnu koju pod kamenom kriju. Otkada su, čije su bile, šta su vidjele i šta preživjele? Gotovo su poredane niz Unu, niz Sanu, niz Drinu, niz Neretvu. Stoje nad njima kao kakvi starci i mudre su kao starci. Da ti ispričam, bilo je to i to, u jedno davno, pradavno vrijeme.

Kažu da od prizora starog grada Ostrošca na Dunom zastaje dah. U narednih pola sata priču o Ostrošcu ispričat će nam profesor dr. Edin Radušić sa Odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

0: Stari grad Ostrožac na Dunom, više od 7 stoljeća, bio je svjedok burnih dešavanja. Smjenjivali su se nad njim i u njemu brojni gospodari, od hrvatskih plemića i knezova, aga i kapetana, do grofova, vitezova i aristokrata. Profesore Radušić, za tvrđavu ili utvrdu Ostrožac, stručnjaci kažu da spada među najljepše i najkvalitetnije zidane u Bosni.
1: Na tom mjestu spojeno je dvoje, istorija i priroda. Ako pogledate sa Ostrožca, možete vidjeti dno rijeke Uni, što je, mislim, nezaboravan doživljaj i ugođaj koji su prepoznavali mnogi tokom historije, pa su nastojali da kontroliraju taj prostor ili bar da budu dio njega.
0: Od kada Ostrožac postoji? Postoji zapravo više teorija. Prema jednoj, prema ljetopiscu Ivanu Tomaševiću, još 405 godina prije nove ere. Da li je to historijski dokazano?
1: Što ste vi pomenuli, ono odgovara vremenu i moglo biti da na tom prostoru, znači, da postoji i naselje, a s obzirom na strateški položaj same utvrde samoga grada, čudno bi bilo da na tom mjestu nije postalo nešto što bi kontroliralo upravo taj tok rijeke Une. Kažem, pored onoga što sam pomenuo ranije, pored one ljepote koju izaziva i osjećanja koju izaziva jedan takav prizor, geostrateški položaj Ostrožca se nudio kao takav za gradnju i za faktički određenu vrstu utvrde koja je kontrolirala taj prostor.
0: Stari grad Ostrožac u današnjem obliku i dimenzijama sazdan je u 4 vremenske epohe.

0: stariji dio vuče porijeklo iz 13. stoljeća.
1: Tako je, to se veže i za ovaj prvi pomen Ostrošca koji su zabilježili istoričari, oni zaljubljenici u prošlost koji se bavili Bihaćom, Bihaćkom krajinom. Tu smo mogli izdvojiti Lopašića, Radoslava Lopašića kao izvjesnog i historiografa i etnografa tog prostora. Pomen Ostrošca je 1286. godina, gdje je zabilježeno da pripada Babunićima Blagajskim. On je mijenjao svoje gospodare, ali nije mijenjao svoj značaj. Problem općenito je sa historijom što mi nemamo podatke u kontinuitetu. Kada nemamo spomen, ne znači da to nije postojalo. I kada nemamo pomen između dva poznata datuma, ne znači da to mjesto i nije bilo važno strateško uporište. Ono što možemo govoriti, znači, u kontinuitetu do ovog osmanskog osvajanja, bilo je važna utvrda, faktički posebno nakon pojave Osmanlija i osvajanja srednjovjekovne bosanske države kao odbrambeno uporište prema Osmanlijama, kako se popularno zvalo, Hrvatsko-Ugarskoga kraljevstva.
0: Vratimo se samo još malo hrvatskim knezovima Blagajskim Babonićima. Oni su zapravo iz starog grada Ostrošca upravljali cijelim ovim krajem, tačnije Cazinskom krajinom, i potpisivali se kao knezovi Ostroški.
1: To samo govori u prilog ono što smo ranije rekli, da je strateški položaj Ostrošca značio kontrolu tog prostora. Ona je koji je posjedovao Ostrožac, on je posjedovao taj kraj. I nije nimalo čudno da su Babunići upravo sebe i vezivali za Ostrožac, iako nisu izvorno bili kneževi Ostrožački, ali u određenom historijskom razdoblju imamo pojavu dokumenata iz kojih se vidi da je njihovo ili jedno stolno mjesto, ali glavno stolno mjesto bio Ostrožac.
0: Ostrožac se nije tako lako dao, Osmanlije ga nisu odmah uspjele osvojiti, već su to pokušavali nekoliko puta.
1: Taj proces osvajanja bosanske krajine, onako kako je mi poznajemo, ili s druge strane, kako su je zvali u nekom ranije razdoblju, Turske Hrvatske ili Hrvatskog krajišta, što nam može biti izvjesna paradigma o promjenjivosti vlasti na određenom prostoru, pa neki to historičari vežu i za pomjeranje stanovništva, za kontinuitete i diskontinuitete, ovdje nam upravo govori na, o percepciji čiji je to Ostrožac. I ovo razdoblje o kojem ste vi govorili, od ozbiljnije pojave Osmanlija, negdje u sredini 16. stoljeća, na prostoru kako se približili današnjoj Bosanskoj krajini, pa sve do pada grada 1577. godine imamo intenzivne borbe i promjenu vlasti nad Ostrošcom. Ja bih se vratio na onu priču od početka našega razgovora, koju smo govorili o značaju samog Ostrošca i o značaju i za jednu i za drugu stranu. Faktički prije definitivnog pada Ostrošca pod osmansku vlast, mi imamo promjenu vlasti, nastoja se vrati Ostrožac ponovo pod ugarsku vlast, već od 1526. godine možemo govoriti o habsburškoj vlasti na tom prostoru, ali bez obzira na ovoga vrhovnog vladara na lokalnoj razini, na regionalnoj razini, posjedovanje Ostrožca značilo je istovremeno i posjedovanje tog dijela Bihaćke krajine.
0: Ostrožac u ruke Osmanlija, zapravo ili sama tvrđava, definitivno prelazi 1579. godine, a nakon toga nastupa višestoljetno upravljanje Ostrožcem i samom tvrđavom.
1: Tako je, tu imamo 1577. godinu kao godinu pada Ostrošca pod osmansku vlast. To vrijeme od dvije godine do 1579. godine je poznato kao vrijeme daljnjeg utvrđivanja Ostrošca. Očito su Osmanlije naučile da nije dovoljno snažan s obzirom na njihovu uspjeh u osvajanju samog Ostrošca i on je samo promijenio namjenu. S jedne strane je prešao na drugu stranu i Ostrožac je faktički postao važno uporište osmanske vlasti na granici. I ono što je važno reći da je on, pored toga što je utvrđeno mjesto, privremeno sjedište Ostrožačkog sanđaka, koji nije zabilježen u kontinuitetu, ni u tome da ne možemo čak ni govoriti koliko je pouzdano postojanje, ali nam govori o tome da je Ostrožac bio važno mjesto i faktički sada ono što je bio za Ugarsku s jedne strane, sada prilazi njegova važnost, prilazi za Osmansko carstvo na drugu stranu i onda će faktički to tim utvrđivanje do 1579. godine biti dokazana važnost samoga Ostrožca. Mi možemo ga pratiti u kontinuitetu do kraja osmanske uprave kao važnoga sjedišta, ali s druge strane unutar samoga Ostrošca i okolini faktički on je postao određena paradigma, možemo reći, nekog mentaliteta krajišnika s ove osmanske strane.

0: Crnjuje se u priču o tome da su krajišnici ljudi koji idu na spavanje s puškom. Oni sve svoje poslove obavljaju s puškom. Bude se i liježu zajedno s puškom. I to je izazivalo poseban mentalitet i nesigurnost granice. Zanimljive su neke priče s početka 19. stoljeća kad su Francuzi dobili hazuške prostore na drugoj granici i koji su nastojali da urede odnose sa Osmanskim carstvom. Da nije dozvoljeno krajišnicima prelaziti, pljačkati jedne druge, čak i sarađivati na nekim mjestima, dok se zna gdje je državna granica, to baš i nije tako dobro išlo. Jer su ovi naučili faktički na jedan način života koji nisu poštivali neke druge, neke gornje državne naredbe. Možemo pomenuti slučaj, na primjer, Hasana Gepečkoga, to krajišnika čovjeka koji nije imao službenih, visokih službenih funkcija, ali se govorilo da je u svakom trenutku mogao da podigne 5000 ljudi i da je njegova riječ bila sasvim dovoljna da ga ljudi prate, jer je on predstavljao tu simboliku krajišnika o kojoj sam govorio ranije.
1: Profesore, vratimo se još malo samom izgledu tvrđave ili utvrde Ostrožac. Način gradnje iz tog perioda odaje upravo taj srednjovjekovni karakter i duh toga vremena.
0: Zapisano je da je to jedan od najljepših i najkvalitetnijih zidanih gradova ili gradova utvrda u Bosni i Hercegovini. Karakteristika su mu dugački bedemi i bedemske kule. Pored toga, unutrašnje od samoga grada je vrlo zanimljiva, veoma je prostran. Kad uđete na kapiju grada, nemate baš osjećaj iznutra da se radi utvrdi. Njegove dimenzije od 185 metara po dužini, negdje do 80 metara po širini, on je takvoga oblika. Faktički imate osjećaj da ste u jednom pravome gradu. I posebno nakon dogradnje koja je izvršena za vrijeme Austrugarske sa Lotharom von Bergsonom na početku 20. stoljeća, imate osjećaj da ste u pravom živom gradu, ne da ste dio jedne tvrđave. Naravno, kada se popnete na bedeme, na kule, vidite kako je to bilo organizirano i koliko je bilo važno, posebno njegov ulazni dio koji je bio otvoren prema ravnici gdje je mogao biti predmet napada je posebno utvrđen. Onaj dio gdje je imao prirodnu zaštitu prema kanjonu rijeke Une, on je također bio zaštićen, ali očekivano nije morao biti tako snažno izgrađen jer je imao i prirodnu zaštitu. Što je karakteristika gradova koji su nastali u srednjem vijeku, da se što više iskoristi prirodni teren.

0: Kada je riječ o utvrđenju, dakle o samoj utvrdi tvrđavi, ona se od prvobitnog jezgra, prema profesoru Ređiću, širila prema zapadu, opasujući se kulama i bedemima. Na južnom dijelu grada sagrađen je konak. To je ona rezidencijalna zgrada, stan kapetana Ostroških, Begova Beširevića, koji su čak 3 stoljeća upravljali ovom utvrdom. Niko u bosanskom jaletu nije imao te privilegije. Profesore Radušiću, otkud im to nasljedno pravo?
1: Sve to prizilazilo iz takozvanog odžaklog sistema, gdje je zbog graničnog položaja bosanskog jaleta, graničnog položaja Bosne i potrebe za očuvanjem, a i gubitaka koje su Bosanci unutar osmanskog vojnog sistema imali, da bi se osnažila odbrana Bosne i posebno ova osjetljiva područja granice na granici, kako se zvala Bihać ili Cazinska krajina, tu je bilo omogućeno da se funkcije unutar osmanskog sistema, pa tako isto i u kapetanima, kao i među spahijama, prenose s koljena na koljeno. Nekako se spojilo taj osjećaj osmanske vlasti za potrebom jačanja i čuvanja granice s jedne strane i osjećaj uglednih porodica koji su vezali svoj porodični interes, interes svoje društvene strukture koje su pripadali, istovremeno interes Bosne kao zemlje su doživljavali kao svojim, isto tako interes Osmanskog carstva. To su Beširevići dobrano čuvali negdje do sredine 19. stoljeća kada će polako slabiti. Na kraju su ugledni, slavni Begovi Beširevići postali seljaci.
0: Našla sam podatak da je Ostrožac posebno dobio na značaju nakon Karlovačkog mira, dakle mira između Habsburgske monarhije i Osmanskog carstva, i da je u jednom periodu čak 1100 vojnika

0: branilo granice države.
1: To je dobro mjesto da uporedimo lokalnu historiju sa globalnom historijom. Karlovačkim mirom granice Osmanskog carstva, sjeverozapadne granice Osmanskog carstva su svedene faktički na današnje granice Bosne i Hercegovine. U tom smislu, Ostrožac koji je bio nadomak neprijateljskog teritorija morao se ponovo popravljati, ojačavati i vojno snadbijevati. Broj vojnika je uvijek bio veliki, imao podatak negdje 1933. godine da je u tvrđavi bilo 28 topova. Ako imate 28 topova, možete pretpostaviti koliki je to broj vojnika. Ja sam rekao, zbog terena koji nije mogao izolirati samu tvrđavu, broj ljudstva je morao biti jak, tvrđava je morala biti snažna, bedeni su morali biti stalno popravljani.
0: Porodica Beširević je hrabro branila i dugo granice države, a zbog toga su, rekli smo već, i dobili dugo gospodarenje Ostrožcem, i to takozvano nasljedno pravo na stari grad i na utvrdu. Po toj osnovi je profesore Radušić i Mehmedbek Beširević grad Ostrožac prodao grofu Lotaru von Bergsu, koji je jedno vrijeme bio načelnik Bihaćog okruga.
1: Ovo je veoma zanimljivo pitanje i ono faktički govori kako se nešto što je izvan sistema je postalo dio sistema. Vi ste rekli da su oni branili Ostrožac, branili su Krajinu, branili su Bosnu, branili su Osmansko carstvo, sve to tako teklo ne do sredine 19. stoljeća. Kada bi, što je bilo logično i u drugim državama, ali u Osmanskom carstvu, bio je jasan sistem između komandovanja, s jedne strane lojalnosti državi i privilegija koje imate. Morali ste se žrtvovati za državu da bi se dobili nešto od države. Beširević to dobro znali, ta njihova vezanost za Osmansko carstvo značilo je vezanost i za sam Ostrožac. Toliko je to bilo izraslo, faktički da se na kraju sa dolaskom Austrougarske pojavili kao vlasnici, mada, kao što znamo, i na drugim mjestima to nije mogao biti u suštini njihov posjed, ali toliko su bili vezani. Da je to, evo, u neku ruku, a vjerovatno da bi se izbjegli i neki problemi, austrijska vlast prepoznala suštinski njih kao nekoga s kim mogu razgovarati, i austrijski predstavnici, Lothar von Bergs, o kojem ćemo i govoriti, su i prepoznali kao nasljednika samoga grada, što je, evo, možemo reći, kuriozitet i u historiji bosanskih gradova.
0: Lothar von Bergs je zaista jedna vrlo zanimljiva ličnost. On je između ostalog bio i vitez Malteškog reda.
1: Tako je. Ostalo je nešto u njemu od tog nekoga reda i pričalo se i bilježili su kako je veličanstveno išao sa kočijom od ulaska u sami grad do svoga dvorca koji je bio sagrađen i uživao u pogledu na Unu. On je bio kao upravitelj tog prostora, Bihaća i bihaćkog prostora. On se, možemo reći, zaljubio u taj grad i u taj prostor. Kažu da su njegove dvije najveće ljubavi bile rijeka Una i Ostrožaški grad. Ta neka ljepota kojom je bio općinjen ga je navela da sebe veže i svoju porodicu trajno veže za taj kraj.
0: Lothar von Bergs nije samo volio Ostrožac i Unu, nego je dao izuzetna materijalna sredstva, uložio da bi se stari grad Ostrožac obnovio, i u njemu je podigao dvorac izgrađen u neogotičkom stilu, u koji se zajedno sa porodicom i nastanio, prema nekim podacima, 1902. godine.
1: Službena kupoprodaja je izvršena 1907. godine, međutim, do tog vremena već je i sam grad bio restauriran, i dvorac je bio već napravljen i izgrađen. To je bilo samo neka finalizacija čina i onoga o čemu smo mi govorili. On je uložio i svoja sredstva da bi se pojavio njegov porodični grb negdje na dvorcu i u samome gradu. Izmještena je džamija iz samog grada, ali evo, možemo govoriti to nekoj simbolici austrijske vlasti, ali je napravljena i druga džamija koja je bila izvan gradskih zidina.
0: Profesore, mislim da će za slušatelje biti interesantno da se Lothar von Bergs dobro oženio, pa kažemo uložio je novac. Kažu da je to zapravo bio novac Lotareve žene Izabele von Bergs, prave aristokratkinje.
1: To nije bio novac vlasti. To je bila i karakteristika austrougarske uprave, da se neko nije mogao zabacivati s državnim novcem. Ja ću napraviti jednu paralelu koja je možda zgodna na ovom mjestu, da, na primjer, prilikom požara u Sarajevu pri uspostavi austrougarske vlasti 1879. godine, habsburški vladar Franz Josef gradu pomaže svojim novcem. Ono što je bilo pređeno u budžetu država, da, ali ono što želim ja da uradim, radio sam lično. To se može i ovdje povezati, tako je, on je spojilo se dvije velike porodice koje su imale novca, i ponovit ću još jednom ono što je ostalo zabilježeno, da svaki ulazak njegove supruge od ulaza u grad, od gradske kapije do dvorca, a dvorac je na suprotnoj strani,

0: Znači, po dužini samog grada je bio veličanstven i kažu da su uživali u toj vožnji od početka do kraja.
1: Da nabrojimo samo nešto od toga, dakle, raskošno uređen dvorac sa salonima za ples, bibliotekom, umjetničkim slikama, namještajem, jednostavno grad iz bajke.
0: Tako, i smješten u poseban ambijent. Jedan takav dvorac je, bi bio reprezentativan na svakom drugom mjestu Evrope, na svakom drugom mjestu u Habsburškoj carini. Bilo je upoznati velikim gradovima, ali on je odlučio da to podigne upravo na tom mjestu i da ono što je karakterično za sam dvorac i njegovo unutrašnje uređenje, pogled koji se pružao iz dvorca, jer ga nije napravio na početku samoga grada, ni negdje u sredini, ostavio ga je na sami kraj odakle se najbolje vidjela Una. I možemo govoriti da ono što je karakteristika ovog zdanja, dvorca koji je podignut, da se on nekako utopio u grad. Nemate osjećaj nečega vještačoga, nadprirodnoga, nešto što ne pripada nikako tom prostoru, nego se uspješno uklopio u same, u već postojeći, ranije postojeći grad.
1: Zanimljivo je da porodica von Bergs i danas potražuje dvorac. Našla sam i taj podatak da se prije nekoliko godina vodio spor na sudu u Cazinu kojeg su Bergsovi izgubili.
0: Da, u vremenu restitucije. Vrijeme kada su oni gospodarili je, jel, u zakonskom smislu bilo prije vremena kada je određena polazna godina restitucije.
1: Iza svega ovoga što smo čuli, profesore, jasno je da je Ostrožac, njegova utvrda, njegov stari grad, da su dakle prošli taj jedan dugi historijski put od gradine starijeg željeznog doba preko srednjovjekovne tvrđave, potom turskog, orientalnog grada, pa do austrougarskog dvorca.
0: Tako je, bar što se tiče dvorca, on nije u dobrom stanju. Nadamo se da će biti popravljen, urađeni su neki radovi koji su spriječili dalje propadanje, naravno sve vezano i za ovu ekonomsku situaciju u kojoj živimo, ali ono što je, evo ako bismo to sumirali, Ostrožac i njegova vrijednost, da je on jedan svjedok vremena. S jedne strane, svjedok je mijena raštih uprava, raštih vlasti na tom prostoru s jedne strane, ali ako biste razgovarali s krajišnicima koji su izuzetno vezani, pogotovo oni koji su bliži Ostrožcu, onda bih ja Ostrožac označio kao simbol ili kao određenu vrstu istovjetnosti sa karakterom krajišnika. Da su bili skloni i morali su proživjeti određene promjene, ali da nekako odolijevaju i zubu vremena, ako govorimo o gradu i brojnim promjenama kojim su stanovnici ovoga kraja bili podloženi. Nekako mi taj ponos koji vidite u gradu Ostrožcu možemo ga povezati sa ponosom krajišnika.
1: Ljuti krajišnici su ponosni i na svoju Unu, rijeku koja je očarala i velikog Lotara von Bergsa. Koliko je putnika kroz vjekove prebrodilo njene vode, ne zna se. Koliko su gladnih usta nahranila žita njenih vodenica i mlinova, isto se ne zna. Koliko je hajduka noću pregazilo njene hladne vode, koliko vojni je na njoj vojevalo, i to niko ne zna. A ono što se pouzdano zna je to da je ova najljepša krajiška rijeka, koja nosi ime prva, ili jedina, ili jedinstvena, zarobila srce i književniku i akademiku, Ćamilu Sijariću. O njoj Sijarić piše.
2: Una na latinskom jeziku treba da znači jedna, ili jedina, ili možda jedinstvena, pa bi prema tome bilo Una jedinstvena rijeka. A ona po svojoj ljepoti, po svojim virovima, slapovima, po svome toku i svome hodu, to i jeste lijepa i možda najljepša naša rijeka. To je voda koja se slila s gorja kao rosa sa lista i zemljom potekla kao njen ukras, kao ni jedna druga rijeka, kao jedina, kao Una. oni koji ne umiju da vole,

neka na Unu dođu i zavoljeće. Oni koji ne umiju da pjevaju, neka na Unu dođu i propjevaće. Oni koji ne zbore, prozboriće kraj Une. Oni koji ne čuju, pročuće kraj Une. Oni koji ne vide, progledaće kraj Une. Može oko ove vode da bude sve ružno, ona će, Una, jedina i jedinstvena biti i tada lijepa. Može oko ove vode da bude sve tužno, ona će, Una, jedina i jedinstvena biti i tada vesela. Može oko ove vode da bude tmurno, mračno i plačno, ona će, Una, biti i tada puna plavih boja. Prelazit će hitro preko kamena, gradit će virove i slapove, ulaziti u nov kraj da ga orosi, a kraj je krajiški. Ona ljuta krajina o kojoj se pjevalo, oj krajino krvava haljino, s krvlju ručaš, a s krvlju večeraš. I prolazit će dalje svojim pravcem i svojim koritom, ne mareći za ljudske nevolje. Jer šta je sve bilo i prošlo, otkad ona teče i šta još neće biti, a ona će jednako teći i biti uvijek samo jedna i jedina, samo Una, puna pjene i klobuka, puna šuma i žubora i oku nikad nagledana, niti uhu naslušana, niti u pjesmi opjevana, jer je jedinstvena, a to znači drukčija od drugih voda. Dugo vremena ova je voda, Una, bila granica. Razdvajala je istok od zapada, jedno carstvo od drugog carstva, ono tursko od austrijskog. Pa je na istoku bio jedan zakon i jedna pravda, a na zapadu drugi zakon i druga pravda. Ovamo jedna kruna, a tamo druga kruna. Jedna carska, a druga česarska. I ko je od ovud prelazio Unu, ta je zalazio u Česariju, to jest Austriju. A ko je otud prelazio Unu, ta je zalazio u Agareniju, to jest u Tursku. Ali za cijelu njenu dužinu to pravilo nije važilo, jer između Krupe i Oštrošca, a to je na njenom srednjem dijelu, jedan se jezik nekad turske zemlje uvlačio čak do iza Kladuše i gledao tamo u Petrovu goru, onu što se nekad zvala planina Gvozd. Iz tog su ugla, iz tog klisa, oni silni junaci iz narodnih pjesama koji su silazili u ravne kotare i otuda, kako pjesma kaže, izvodili latinke djevojke. Svega je toga bila svjedok Una, ratovanja i hajdukovanja, porobljavanja i robovanja. I šta sve nije bilo sobe i s one strane Une, vode koja je dijelila carstva i često tekla mutna i krvava, pronosila tužne jadikovke i krvave od junaka glave. Tu brat, brata poznat, ne mogaše. Una ne teče mirno, ni tiho, nego nemirno i bučno i liči ponekad na mlada ždrijepca u trku i gotovo da se upitaš kud trči. Ali tako ide samo do prvog vira, gdje će činiti se u vir uvrijeti i iščeznuti sa krajiške zemlje. Ali to je samo za trenutak, toliko koliko da se odmori, a poslije će da pođe hitrije i činiti se bistrije kao okupana. Stara je i mlada podjednako,

onako kao što je podjednako staro i mlado vrijeme, ili kao što je podjednako star i mlad grmeč nad njom, i Ostrožac, i drugi gradovi i gradići, i silne šume, i mladi borić, jer ona je voda jedina, što joj i ime njeno kazuje, Una.

0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Bečirović u UN-u poručio, Bosna i Hercegovina je nepokoriva država, svijet se mora vratiti međunarodnom pravu. Sjedinjene države, Danska i Grenland potpisali sporazum o sigurnosti. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, rudari Breze i Bile dobili plaću i prekinuli radnički neposluh. Požar na čvrsnici se širi, vjetar

0: Omogućio gašenje zraka, danas je prvi dan jeseni, temperature idu niže. Nastavlja se agonija zeničkih rudara koji nisu primili plaću za protekla 4 mjeseca. Upravo zbog toga komorati od utorka štrajkuju glađu. Od nadležnih traže konkretna rješenja i što hitniju isplatu makar dvije plaće za maj i juni. Sredstva za izmirenje njihovih potraživanja osigurana su iz kredita Svjetske banke i stoga pozivaju nadležne da taj proces što prije bude okončan da bi se pristupilo potpunom zatvaranju rudnika u Zenici. Alija Oruč, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica, i Neža Duraković, predsjednik sindikata.
1: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnost, nikot neće reći datum, bit će za dva dana nešto, bit će za tri dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta i jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin.
2: U pogledu nečeg novog i novih informacija, u pogledu bilo kakve isplate i plata, ja u ovom trenutku nemam nekakvu informaciju i minimum zahtjeva je bio da se, kažem, isplate dvije plate od četiri za ostale, da bismo mogli, kažem, koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i održati jamska postrojenja.
3: Za razliku od zeničkih, nakon što su primili augustovske plaće, rudari rudnika Breza i Abidlolić Bila iz Hanbile kod Travnika prekinuli su radnički neposluh i počeli raditi, potvrdio je predsjednik sindikata brezanskih rudara Jasmin Telalović.
0: Bosna i Hercegovina je na vratima Evropske unije i NATO-a, ali i dalje postoje destruktivne snage koje blokadama i opstrukcijama žele zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi, kazao je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović, obraćajući se svjetskim liderima na debati u Generalnoj skupštini UN-a. Uputio je kritike cijelom svijetu zbog izostanka reakcije na agresiju na Ukrajinu i genocid nad Palestincima Gaze, podsjećajući da ni prije tri decenije nije spriječen genocid u Srebrenici. Oštro je upozorio da rukovodstva Republike Srpske i Srbije veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića, što podriva mir i sigurnost u državi.
4: Bosna i Hercegovina je pretrpjela agresiju, bila izložena udruženim zločinačkim poduhvatima, genocidu nad Bošnjacima, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratnim zločinima. Sada je na meti destruktivnih snaga koje blokadama, diplomatskim i drugim sredstvima želi zaustaviti put ka modernoj evropskoj državi koja je na pragu Evropske unije i NATO-a. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović podsjetio je na usvojenu rezoluciju UN-a kojom se osuđuje genocid u Srebrenici, a odmah potom je ukazao na ono što čini Republika Srbija. Glorificira odgovornog za taj genocid, presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da reagiraju.
5: I institucionalno veličanje ovog ratnog zločinca je anticivilizacijski i neprihvatljiv čin. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i to je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politike koja dovodi do agresije i genocida. To je direktan udar na vrijednosti UN-a, čiji je sud pravosnažno osudio ovog ratnog zločinca.
4: Ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još prije te Bosne i Hercegovine. Rušitelji Dejtonskog mirovnog sporazuma pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju BH entiteta Republika Srpska, kazao je Bećirović.
5: U narednom periodu oni će intenzivirati svoje aktivnosti ponajviše sa ciljem da oslabe i ukinu mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice koji je također predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatim će pokušati da slabe institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da oduzmu državnu imovinu Bosne i Hercegovine suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.
4: Predsjedavajući predsjedništva poručuje svjetskim liderima za govornicom UN-a da ne smije postojati jedan standard za velike, a drugi za male države. Svijet nije spriječio genocid u Srebrenici. Tri decenije kasnije ponovio se genocid nad Palestincima u Gazi. Agresija Rusije na Ukrajinu također je bez adekvatne reakcije. Nepoštivanje međunarodnog prava ne može voditi svijet u prosperitet.

0: prosperitet i bolju budućnost, kazao je Bećirović.
1: Dame i gospodo,
2: živimo u svijetu nepravde, nesigurnosti i netolerancije.
1: Jačanje autoritarnog populizma, zatim agresija na Ukrajinu, stradanje u Gazi, rat u regiji Zaljeva, katastrofalna situacija u Sudanu, a i druga žarišta su uveli čovječanstvo u duboku krizu koja je obilježena sa mnogo neizvjesnosti i straha. Ne smijemo ostati nijemi pred nepravdom. Umjesto sile potrebno je poštovanje, jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili evo već više od 80 godina.
0: Bećirović je pozvao sve članice da se vrate osnovnim principima na kojima se temelje Ujedinjene nacije. Bosna i Hercegovina je pouzdana i odgovorna članica UN-a, nepokoriva država u kojoj žive ljudi koji vole slobodu više i od vlastitog života, čulo se za govornicom Generalne skupštine UN-a. Za Federalni radio, Majda Alić.
3: Francuski predsjednik Emmanuel Macron u govoru pred Generalnom skupštinom UN-a osporio je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je osigurao mir u pojasu Gaze. Njegov kritički govor pozdravljen je snažnim aplauzom, dok je tokom obraćanja turskog predsjednika Recep'a Tayyip Erdoğana izraelska delegacija napustila sjednicu Generalne skupštine na kojoj je centralna tema obnova povjerenja.
4: Međunarodno pravo je granica između poretka i tiranije, rekao je premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u govoru na Generalnoj skupštini UN-a, u kojem je pozvao na obnovu povjerenja u multilateralizam koji daje rezultate. Govoreći o putu koji je prošla Hrvatska te o sadašnjim svjetskim sukobima, Plenković je rekao da su zaštita civila neometan humanitarni pristup, poštovanje međunarodnog prava i vjerodostojna politička perspektiva ključni za prekid ciklusa nasilja. Ponovio je da Hrvatska podržava rješenje s dvije države o kojoj Izraelci i Palestinci žive u miru i sigurnosti. Osvrnuo se i na glorifikovanje ratnih zločinaca.
5: Ratko Mladić osuđeni je ratni zločinac odgovoran za genocid u Srebrenici, prvi genocid u Europi nakon holokausta. Riječ je o kulminaciji Mladićevog zločinačkog traga koji je ranije ostavio u Hrvatskoj, granatiranjem gradova, ubistvima civila, miniranjem brana i uništavanjem kulturne baštine i industrijskih postrojenja.
4: Snažne reakcije prisutnih na 81. zasjedanju Generalne skupštine izazvala su obraćanja predsjednika Francuske i Turske Emanuela Macrona i Recep'a Tayyipa Erdoğana. Macron se kritički osvrnuo na tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je osigurao mir u pojasu Gaze. Macron je upozorio i na opasnost od povratka zakona džungle u međunarodne odnose te pozvao države da čvrsto podrže UN. U obraćanju, udarajući šakom u govornicu, Macron je rekao i da svijet svjedoči predstavi.
5: Prije godinu dana, upravo u ovoj dvorani, desetak država priznalo je Palestinu. Čujem cinizam pojedinaca, priznanje je samo komad papira, pogledajte stvarnost. Ali kakav kredibilitet imamo ako nastavimo biti pasivni pred onim što se događa u pojasu Gaze? Neki se hvali navodnim mirom, no taj mir niti na sekundu nije ponovo otvorio pristup humanitarnoj pomoći. Hoćemo li jednostavno stajati po strani i posmatrati tu predstavu koje bismo se svi trebali stidjeti?
4: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan osudio je izraelske postupke u Gazi i na okupiranoj zapadnoj obali. Poručio je i da UN nije ispunio svoju obavezu očuvanja mira i sigurnosti. U okviru zasjedanja Generalne skupštine učestvuje od 130 do 150 svjetskih lidera, šefova država i vlada koji će govoriti i o globalnim izazovima ekonomskih neizvjesnosti, umjetnoj inteligenciji te klimatskim promjenama. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Na marginama zasjedanja Generalne skupštine Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale su sporazum o američkom vojnom prisustvu na tom arktičkom otoku.
6: Sporazumom koji je precizirano jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku propisano je da nijedna treća zemlja neće moći dobiti dozvolu za vojno prisustvo, otvaranje baza ni ulaganje u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranijim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske nad Grenlandom. Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjev

0: zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska izmjenama zakona o strancima omogućila djelimično rješenje za strogu primjenu šengenskih pravila pri ulasku i izlasku iz Europske unije. Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Gašenje požara na čvrsnici otežava pojačan vjetar jer se vatra konstantno širi, izvijestili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Osim toga, požar je na teško pristupačnom terenu, poručili su iz Operativnog centra, ističući da će i dalje biti potreban angažman zračnih snaga s ciljem lokalizacije požara. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, kanaderi i helikopter dan ranije nisu mogli djelovati.
1: Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. 9. put u Bosni i Hercegovini organizira volontersku akciju 72 sata bez kompromisa od 25. do 27. septembra. Ovo je jedna od najvećih volonterskih akcija u našoj državi koja svake dvije godine okuplja stotine mladih koji će pomagati ljudima u stanju potrebe realizacijom brojnih humanitarnih projekata. Koordinator Josip Milanović.
2: 1400 mladih ljudi iz više od 15 lokalnih zajednica sudjelovati na ovoj akciji, realizirati više od 65 projekata. Ono što nas posebno raduje jeste činjenica, evo, da su mladi ljudi pokazali svoju spremnost i ove godine se pridružiti velikoj volonterskoj akciji gdje će raditi sa osobama treće životne dobi, posjećivati domove za stara i nemoćna lica. Dio volontera će čak posjetiti i pedijatrijsku bolnicu u Zenici. Dosta njih će raditi ekološke akcije što u svojim školama, što u svojim župnim zajednicama, tako da vjerujemo da ćemo evo nekako poslati lijepu i pozitivnu sliku o mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Geslo ovogodišnje akcije Raja se prepozna, sa naglaskom da se raj prepozna po dobrim dijelima malenih ljudi koji su spremni mijenjati svijet. Evo, u ovim nekako vremenima kad govorimo o pasivnosti mladih ljudi, ova akcija svjedoči koliko su mladi ljudi spremni pokazati svoju dobru volju, pomoći onim ljudima kojima je pomoć itekako potrebna i dati sebe na raspolaganje. Ono što je posebno naglasiti jeste da je akcija beskompromisna, što znači da mladi ljudi koji su se prijavili ne znaju na kojoj će volonterskoj akciji sudjelovati. Tek u petak, prvi dan akcije, će saznati zapravo na projekte koje idu i što će konkretno raditi, što nas posebno raduje da su evo spremni taj način na izazove koje Centar za mlade priprema.
1: Kultura. Dramadžiluk je najnoviji program internacionalnog teatarskog festivala MES, osmišljen da promovira recentna dramska djela iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovaj program je platforma za umrežavanje autora i teatarskih profesionalaca, omogućavajući im lakši pristup materijalima. Program uključuje scenska čitanja dramskih tekstova, dramaturg Adnan Lugonjić.
3: Akademija scenskih umjetnosti je zadovoljstvo što i ove godine će biti partner Međunarodnom festivalu MES u sklopu programa Dramadžiluk, jer mislimo da je to jedan od programa koji je evo unazad 2-3 godine itekako privukao i pažnju i publike, ali i struke, jer je to prilika da se čuju i neki novi savremeni dramski tekstovi, ali da se i vidi nešto što je važno iz historije same svjetske drame i pozorišta. Ove godine sam posebno sretan što će program biti između ostalog posvećen i nedavno preminulom hrvatskom dramatičaru Slobodanu Šnajderu, koji je sigurno jedan od najvažnijih naših jugoslovenskih dramskih autora. Dakle, kada gledamo taj kontekst južnoslovenske drame, on je sigurno jedan od temelja drame 20. stoljeća, pogotovo sa svojom dramom Hrvatski Faust. Tako da je, on je već, možemo reći, ali i lektira s te strane, mi ga i na akademiji scenski umjetnosti na odsjeku za dramaturgiju izučavamo i bavimo se njegovim djelima, tako da mi je drago da će publika imati priliku, iako ga nemamo toliko priliku gledati na scenu, da će imati priliku da ga posluša u sklopu Dramadžiluka.
4: Sport. Dva treninga ostala su do gostovanja nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine kod selekcije Poljske. Današnji na stadionu Grbavica u Sarajevu i sutrašnji na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi. Naš birani tim u Ligi nacija očekuju 4 susreta u kratkom vremenskom periodu. Evo što o prvom protivniku kažu krilni napadač Poljske Krakovije Aydin Hasić i golman Austrije.

0: istrijanskog Tirola Salko Hamzić.
1: Iako nemaju neke zapažene rezultate u zadnjih par godina, znamo da su dosta čvrsta reprezentacija, imaju par igrača iz domaćeg prvenstva i čuli smo se već porukama kada su saznali da sam dobio poziv i čestitali su mi, naravno, volio bi kada bi mogao debitirati upravo protiv njih.
2: Ekipa prolazi ili reprezentacija, kažem tako, koja hoće najviše i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo spremni za to, da ćemo proći.
0: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za petak 25. ovog mjeseca, počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Danas će na tereni juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Duelima Bosna i Hercegovina, Grčka i Island Gibraltar startaju takmičenja u sedmoj grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. Utakmice u Kaknju i Zenici počinju u 14 sati. 54 selekcije na 14 turnira učestvuju u trci za završnicu, prva i druga i svake ostaju u konkurenciji. A sportska srijeda su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Europe. U 18 sati i 45 minuta počinju ogledi Leve Roma i Servet Lyon. U 21 sat Barcelona Pariz i Chelsea Austria Beč. Sezona je otvorena sinoć ogledima Bayern Manchester City 2-2, Inter Heken Göteborg 1-0, Arsenal Kege 1-0, Juventus Benfica 1-2 i Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1. Naslov prvakinja brani Barcelona, koja je u prošlogodišnjem finalu u Oslu tukla Lyon 4-0. U toku je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim igra protiv selekcije Zambije, ženski sa Rumunijom. Oni su jučer izgubili od Litvanije 1-3, Burović i Stojanović remizirali i sada zauzimaju 71. mjesto. One su u šestom kolu savladale Island 3,5 prema pola poena. Poen ugrabile Maša Babić, Maksimović i Jaćimović. Na tabeli su 41. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz Vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanice Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme. Danas je prvi dan jeseni, te bi dan i noć trebali biti gotovo izjednačeni. Prvi jesenji dan donosi i niže temperature. Prije podne je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano. Temperature izmjerene u 11 sati.
5: Ivan Sedlo i Sokolac 9 stepeni, Sarajevo i Srebrenica 12, Livno 13, Bugojno, Drvar, Jajce, Sanski most, Tuzla i Zvornik 14, Bihać i Bijeljina 16, Banja Luka, Prijedor i Zenica 18 i Mostar 22 stepena. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25. stepeni.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
5: Slušali ste

0: Vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Ermina Jalimam i Sanjin Bećiregić.
1: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Večeras.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

15 sati i danas kao u ostalom i svakog drugog radnog dana pregled informacija koje su nam stigle jutros od strane različitih agencija i od svih onih portala koje smo pregledali jutros negdje od 7:30 čini mi se. Informacije manje više slične je onome što se dešavalo i proteklih dana. Prvi je dan jeseni, kažu da u Bosnu i Hercegovinu stiže kiša, temperature su u padu, čućete kako nas vrijeme očekuju.

0: Sam mislio da vi radite, kolega, danas, dobar dan, dobar dan, uđite malo. Došao kolega Mimo Šajnpaš, juče sam ga najavio da bi trebao raditi danas, međutim, kako sam shvatio, Mimo bi trebao da snima svoj podcast koji se zove Mimara. Dobar dan, kolega, kako ste? Dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Ja sam sve očekivao.
1: Dobar dan tebi, dobar dan slušalcima.
0: Da niste pogriješili, kolega, da sam ja pogriješio?
1: Ne, vi ste pogriješili. Ja sam danas imao montažu, mislim.
0: Kako ide snimanje?
1: Radio sam Nunor Nautalića, legendu ovoga grada, i jednu brzinsku ću tvoje slušalce da ispričam.
0: Da čujem.
1: Jedan segment toga. Dakle, znaš prije rata kako su ljudi tetovirali? Neko danas bilo to ono tuševi, ono tamo vamo.
0: JNA.
1: A, bravo, o tobi ti pričam. I čovjek imao isto tetovirano JNA. I počeo je rat. Šta sad, Nuno, dragi, da radiš, bolam ne bio, djeće s ovim udaraju po nama tamo vamo. I on ti hladno, gospodski, ode i istetovira samo slovo A ispred JNA. I da je Ajna.
0: Ajna.
1: Ima svojeg čerke.
0: A pa dobro, riješio je, to je mu sidro ostalo. Pa, nije. Možda nije bio u Mornarci, odnosno tank bio u...
1: Sidro je na Lijeđima, ne vidi se.
0: Ovo je vjerovatno najbolja najava koju sam imao, poštovani slušalci. Ne, ja sam jučer najavio, Mimo je trebao danas da radi, ali očito radi na svom podcastu koji možete gledati na federalnoj televiziji. Podcast se zove Mimara, zaista dovodi sjajne goste, ima sjajne priče. Bio je to kolega Mimo Šahin, pa slušat ćete ga ovdje ponovo u petak. Kada ja nastavim ukratko sa ovom najavom danas, malo ćemo pričati, naravno kao i obično, o drastičnom skoku cijena dizela u Evropi. Jutro se čitam da sve više iz Evropskog parlamenta dolaze inicijative koje potenciraju da radnici u Evropi rade od kuće. To me malo podsjeća na koronu, iskreno da vam kažem, nimalo mi se ne sviđa ta inicijativa. Ono što sam već jučer rekao u ovoj emisiji, da je dizel u Bosni i Hercegovini za samo 20 dana septembra poskupio za nekih 30 feninga, a benzin za nekih 25 feninga. Tim povodom sam jutros pokušao da nađem bilo gdje, da li iko piše ili govori o tome da li u Bosni i Hercegovini uopšte postoje rezerve nafte. Našao sam sjajnu analizu, mislim da je portal Buka u pitanju, pa ćemo malo reći kakve su rezerve nafte u Bosni i Hercegovini. U stvari, reći ću vam odmah, rezerve nafte ne postoje i šta će se desiti ako stane uvoz nafte u BiH. Čuli ste već, pretpostavljam, da je juče na marginama konferencije Ujedinjenih nacija, da su se sastali predstavnici Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Danas su cijene nafte malo u padu, koliko tu ima zaista osnove za neki optimizam, nisam 100% siguran. Od ostalih vijesti danas, malo crne hronike, pao je veliki narkolanac u Bosni i Hercegovini. Kažu da je u Konjicu pronađena plantaža marihuane i da je zapljenjeno nekih 25 kilograma ove droge, međutim to nije ništa u poređenju sa onim što se desilo u Hercegovini, u Republici Srpskoj, u Trebinju, gdje je jedan penzioner uhapšen sa skoro 7 kila iste droge. Ali opet, ni to nije ništa što se desilo u Hrvatskoj, gdje su jučer, nećete vjerovati, uhapšeni knez Trpimir i kralj Ladislav. Objasnit ću vam o čemu se radi. Ja, da, imamo još par sadržaja danas, naravno redovno javljanje naše kolege Senudna Safića iz Sanskog mosta, a tamo negdje u drugom satu, malo iza dva, ćemo se baviti poezijom. Rijetko u ovoj emisiji imamo priliku da govorimo o poeziji, međutim večeras u Međunarodnom centru za djecu i omladinu sa početkom u 18 sati jedan od najboljih mladih bosansko-hercegovačkih poeta, ajde da ga tako nazovemo, Edin Rikalo, ima promociju čak dvije nove zbirke poezije. Radi se o zbirkama koje su na konkursu izdavača Besani iz Srbije ove godine osvojile dvije nagrade, a na konkurs se prijavilo čak 650 autora iz čitave regije. I osim toga, najavit ćemo i treći sajam knjige Tuzla 2026. koji počinje danas u Širokom Brijegu, je sve u znaku filma, počinje veliki 27. Mediteran Film Festival. Radi se o festivalu dokumentarnog filma koji ove godine donosi 19 filmova u službenoj konkurenciji, pa ćemo se malo zabaviti i time, i naravno bit će tu jako, jako puno dobre muzike. Dakle, danas sa vama Amel i Elma, ne Mimo i Elma, kako biste očekivali po mojoj najavi jučer, 6 minuta iza 13 sati, emisiju počinje sa Davidom Burnom i grupom koja se zove Talking Heads. Još jednom poziv, ostanite sa nama sve do 15 sati ako

Ništa drugo, mislim da će vam ova muzika neki miks 80-ih i 90-ih uljepšati ovu srijedu, 23. dan 9. mjeseca 2000 i koje godine? 26.

Dakle, stigla nam je jesen, ubrzo će i zima, svega tri mjeseca nas dijeli, tako da nas ne iznenađuje današnja prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prema kojoj nas do kraja ove sedmice očekuje promjenjivo vrijeme uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda, te kišu u drugom dijelu sedmice. Po riječima naših meteorologa, danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodna. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dok će jutarnja temperatura zraka se kretati od 6 do 12, to je bilo jutros, a danas

poslije podne će temperatura zraka se kretati između 15 i 21 stepen, a na jugu zemlje do 25. Ovdje u Sarajevu se očekuje oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake. U poslijepodnevnim satima dnevna temperatura zraka bit će oko 18 stepeni. Za četvrtak 24. septembra očekuje se sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje tokom poslijepodneva. Na sjeverozapadu Bosne očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji će se do kraja dana ili tokom noći postepeno proširiti na ostatak zemlje. Za petak 25. septembar meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i tokom dijela prije podneva. Kiša se očekuje u većem dijelu zemlje, dok su poslije podne mogući rijetki lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne. A za subotu 26. septembra prognozira se umjereno do pretežno oblačno jutro u Bosni uz maglu po kotlinama. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 16 do 22, na jugu zemlje do 27 stepeni.

17 minuta za 13 sati, ovo je bila grupa Zoster na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ova najava kišnih dana bi zaista mogla uraditi mnogo toga dobrog, u stvari kiša bi mogla uraditi mnogo toga dobrog u ovoj državi, ako ništa drugo napunila bi rezervoare. Ovdje u Sarajevu je zaista situacija blizu kritično, je vode jedva da ima. Vidio sam jučer neke slike koje pokazuju stanje na jednom od sarajevskih rezervoara, tu ima bukvalno 2 cm vode iznad onog kritičnog dijela, međutim to i čak i nije toliko kritično koliko je recimo ovaj požar na čvrsnici koji već traje 11 dana. Večernji list jutros piše o 11 dana agonije na čvrsnici, a naš portal federalna.ba je malo prije objavio nove informacije u kojima kažu da borba sa vatrenom stihijom na ovoj planini, dakle na čvrsnici, se nastavlja i dalje, a sve raspoložive snage su na terenu, dok će se u gašenje požara uskoro uključiti i kanaderi iz Hrvatske. U priopćenju se dodaje da je borba sa vatrenom stihijom, koja traje već nekoliko dana, se nastavlja, te da zračna pomoć ponovo će stići tamo upravo gdje je i najpotrebnija. Požar na čvrsnici, kao što ste mogli čuti, je aktivan već 11. dan i osim gašenja požara na ovom jako nepristupačnom terenu, vatrogasci su do sada položili oko 2 km visokotlačnih cijevi. Ovo je jutros objavila Uprava civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Njihov cilj je vodu dovesti na čak 1800 metara nadmorske visine, u stvari do područja gdje se priprema zaštitni pojas između dijela ove planine koji se zove Mandina plana, ako se ne varam, i Orlovače. Tako bi zaštitili dalje širenje požara prema masnoj luci i jugozapadnim padinama masiva čvrsnice. Zaista se nadamo da će do kraja dana ovaj požar biti ugašen. Mislim da je ovo posljednji požar, a nemojte zaboraviti da je Bosna i Hercegovina ove godine po nekim informacijama izgubila čak 10% svoje teritorije u požarima, što predstavlja veći procenat nego bilo koja druga država regije. Dovoljno govori o tome koliko smo zaista pripremljeni za ovakve vrste prirodnih nepogoda.

usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanice Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Selena, zabranjeno pušenje, tačno u pola dva. Mimo Šajmpač se šeta ovdje, čovjek se izgleda poželio svoje emisije u srijedu, morat će sačekati do petka, Mimo, morat će sačekati do petka. Vama preporučujem da budete na ovim istim talasima u petak, bit će sa vama kolega Mimo Šajmpač. Mi nastavljamo sa ovim izdanjem emisije u fokusu, izdanjem za 23. dan mjeseca septembra godine, još uvijek 2026. Narodnih par minuta, kratko o ekonomiji. Jedna od vijesti koju sam vidio jučer, nisam jučer htio da prenesem u emisiji, nadajući se da će neki od naših portala ili eventualno u vijestima se objaviti ova, međutim niko nije, pa ću ja danas to prvi reći, a to je da je Centralna banka Bosne i Hercegovine jučer procijenila godišnji rast realnog BDP-a u Bosni i Hercegovini na 2,2% u drugom kvartalu ove godine, što po njihovim riječima, moram naglasiti, predstavlja blago revidiranje od najviše 0,2% u odnosu na prethodni krug. Trenutne procjene

ne donose značajne promjene u kratkoročnim izgledima ekonomskog rasta, potvrđujući očekivanja o relativno umjerenoj dinamici privredne aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Po njihovim riječima, inflacija je, ono što je najbitnije vjerovatno, značajno revidirana na niže u ovom krugu. Evo što su tačno izjavili. Trenutno procjenjujemo da bi ukupna inflacija mogla iznositi 3,7%, a temeljna inflacija 4,2% u trećem, dakle ovom kvartalu ove 2026. godine. Značajna revizija inflacije naniže u odnosu na prethodnu brzu procjenu urađena je prvenstveno uslijed neočekivanog naglog usporavanja zvanične inflacije u mjesecu junu i julu 2026. godine, te slabijeg prenosa početnog šoka rasta cijena prevoza i režijskih troškova na ostale komponente potrošačkih cijena. Ovo navode analitičari Centralne banke Bosne i Hercegovine. Po njihovim riječima, na godišnjem nivou cijene hrane i bezalkoholnih pića su bile niže u mjesecu junu i julu, djelimično i zbog baznog efekta. Međutim, kako se dodaje, nivo cijena hrane i bezalkoholnih pića je i dalje dosta visok, naravno nakon značajnog rasta u prethodnom periodu. Također, nivo cijena osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini značajno ne odstupa od cijena u zemljama u okruženju. Zbog visokog učešća hrane u potrošnji stanovništva, njihov dio cijena značajno utiče na troškove i životni standard. Šta još dodaje analitičar Centralne banke? Kažu da očekuju da će inflatorni pritisci i dalje biti prisutni i značajni, posebno vanjski, koji su vezani za cijene energenata, te procjenjuju da bi ukupna i temeljna inflacija do kraja godine mogla iznositi 4,1%, a istovremeno u posljednjem kvartalu očekuje se i rast cijena hrane, koje se sa značajnim odmakom prelijevaju sa stranog na domaće tržište. Naravno, rast cijena hrane kao i goriva nam je manje više jasan. Malo ćemo kasnije govoriti i o cijenama goriva na svjetskom tržištu, ali prije sljedeće muzike samo da kažem da dobre vijesti što se tiče primanja ili povećanja plata stižu danas iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je zajedno sa koordinacijom sindikata korisnika budžeta danas održala sastanak na kojem su razgovarali o povećanju osnovice za obračun plata, nakon što su sindikati ranije zatražili povećanje osnovice od ukupno 10%. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je prihvatila ovo povećanje osnovice za 10% od mjeseca januara i mjeseca jula naredne godine, ali i povećanje naknade za prevoz od 20%, koja će početi već od sljedećeg mjeseca, dakle od mjeseca oktobra ove godine. U ostalim vijestima, ovo su uglavnom izjave šta različiti političari iz Hercegovačko-neretvanskog kantona misle o ovim odlukama. Međutim, s obzirom da je izborno vrijeme i da bi bilo koje imenovanje, bilo koga od ovih, bilo neki način i vrsta, rekao bih, propagande pred izbore, to ćemo danas preskočiti, zašto da ne, 25 minuta do 14 sati, dovoljno, dakle, povećale su se plate za budžetske korisnike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a Centralna banka Bosne i Hercegovine očekuje da bi inflacija ipak mogla iznositi do čak 4,1% do kraja ove godine.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Dijaspora, koliko su snažne ekonomske veze sa državom? Doznake iz inostranstva, čuvari privredne stabilnosti i standarda stanovništva. Povećanje limita za kredite, luksuz ili neizbježno zaduženje. Mostarski stari most i Sarajevska vječnica uskoro bi mogli dobiti svoje Lego izdanje. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Smanji pušiti, a ja ću prestati piti.
1: Ako bi poslušali Adnana Šarana i grupu Skroz, smanjili bi pušenje, prestali bi piti iz prostog razloga što trošak, taj će vam u stvari novac koji potrošite, zato vjerovatno bi vam mogao uskoro zatrebati za benzin, ako ništa drugo. Već sam jučer u emisiji govorio da je prvog dana mjeseca septembra prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosila negdje 3,43 marke, što ukazuje na to da je samo 3 sedmice bilo potrebno da ovaj energent u prosjeku poskupi za čak 31 pfening po litru. Naravno, sličan trend se bilježi i kada su u pitanju cijene benzina, čija je prosječna cijena 1. septembra iznosila 3,6 konvertibilnih maraka, čime je do danas zabilježen rast od čak 25 pfeninga po litri. Malo prije ste mogli čuti da je inflacija makar malo popustila, ako je vjerovati Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mada je na godišnjoj razini i dalje negdje oko 3,5%. Mogli ste čuti da ipak narednih dana bosansko-hercegovački građani mogu možda malo odahnuti. Razlog jesu cijene energenata, tačnije naftnih derivata. Čuli ste da je jučer se desio napokon neki razgovor između predstavnika Irana i Sjedinjenih Američkih Država na marginama samita Ujedinjenih Nacija u New Yorku. Međutim, to još uvijek, nažalost, ne pomaže cijenama nafte, a pogotovo dizela na području Europe. Čitajući jutros Financial Times, koji se poziva na analizu organizacije Transport and Environment, koja je zasnovana na podacima Evropske komisije, vozači širom Europe trenutno plaćaju 40% skuplji dizel nego što su plaćali početkom ove godine. Na nivou cijelog kontinenta to se prevodi u procijenjenih 203 miliona eura dodatnih troškova za dizel svakog dana od početka sukoba na Bliskom istoku, stvari da budem precizan, od napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran. Iz ove organizacije napominju da ova procjena ne uključuje privremena smanjenja poreza na gorivo koje su uvele pojedine države, a koje će se svakako morati nadoknaditi kroz druge poreze ili kroz veća zaduženja. Ne moram posebno naglašavati da cijene dizela dostižu rekordne nivoe zbog poremećaja u Hormuzskom moru te, naravno, smanjenja isporuka iz ruskih rafinerija. Dizel čini više od 40% ukupne potrošnje nafte u evropskoj ekonomiji, što je otprilike dvostruko više nego u Sjedinjenim Državama, čineći ovaj region, dakle, Evropu izuzetno ranjivim na cjenovne šokove. Što mislite, kakva je Bosna i Hercegovina u svemu tome? Već sam rekao, jutro sam pokušao da dođem do nekih podataka kako Bosna i Hercegovina stoji sa obaveznim rezervama nafte koje bi trebala da ima svaka država na svijetu, i nađem tekst koji je objavljen jutros na portalu buka.com, u kojem kažu da Bosna i Hercegovina nema državni sistem obaveznih rezervi nafte i naftnih derivata, za razliku od sistema Evropske unije koji državama članicama nalaže održavanje zaliha u visini najmanje 90 dana neto uvoza ili 61 dan domaće potrošnje. Prema višem od ta dva kriterija, sigurnost snabdijevanja u Bosni i Hercegovini i dalje se oslanja prvenstveno na komercijalne zalihe. To nije nimalo optimistično, međutim, Federacija Bosne i Hercegovine ipak ima infrastrukturu za skladištenje naftnih derivata. Postoje terminali Federacije Bosne i Hercegovine u Blažuju, Živinicama, u Mostaru i u Bihaću, kao i terminal u

pločama u Hrvatskoj, a prema podacima operatera ovih terminala, 4 terminala u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju ukupan kapacitet oko 115.000 kubnih metara, dok terminal u pločama ima dodatnih 81.250 kubnih metara. Međutim, ono što pravi problem je to da skladišni kapacitet nije isto što i količina goriva koja se nalazi u rezervi. I sami operatori navode da provode aktivnosti na uspostavljanju i održavanju strateških rezervi, dok je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u martu ove godine prilikom odobravanja iznajmljivanja slobodnih kapaciteta u Blažuju naglasila da dio kapaciteta mora ostati rezervisan za zalihe naftnih derivata. Situacija u Republici Srpskoj po ovom tekstu je malo drugačija, jer Republika Srpska nema formirane strateške rezerve nafte i naftnih derivata. Ranije su postojale i robne rezerve Republike Srpske sa skladišnim kapacitetima kod Prijedora i kod Banja Luke, ali taj sistem danas ne funkcioniše kao javni sistem rezervi goriva. I tu se postavlja glavno pitanje, šta će se desiti ako uvoz stane? Upravo tu se vidi slabost postojećeg sistema. Bosna i Hercegovina je snažno zavisna od uvoza naftnih derivata, a nema jedinstven državni mehanizam kojim bi se u slučaju prekida uvoza aktivirale unaprijed formirane strateške zalihe. Prema ranijim procjenama, postojeće zalihe goriva mogle bi pokriti tek nekoliko sedmica potrošnje ukoliko bi uvoz potpuno stao. Kako kažu iz izvora, iz energetskog sektora, ako bi došlo do prekida uvoza, gorivo bi moglo nestati za nekoliko dana.

E da, 13 sati i 52 minuta, polako ali sigurno bližimo se kraju prvog sata, prvog poluvremena današnjeg izdanja emisije U fokusu. Ovih par minuta ću iskoristiti da još jednom napomenem izuzetno tešku situaciju u kojoj se nalaze naše kolege sa Bosansko-Hercegovačke radio televizije. Jutro se povodom situacije ovdje u Sivom domu oglasila i Evropska federacija novinara, koja je upozorila da je opstanak Bosansko-Hercegovačke radio televizije ozbiljno ugrožen i pozvala je institucije BiH i Evropske unije da hitno reaguju. Javni servis zbog nedostatka novca već je smanjio svoj programski sadržaj, dok su njegovi bankovni računi blokirani duže od mjesec dana. Prije nego što nastavim sa ovom informacijom koja je došla od Evropske federacije novinara, samo da kažem da sam dobio informaciju sada, mislim da je 100% tačna, koja kaže da bi danas se mogla riješiti ova situacija. Ne znam, ona me ne gleda, ne vjeruje da će se to desiti. Znate zbog čega? Čuo sam da je glavni problem posljednjih 15 dana bio to što je sudinica koja je trebala da potpiše da se ponovo aktivira račun Radio Televizije Bosne i Hercegovine, bila na godišnjem odmoru i tek se danas vraća. Pa možete misliti kakva je situacija. A samo da nastavim sada, Evropska federacija, dakle, novinara upozorava da je Bosansko-Hercegovačka radio televizija došla u situaciju u kojoj je ugrožen sam opstanak javnog servisa, te da se više od 700 novinara, urednika, producenata, snimatelja, tehničara i drugih zaposlenih suočava sa mogućnošću gubitka radnih mjesta. Nemojte misliti da gašenje javnog RTV sistema, pogotovo dakle BHRT-a, ne bi imalo uticaj i na radio televiziju Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo ovdje spojeni, faktički smo jedno odjeljenje, ako mogu tako da kažem. I za kraj, ukoliko se ne oslobodi ovaj račun Radio Televizije Bosne i Hercegovine, utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u narednih 15 dana bi mogli gledati na nekim drugim televizijama, jer nije 100% sigurno da će se utakmice Zmajeva u narednim nedeljama u okviru Lige nacija moći pratiti putem Bosansko-Hercegovačke televizije. Dakle, još uvijek postoji određena neizvjesnost kada je riječ o realizaciji televizijskih prenosa. Iz BHRT-a su ranije upozorili da bi ova teška financijska situacija u kojoj se nalaze mogla dovesti u pitanje prenose utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. U slučaju da u petak ne budete mogli gledati utakmicu naših reprezentativaca protiv igramo sa Poljskom, jel tako? Moćete pogledati na nekim drugim televizijama, naravno ukoliko imate pristup, tako će utakmice Zmajeva, prvu utakmicu Zmajeva prenositi Arena Sport 1 Srbija, zatim Bein programi različitih država, zatim DAZN program njemački, te ovo su sve neki kanali koje bi morali da tražite, portugalske, albanske i tako dalje. Ajde da se nadamo da će se vratiti sudinica sa godišnjeg odmora danas i da ćemo u petak svi moći gledati utakmicu Bosne i Hercegovine na BHRT-u. Za 4 minuta su najnovije vijesti, ostanite dalje na talasima Radija Federacije. U drugom satu više se bavimo kulturom, slušate emisiju koja se zove U fokusu. Eno, drugarica se nada da joj mahnem, ulazi da pročita vijesti. Ćao se nada.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nastavlja se agonija zeničkih rudara koji nisu primili 4 plate te od utorka štrajkuju glađu. Od nadležnih traže konkretna rješenja i što hitniju isplatu makar 2 plate. Sredstva za izmirenje njihovih potraživanja osigurana su iz kredita Svjetske banke i stoga pozivaju nadležne da taj proces što prije bude okončan da bi se pristupilo potpunom zatvaranju rudnika u Zenici. Član sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica Alija Oruč.
2: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnost, nikot neće reći datum, bit će za 2 dana nešto, bit će za 3 dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta i jednostavno ne vidimo. Ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin.
0: Za razliku od zeničkih, rudari rudnika Breza i Abid Lolić Bila prekinuli su radnički neposluh nakon što su primili august.

Avgustovske plate, potvrdio je predsjednik sindikata Brezanskih rudara Jasmin Telalović. Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska izmjenama zakona o strancima omogućila djelimično rješenje za strogu primjenu šengenskih pravila pri ulasku i izlasku iz Europske unije. Viza D, međutim, nije sistemski.

0: Gašenje požara na čvrsnici otežava pojačan vjetar jer se vatra konstantno širi, izvijestili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Osim toga, požar je na teško pristupačnom terenu te će i dalje biti potreban angažman zračnih snaga, poručili su iz Operativnog centra. U gašenju na lokalitetu Razvale na 1890 metara nadmorske visine dan ranije su od 9 do 17 sati učestvovali pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica kao i vatrogasci iz Livna. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, obraćajući se svjetskim liderima na debati u Generalnoj skupštini UN-a, oštro je upozorio da rukovodstva Republike Srpske i Srbije veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića, što podriva mir i sigurnost u državi. Bosna i Hercegovina je na vratima Evropske unije i NATO-a, ali i dalje postoje destruktivne snage koje blokadama i opstrukcijama žele zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi.
1: U narednom periodu oni će intenzivirati svoje aktivnosti, ponajviše sa ciljem da oslabe i ukinu mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice, koji je također predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatim će pokušati da slabe institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te da oduzmu državnu imovinu Bosne i Hercegovine suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.
0: Na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale su sporazum o američkom vojnom prisustvu na tom arktičkom otoku. Ovaj sporazum precizira jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku, te propisuje da nijedna treća zemlja neće moći dobiti dozvolu za vojno prisustvo, otvaranje baza ni ulaganje u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranijim izjavama, sporazumom nije ugrožen suvereni Danske nad Grenlandom.
2: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, dok je u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 21 na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, urednik Sanjin Bećeragić.
3: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: 9 minuta iza 14 sati, u drugom ste poluvremenu, u drugom satu današnjeg izdanja emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste slušali našu jučerašnju emisiju, prenijeli smo informaciju po kojoj je Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, u isto vrijeme upozoravajući da je stanje u poljoprivrednoj proizvodnji manje više neizdrživo. Danas smo dobili izvještaj našeg kolege Senudina Safića iz Sanskog mosta koji se naslanja na ovu temu. On kaže da je ova godina bila jako izazovna za poljoprivredne proizvođače u ovom kantonu. Brojni izazovi su pratili voćarsku proizvodnju. Tako je bilo i na imanju Enesa Kobašlića, koji ima najveći voćnjak u Sanskom mostu. Dakle, prilog kolege Senudina Safića.
1: Enes Kobašlić je prije 22 godine na području sela Fajtovci, 15 km od Sanskog mosta, podigao najveći voćnjak na području Sanske općine. Voćnjak se prostire na površini od 27 hektara i smješten je na uzvišenju oko 400 metara. Iako je ove godine zbog dugotrajne suše bilo izuzetno nepovoljno vrijeme za poljoprivredu, Kobašlić je zadovoljan ovogodišnjim urodom voća. U njegovom voćnjaku, gdje se berba privodi kraju, sumiraju se rezultati sezone koja je donijela dobre prinose, ali i brojne izazove u proizvodnji. Kaže da nema problema sa plasmanom proizvoda, šljivu prodaje u lokalnom marketu, a za kruške i jabuke ima stalne otkupljivače.
2: Što se tiče kruške, to imam stalne mušterije, oni dođu kamionom, kruška se ubere, oni kamionom dođu, izvažu i odvezu sve. Jabuka je isto kao i kruška. A cijena voća je ove godine bila nešto jeftinija, zato što plodovi nisu bili prve kvalitete, nije, pa je bilo nešto jeftinije nego prošle godine. Ali opet smo zadovoljni. Nije bilo kod nas meteoroloških nepogoda, nije bilo ovdje na ovom području, tako da smo prošli bez grada i bez težih oštećenja.
1: U voćnjaku Enesa Kobašlića u Sanskom mostu još uvijek nije okončana berba, koja se obavlja ranije nego prethodnih godina.
2: Imam svoju standardnu ekipu. Dosta su ljudi zadovoljni sa svojom dnevnicom ovdje i sa uslovima rada, tako da mi dolaze svake godine isti ljudi. Berba je nešto ranije počela zbog suše, plodovi su počeli naglo otpadati i onda smo se odlučili da to pokupimo sve. Imamo još nešto šljive.
1: Dakle, klimatski uslovi, ponajprije suša, diktirali su urod i značajno utjecali na kvalitet voća. Znatno veći troškovi proizvodnje, novi su veliki izazovi u poljoprivrednoj proizvodnji. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

16 minuta iza 14 sati i dalje ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo. Naredne minute posvećujemo, nećete vjerovati, poeziji. Mnogo puta smo kritikovani zbog toga što od svih kulturnih događaja koji se dešavaju na području Federacije ili cijele Bosne i Hercegovine, veoma rijetko promovišemo bilo šta što ima veze sa poezijom. Stoga ćemo danas pokušati da sve to nadoknadimo. Naime, večeras u Međunarodnom centru za djecu i omladinu ovdje u Sarajevu sa početkom u 18 sati održat će se promocija zbirke pjesama koja se zove Zvao sam se Edin, autora Edina Rikala, kojem je ovo treća zbirka pjesama. Po ovim nekim

0: informacijama koje sam ja dobio, ova zbirka pjesama govori o temi gubitka porodičnih odnosa i emocija koje se prožimaju kroz život. Ovo smo dobili od promotera današnje večerašnje promocije, međutim mi na liniji imamo pjesnika, autora Edina Rikala, pa ćemo sa njim malo razgovarati kako je to biti pjesnik u Bosni i Hercegovini u drugom desetljeću 21. vijeka. Edine, želim ti dobar dan, dobro došao na naše talase.
1: Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i vašim gledateljima.
0: Je li ovo zahvalno pitanje za sami početak, kako je to biti pjesnik u jednoj ovakvoj državi?
1: Pa evo, ne znam što, malo je teško pitanje, kompleksno. Možda najbolje govori to da su ova zbirka o kojoj je riječ Zvao sam Sedin i također još jedna zbirka o kojoj će biti riječ danas na promociji, a zove se Od kamenja do stakla, osvojila je nagradu u konkurenciji od 650 autora u Srbiji, dakle izdavačka kuća Besani je objavila konkurs i ja sam poslao svoje dvije zbirke, obje zbirke su dobile nagradu objavljivanja. Tako da pjesnicima ostaje ta mogućnost da se javljaju na konkurse, a samostalno objaviti zbirku poezije ili priče ili eventualno roman je jako teško. Ali evo kažem, opet imam sreću što sam prepoznat i u regionu već i naravno dugujem zahvalnost i o izdavačkoj kući Besani i Srbije.
0: A zasigurno sama činjenica da se na ovaj konkurs prijavilo preko 650 autora iz čitave regije govori dovoljno o uspjehu tvoje dvije knjige koje ćeš večeras promovisati. Možeš nam malo reći kakva je razlika, dakle, između dvije zbirke poezije koje promovišeš večeras? Jedna se zove Od kamenja do stakla, druga se zove Zvao sam Sedin. Možeš nam nekako hronološki reći koja je nastala prva, a koja druga i da li su povezane na neki način?
1: Zbirka Od kamenja do stakla je prva moja zbirka poezije i nju sam napisao prije jedno 10-12 godina i na njoj sam radio sa pjesnikom koji više nije sa nama, Mirsadom Bečerbašćem. Međutim, ja do sada nikad nisam objavio sam još dvije zbirke poezije, nju nešto nisam, a Mirsad mi je tad Bečerbašć čekao da je jako dobra. Ali sam čekao, evo, povoljan trenutak. Što se tiče zbirke Od kamenja do stakla, ona je podijeljena u tri ciklusa. Prvi ciklus govori o kulturnom nasljeđu stecima i u njoj, jeli, u tom ciklusu, lijski subjekt govori o svom djetinjstvu, susretu njegovom sa stecima u jednom selu, na jednom selu, gdje on uopšte nije znao da postoji ti steci, a kasnije će saznati da ti steci, jeli, nisu ni označeni kao kulturna baština. Drugi ciklus govori o odnosu prema znanju danas, kao i tome kako postoje razna udruženja, institucije koje se bave podrškom mladima, međutim ona problematizira, taj drugi ciklus problematizira i kako smo u stvari podijeljeni na nacije, religije, vjere, seksualna opredjeljenja i kako sve to se borimo za to, a u stvari sve manje pomoći.
0: Satirična društvena kritika, je li?
1: Jeste, bravo, baš tako, satirična društvena kritika. I treći ciklus je filozofski pogled na znanje, isto tako, gdje kroz kloniranog Sokrata lijski subjekt traži znanje. On na kraju saznaje da je, jeli, Sokrat kloniran, to jest da znanje je danas klonirano. Malo je, jeli, filozofski ciklus i posebno je on zanimljiv isto tako. Zbirka poezije Zvao sam Sedin je nešto drugčija od zbirke Od kamenja do stakla, jer ona govori o naslijeđenom imenu. Dakle, moj dajđa se zvao Edin, on je tragično stradao kada je bio dječak u osnovnoj školi i ja sam dobio ime po njemu. U toj priči ja govorim kako sam se nosio sa tim naslijeđenim imenom, kako sam imao strah da li ću ja doživjeti istu sudbinu kao Edin, kako mi je to negdje predstavljalo i teret. Međutim, u toj knjizi ja razgovaram negdje s Edinom, iako ga, jel, nisam upoznao, pokušavam, jel, izdići se iznad te situacije.

0: tu se u toj zbirci Zvao sam Sedin pojavljuje više glasi gdje se nekad ne zna da li govori lički subjekt Edin ili da li govori Dajđa Edin koji je stradao i također pojavljuje se njegova sestra, to jest moja majka Edina. Na kraju te zbirke, eto da ne otkrivam previše, lički subjekt pokušava iznaći rješenje i mislim da je on doživio neko olakšanje nakon svega toga.
1: Edina, da te pitam, osim ove promocije večeras u Sarajevu, da li planiraš još neke promocije u Bosni i Hercegovini ili čak u Srbiji koje bi mogli danas najaviti?
0: Ovako, u Bosni i Hercegovini bit će udruženje iz Zenci, Emir Sokolov što organizuje, ali tačan datum ne znam. Također bit će u Sarajevu još jedna promocija, Nacionalna univerzitetska biblioteka će organizovati promociju ove dvije zbirke. Isto tako planiram promociju, je li izdavač Besan iz Srbije, planiram promociju u Srbiji, u Beogradu, ali isto tako još to nije potvrđeno jer je evo zbirke su friške, jel, tek izašle iz stampe.
1: Na vrijeme, obavezno nas obavijesti kada budu te promocije da bi mogli mi ovdje najaviti to. I za sami kraj još jedno pitanje, možda pjesnici ne vole ovo pitanje, ali da li postoji plan za eventualno izlazak u neku drugu formu književnosti, eventualno neki roman ili možda nešto tako?
0: Pa znate kako, ja sam baš onako pravi pjesnik. Piše mi priče, ali nerado i ne radim to dobro. Ako išta dobro radim, pišem dobro poeziju, tako da bih ja ipak se zadržao na tome samo da budem pjesnik. Ako mogu samo još kratko reći o udruženju Tavan koji organizuje ovu promociju.
1: Samo izvoli.
0: Dakle, udruženje Tavan realizuje ovaj projekat u aktivnosti podrškom protiv stigme, a projekat je podržan u strane općine Novo Sarajevo. Udruženje Tavan je zajednica stručnjaka po iskustvu i stručnjaka po profesiji koja nudi drugačiji pogled na drugačija iskustva, jeli, kroz psihosocijalnu podršku, edukaciju, istraživanje, umjetnost. Aktivnosti su besplatne, treba reći, za sve osobe sa poteškoćama mentalnog zdravlja, to je važno reći. Udruženje se pored projekata često oslanja na zajednicu u smislu podrške u radu, pa ako želi vaši slušatelji podržati rad, mogu to uraditi kroz donacije, koliko sam ja poznat, a dodatne informacije također mogu dobiti na društvenim mrežama udruženja Tavan, pa evo da i njih spomenemo, jel, oni su organizatori, a važno je to udruženje da imamo u Sarajevu.
1: Sigurno, eto, još jednom poziv za sve naše slušalce koji su u Sarajevu večeras sa početkom 18 sati u Međunarodnom centru za djecu i omladinu, promocija dvije knjige Edina Rikala. Moderator će biti, da spomenem, udruženje Tavan, Jasmina Buljić, mislim da je to red, zar ne?
0: Da, tako je. Jasmina Buljić je iz udruženja Tavan i oni organizuju ovu promociju, pa ja evo još jednom pozivam vas i vaše slušatelje, ukoliko ste i vi i oni u mogućnosti da dođu danas u 18 sati, u Internacionalni centar igre i kulture umjetnosti mladih općine Novo Sarajevo, to je Grbavička BB cesta na Grbavicu.
1: Ok, Edine, hvala ti najljepša, ja se nadam da će biti neka prilika da nam dođeš ovdje u studio pa da malo uživo popričamo, pa zašto da ne i da recitujem, u stvari ja ću čitati poeziju ako ti ne smeta.
0: Vrlo rado.
1: Hvala
0: uvijek se odazvati.
1: Ok, hvala vama, a još jednom, dakle, bio to Edin Rikalo, promocija dvije knjige poezije večeras ovdje u Sarajevu u Međunarodnom centru za djecu i mlade. 26 minuta iza 14 sati, Federalni radio ide dalje.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio, opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

ulazim na izlaze, a izaći ću na ulaz vjerovatno za nekih 20 minuta na kraju današnjeg izdanja emisije U fokus. Ostalo me dovoljno vremena. Htio sam se ovih zadnjih 20 minuta baviti uglavnom kulturom, međutim već sam najavio neke vijesti iz Crne Hronike. Jedna od njih kaže da je u jutrašnjoj akciji Pantera na području Konjica u mjestu Borci pronađena plantaža sa zasadima kanabisa gdje je zapljenjeno oko 400 stabljika, kao i cjelokupna logistička oprema korištena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge. U pretresima objekata koji su koristili osumnjičeni, pronađeni su deseci različitih pakovanja ukupne težine oko 25 kg materije koje asociraju na opojne droge speed, hašiš i marihuana, te više od 45 kg mase koja se koristi za povećanje ukupne količine opojnih droga. Osim toga, pronađena su i dva pištolja sa municijom te oko 70.000 konvertibilnih maraka gotovog novca u različitim valutama. Oduzeta je različita oprema namijenjena tehnološkom procesu pripreme i distribucije ove opojne droge. Također oduzeto je i motorno vozilo Mercedes G. Međutim, to nije jedina akcija policije danas u Bosni i Hercegovini. Ova koja se desila jutro su Bileći mi je onako zvuči čak i više interesantna. Kažu da je jutros u Bileći uhićen 75-godišnjak kod koga je policija pronašla 6,7 kg biljne materije koja asocira na marihuanu. Evo čime se bave naši penzioneri. Kažu da je policija pretresla kuću, pomoćne prostorije i osobni automobil marke Peugeot koji je koristio sumnjičeni. Tom prilikom pronađeno i privremeno oduzeto gotovo 7 kila marihuane, i to specijalne vrste marihuane skank, kao i 5 stabljika u PVC posudama koje asociraju na indijsku konoplju, to jest na marihuanu.

je obaviješteno okružno javno tužiteljstvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da dotičnog gospodina predaju uz izvješće o počinjenom kaznenom djelu. Ako mislite da je to pa na neki način i smiješno da penzioneri prodaju marihuanu, nećete vjerovati šta se je desilo jučer u Hrvatskoj, kažu nevjerovatan slučaj, uhapšeni su knez Trpimir i kralj Ladislav, evo čemu se radi. Kažem, nesvakidašnji slučaj je zabilježen na splitskom aerodromu gdje su dvojica državljana Afganistana otkrivena sa falsifikovanim dokumentima na kojima su bila upisana imena hrvatskih srednjovjekovnih vladara knez Trpimir i kralj Ladislav. Tokom kriminalističke istrage utvrđeno je da su mladim Afganistancima lične karte sa falsifikovanim imenima isporučene u Atini, te da su iz Grčke stigli u Hrvatsku. Cilj im je bio da nastave put ka Njemačkoj. Ovaj slučaj izazvao je brojne reakcije, iako se neki našalili kako su se kraljevi vratili, drugi su izrazili i saosjećanje, navodeći da su ovi Afganistanci prevareni i da se neko gorko našalio sa njima sa ciljem da im napravi problem upravo zbog imena koja su im našli na ispravama. Ovo je bila informacija koju prenosimo od strane Hrvatske agencije HINA.

E, tako bih preveo naslov ove pjesme, Shine On i Sijava, ili tako nešto, bila je to grupa House of Love. E, sada 12 minuta do 15 sati, ono što sam najavio, dvije priče vezane za kulturu. Najveći festival dokumentarnog filma u Bosni i Hercegovini počinje večeras, dakle 27. Mediteran Film Festival počinje i ponovo stiže u Široki Brijeg. Festival koji će do 26. septembra u ovom gradu ponovo okupiti ljubitelje dokumentarnog filma, autore i filmske profesionalce. U ova četiri dana imaće, gledalci će imati priliku vidjeti 19 filmova u službenoj konkurenciji, kao i brojne sadržaje u popratnom programu, ali i susret autora i publike, te nastavak priče o festivalu koji već gotovo tri desetljeća gradi svoje mjesto na regionalnoj filmskoj sceni. Ove godine festival donosi 19 dokumentaraca, od toga 9 dugometražnih i 10 kratkih dokumentarnih filmova će se natjecati u natjecateljskom programu, a ovaj program će otvoriti dijaloge te donijeti iskrene i autentične filmske priče. Festival će večeras otvoriti film Planine, koji je već zabilježio svoj značajan festivalski put. Treba samo napomenuti da je ovaj film pobjedio na Sundance Film Festivalu u Sjedinjenim Državama, festivalu koji inače utemeljio Robert Redford, a kako je istakao Robert Bubalo, izvršni producent Mediteran Film Festivala, u Sarajevu je ovaj film nedavno pobjedio. Film koji se snimao čak 7 godina i po njegovim riječima ovaj film vrijedi svakog kadra. Od projekcija i razgovora sa autorima pa do popratnih sadržaja, festival i ove godine donosi program koji će publici približiti različite filmske poetike i različite filmske teme. Filmski program neće biti vezan samo uz festivalske dvorane, jer će dio projekcija biti organiziran i na otvorenom, pa će filmske priče svoje mjesto pronaći i u ambijentu grada, što će ovom festivalu dati dodatnu atmosferu. Uz filmove Mediteran Film Festival i ove godine donosi priliku za razgovore i za razmjenu iskustava, i tako Široki Brijeg ponovo postaje mjesto susreta autora dokumentarnog filma i filmskih priča koje povezuju različite krajeve Mediterana i svijeta.

Vjerovatno ste primijetili da ja poprilično često volim krenuti nakon numere tako što ponovim zadnje riječi onoga šta je pjevao izvođač. Da li da sada kažem bau, bau, mjau, mjau za kraj emisije? Ne, ostalo nam je još da najavim ono što sam rekao da ću najaviti. Danas u Tuzli počinje treći sajam knjiga pod naslovom Tuzla 2026, koji će od večeras, dakle od 23. pa sve do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo okupiti autore, izdavače, književnike i ljubitelje knjiga. Svečano otvaranje sajma bit će upriličano, u stvari bilo je upriličano jutro su 11 sati, nakon čega će uslijediti 5 dana programa koji će biti posvećeni knjizi, književnosti i kulturi čitanja. Posjetioci će imati priliku pogledati i kupiti različita književna izdanja, upoznati autore i izdavače te prisustvovati promocijama knjiga, književnim susretima, razgovorima i drugim pratećim sadržajima. Samo da napomenemo da se ovogodišnji sajam održava pod sloganom Sajam koji povezuje, a organizatori najavljuju učešće autora i izdavača iz Bosne i Hercegovine, ali i iz zemalja regiona. Tokom narednih 5 dana biće organizovan program namijenjen različitim generacijama sa posebnim fokusom na susret autora i čitalaca i promociju kulture čitanja. Dakle, treći sajam knjige Tuzla 26 od danas pa do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. I to bi bilo to za danas za ovo izdanje emisije U fokusu, poštovani slušaoci, izdanje za 23.9.2026. godine. Pozdravljaju vas Amel i Elma, sa vama smo sutra ponovo od 13 sati. If you start me up, I'll never stop. Doviđenje i prijatno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Istražitelji po uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona predvode akciju usmjerenu na sprečavanje i suzbijanje korupcije, potvrđeno je iz MUP-a. Izvršeni su pretresi objekata i vozila na području Banovića i Živinica, koje koriste ES iz Banovića, policijski službenik policijske uprave Živinice, te EM iz Živinica, predstavnik jednog pravnog subjekta. Pretresi su obavljeni po naredbama Općinskog suda u Živinicama, a cilj je pronalazak predmeta koji se mogu povezati sa sumnjom na krivična djela, primanja dara i drugih oblika koristi, te prevare u privrednom poslovanju. Akcija se provodi pod nadzorom tužilaštva Tuzlanskog kantona, a policijske aktivnosti su i dalje u toku. Više informacija bit će poznato po okončanju istrage. Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine proglasio se nenadležnim za žalbu pravobranilaštva BiH na višemilijonsku nabavku zgrade uprave za indirektno oporezivanje od Mile Radišića, inače kuma Milorada Dodika. Ovim povodom, predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović sazvao je sastanak članova komisije sa predstavnicima pravobranilaštva Bosne i Hercegovine.
3: Pa mi smo održali sastanak sa pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine da zovu kontroverznu javnu nabavku poslovnog prostora za potrebe UIO. Htjeli smo da čujemo u koje se fazi nalazi ova javna nabavka, obzirom da je došlo do jednog pravnog spora između pravobranilaštva i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, koje se proglasilo nenadležnim za ovaj slučaj. I dobili smo informaciju od pravobranilaštva da su oni preduzeli određene pravne radnje i da su tražili da se o toj odluci Kancelarije za razmatranje žalbi pokrenu upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine i na kraju će sud odlučiti sve vezano za ovu javnu

nabavku i vjerojatno donijeti tu neku konačnu odluku da li će kancelarija za razmatranje žalbi morati donijeti određeni stav ili će sud jednostavno presuditi u skladu sa svojim saznanjima i sadržajem čitavog ovog procesa. Tako da institucije su tu, hajde, preuzeli određene aktivnosti i sve

0: stava i na kraju se proglasili nenadležnim. Ali evo, na kraju institucije treba raditi svoj posao i da sve bude urađeno u skladu sa zakonom, čisto profesionalno, što se kaže, ono da oslobodimo bilo kakvi sumnji, bilo kako javno, tako i ovu jednu od najvećih u posljednje vrijeme kojim se bavila ovo i javnost, ali i naravno institucija ove zemlje.
1: Nastavlja se agonija zeničkih rudara koji nisu primili plaću za protekla 4 mjeseca. Upravo zbog toga komorati od utorka štrajkuju glađu. Od nadležnih traže konkretna rješenja i što hitniju isplatu makar 2 plaće za maj i juni. Sredstva za izmirenje njihovih potraživanja osigurana su iz kredita Svjetske banke i stoga pozivaju nadležne da taj proces što prije bude okončan da bi se pristupilo potpunom zatvaranju rudnika u Zenici. Alija Oruč, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica i Nedžad Duraković, predsjednik sindikata.
2: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnosti, nikog neće reći datum, bit će za 2 dana nešto, bit će za 3 dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta i jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin.
3: Pogledu nečeg novog i novih informacija, u pogledu bilo kakve isplate plata, ja u ovom trenutku nemam nekakvu informaciju i minimum zahtjeva je bio da se, kažem, isplate 2 plate od 4 za ostale da bismo mogli, kažem, koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i održati jamska postrojenja.
1: Za razliku od zeničkih, nakon što su primili augustovske plaće, rudari rudnika Breza i Abid Lolić Bila iz Hambile kod Travnika prekinuli su radnički neposluh i počeli raditi, potvrdio je predsjednik sindikata brezanskih rudara Jasmin Telalović. Osnovica za obračun plaća svih budžetskih korisnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bit će povećana početkom sljedeće godine, a od narednog mjeseca i naknada za prijevoz. Ako vlada federacije u budžetu za 2027. godinu osigura financijsku podršku za kantone, osnovica za plaću bit će povećana i od ljeta. Ova su povećanja, poručuju iz vlade, neophodna zbog drastičnog rasta cijena goriva i troškova života. Povećanje osnovice i naknade za prijevoz za sve budžetske korisnike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dogovoreno je na radno-konsultativnom sastanku vlade i predstavnika sindikata budžetskih korisnika. Dogovor je postignut u okviru izrade kantonalnog nacrta budžeta za 2027. godinu. Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska izmjenama zakona o strancima omogućila djelomično rješenje za strogu primjenu šengenskih pravila pri ulasku i izlasku iz EU. Visa D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Grad Osijek donirao je javnom preduzeću Mostar Bus 2 gradska autobusa u vrijednosti od 160.000 eura. Autobusi su proizvedeni 2019. godine. U odličnom su stanju i veoma brzo će se obraćati mostarskim ulicama. Raduje i današnja izjava mostarskog gradonačelnika Marija Kordića da će cijene javnog prijevoza u Mostaru za sad neće rasti, uprkos visokim cijenama goriva na svjetskom tržištu. Ipak uputio je apel.
4: Ovim putem možda i apel višim razinama vlasti da po uzoru na neke druge zemlje u okruženju ipak razmisle o eventualno potezima nekim koje oni mogu napraviti kako bi osigurali cijenu goriva prihvatljivu da javni prevoz ne samo u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, svim gradovima Bosne i Hercegovine ipak preživi.
1: Presjecanjem vrpce i početkom pripremnih radova ozvaničen je nastavak ulaganja u jedan od ključnih naftnih terminala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Planirani kapacitet je 45 miliona litara, a novi terminal trebao bi dodatno ojačati ulogu Živinica i Tuzlanskog kantona u sistemu energetskih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Omer Fehrić pamti vrijeme kada je terminal radio punim kapacitetom. 1991. godine, kaže, bilo je 17,5 miliona litara goriva. Cisterne su stizale željeznicom, a terminal je imao ulogu čiji će značaj posebno potvrditi godine koje su uslijedile. Potom je došao period stagnacije, godine bez značajnijih ulaganja i problemi. Danas Fehrić

0: svjedoči novoj fazi. Omer Fehrić, radnik u operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Krenula je, da bi rekao, terminali Federacije su ovdje obnovili i počeli da gorivo skladište i da distribucija, tako isto i ovaj projekat je veoma bitan za našu ovdje lokalnu zajednicu šire.
0: Ozvaničan je početak pripremnih radova za izgradnju novih kapaciteta. Ukupan projekat koji bi postojeći kompleks trebao uvesti u potpuno novu fazu vrijedan je 30 miliona maraka. Damir Kreso, predsjednik uprave operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Terminal kao terminal do sada je radio u smanjenom kapacitetu i bio je pogođen poplavama 2014. godine, ali mi smo evo danas tu da radimo novi terminal. Ovo su pripremni radovi kojima uvodimo u novu fazu, neku novu eru terminale u Živincama.
0: Naftni terminali dio su sistema sigurnosti snabdjevanja energentima, poručuju iz vlade Federacije, a značaj posebno raste u vrijeme poremećaja na svjetskom tržištu. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Izdvojeno je pola miliona KM-ova iz budžeta Federacije, radi se o pripremnim radovima za izgradnju potpuno novih terminala u Živinice. Kapacitet planirani za izgradnju je 45 miliona litara i to je nešto što upotpunjuje kompletan naftni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Za Omera s početka priče brojka od 45 miliona litara znači mnogo više od novog građevinskog projekta.
1: Što se tiče kapaciteta da napravi se danas sutra 45 miliona, to bi bilo veliki pomak za ovu sredinu.
0: Pred terminalom Živinice sada je zahtjevniji dio posla da najavljeni kapaciteti iz projekta pređu u rezervoare i postanu dio sistema energetskih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
4: Bosna i Hercegovina je na vratima Evropske unije i NATO-a, ali i dalje postoje destruktivne snage koje blokadama i opstrukcijama žele zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, obraćajući se svjetskim liderima na debati u Generalnoj skupštini UN-a. Uputio je kritike cijelom svijetu zbog izostanka reakcije na agresiju na Ukrajinu i genocid nad Palestincima Gaze, podsjećajući da ni prije tri decenije nije spriječen genocid u Srebrenici. Oštro je upozorio da rukovodstva Republike Srpske i Srbije veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića, što podriva mir i sigurnost u državi.
5: Bosna i Hercegovina je pretrpjela agresiju, bila izložena udruženim zločinačkim poduhvatima, genocidu nad Bošnjacima, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratnim zločinima. Sada je na meti destruktivnih snaga koje blokadama, diplomatskim i drugim sredstvima želi zaustaviti put ka modernoj evropskoj državi koja je na pragu Evropske unije i NATO-a. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović podsjetio je na usvojenu rezoluciju UN-a kojom se osuđuje genocid u Srebrenici, a odmah potom je ukazao na ono što čini Republika Srbija. Glorificira odgovornog za taj genocid, presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da reagiraju.
6: I institucionalno veličanje ovog ratnog zločinca je anticivilizacijski i neprihvatljiv čin. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i to je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politike koja dovodi do agresije i genocida. To je direktan udar na vrijednosti UN-a, čiji je sud pravosnažno osudio ovog ratnog zločinca.
5: Ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još prijete Bosni i Hercegovini. Rušitelji Dejtonskog mirovnog sporazuma pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju BH entiteta Republika Srpska, kazao je Bećirović.
6: U narednom periodu oni će intenzivirati svoje aktivnosti ponajviše sa ciljem da oslabe i ukinu mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice koji je također predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatim će pokušati da slabe institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da oduzmu državnu imovinu Bosne i Hercegovine suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.
5: Predsjedavajući predsjedništva poručuje svjetskim liderima za govornicom UN-a da ne smije postojati jedan standard za velike, a drugi za male države. Svijet nije spriječio genocid u Srebrenici. Tri decenije kasnije ponovio se genocid nad Palestincima u Gazi. Agresija Rusije na Ukrajinu također je bez adekvatne reakcije. Nepoštivanje međunarodnog prava ne može voditi svijet u prosperitet i bolju budućnost, kazao je

0: Bečirović. Dame i gospodo,
1: živimo u svijetu nepravde, nesigurnosti i netolerancije.
0: Jačanje autoritarnog populizma, zatim agresija na Ukrajinu, stradanje u Gazi, rat u regiji Zaljeva, katastrofalna situacija u Sudanu, a i druga žarišta su uveli čovječanstvo u duboku krizu koja je obilježena sa mnogo neizvjesnosti i straha. Ne smijemo ostati nijemi pred nepravdom. Umjesto sile potrebno je poštovanje, jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili evo već više od 80 godina.
2: Bečirović je pozvao sve članice da se vrate osnovnim principima na kojima se temelje Ujedinjene nacije. Bosna i Hercegovina je pouzdana i odgovorna članica UN-a, nepokoriva država u kojoj žive ljudi koji vole slobodu više i od vlastitog života, čulo se za govornicom Generalne skupštine UN-a. Za Federalni radio, Majda Alić.
3: U Goraždu je upriličena svečanost povodom završetka izgradnje doma za stara i iznemogla lica. Projekt izgradnje realiziran je u okviru projekta CEB2, a njegova vrijednost iznosi blizu 5 miliona maraka, od čega je vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila više od 3 miliona.
4: Ramo Bešo zajedno sa još 48 korisnika usluga doma za stara iznemogla lica kaže kako se čekanje na izgradnju novog objekta isplatilo jer su uslovi za boravak značajno bolji u odnosu na privremeni smještaj u đačkom domu gdje se korisnici trenutno nalaze.
5: Od Boga dato i od ljudi. Dobro. Nemoguće ovako, nismo zamislili da će ovo biti ovako.
4: Bojan Krunić, ministar urbanizma i prostornog uređenja BPK Goražde i Sena Čeljo, premijer BPK Goražde.
6: To je neka kombinacija, nešto najsličnije između bolnice i hotela. Kasnije ćete vidjeti u svojim kadrovima kako to sve izgleda. Sobe su moderno opremljene, stekle su se svi uslovi za primopredaju ovog objekta.
7: Što se tiče same dinamike preseljena, ja evo apelovat ću i sa pozicije premijera i putem Ministarstva za socijalnu politiku da preseljenje krene što ranije, da grijnu sezonu dočekaju u novom objektu.
4: Za ovaj projekt vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je više od 3 miliona maraka. Nerin Dizdar, ministar za raseljena lica i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Želim reći da je Goraždanski kanton jedan najplodotvorniji što se tiče realizacije projekta CEB. 8 smo projekata realizovali na području Bosansko-Podrijskog kantona, što je izuzetno za jedan relativno mali kanton. I evo, pored ovog objekta možete vidjeti ove objekte oko nas koji su također izgrađeni u sklopu ovog projekta.
4: Osim starih i iznemoglih lica, dom će moći koristiti i stariji bračni parovi koji nemaju adekvatnu porodičnu njegu. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
9: Ti ljudi zaslužuju nakon 30 godina lutanja, loših uslova, loših života, da okrenu drugu stranicu u svom životu, da dobiju dom ono što je, ajde kažemo, svima prioritet.
4: Novi objekt doma za stara iznemogla lica sagrađen je na mjestu prethodnog koji je srušen zbog dotrajalosti i neuslovnosti za boravak korisnika.
10: Kultura.
3: Tuzla je od danas do 27. septembra regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. Počeo je treći sajam knjige Tuzla, jedna od značajnih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam donosi bogat program koji obuhvata promocije novih izdanja, susrete s autorima, književne večeri i panel diskusije. Poseban fokus usmjeren je na mlade čitaoce, školske i studentske programe, promociju domaćih autora te povezivanje književnosti sa savremenim društvenim temama, govore Edis Bajić, direktor sajma, i Jagoda Iličić, dječja književnica.
11: Treći sajam knjiga u Tuzli organizujemo uz podršku svih ovih izdavača iz Bosne i Hercegovine, znači svi su izdavači iz Bosne i Hercegovine, imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije.
12: Sajam je ona karika koja je nedostajala u cijelom tom lancu koji povezuje one koji knjige stvaraju i one koji knjige čitaju. Ovaj naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu, nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo školama, roditeljima, edukatorima.
3: Drama Džiluk je najnoviji program Internacionalnog teatarskog festivala MES, osmišljen da promovira recentna dramska djela iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovaj program je platforma

0: Forma za umrežavanje autora i teatarskih profesionalaca, omogućavajući im lakši pristup materijalima. Program uključuje scenska čitanja dramskih tekstova. Dramaturg Adnan Lugonić.
1: Akademiji scenskih umjetnosti je zadovoljstvo što i ove godine će biti partner Međunarodnom festivalu MES u sklopu programa Dramadžiluk, jer mislimo da je to jedan od programa koji je evo unazad 2-3 godine itekako privukao i pažnju i publike, ali i struke, jer je to prilika da se čuju i neki novi savremeni dramski tekstove, ali da se i vidi nešto što je važno iz historije same svjetske drame i pozorišta. Ove godine sam posebno sretan što će program biti između ostalog posvećen i nedavno preminulom hrvatskom dramatičaru Slobodanu Šnajderu, koji je sigurno jedan od najvažnijih naših jugoslovenskih dramskih autora. Dakle, kada gledamo taj kontekst južnoslovenske drame, on je sigurno jedan od temelja drame 20. stoljeća, pogotovo sa svojom dramom Hrvatski Faust. Tako da on je već, možemo reći, ali i lektira s te strane, mi ga i na Akademiji scenske umjetnosti na Odsjeku za dramaturgiju izučavamo i bavimo se njegovim djelima, tako da mi je drago da će publika imati priliku, iako ga nemamo toliko priliku gledati na scenu, da će imati priliku da ga posluša u sklopu Dramadžiluka.
2: Sport. Dva treninga ostala su do gostovanja nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine kod selekcije Poljske. Današnji na stadionu Grbavica u Sarajevu i sutrašnji na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi. Naš birani tim u Ligi nacija očekuju 4 susreta u kratkom vremenskom periodu. Danas su se novinarima obratili stoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović i vezni igrač Paderborna Luka Đurić.
3: Historija jeste kakva jeste, meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači ja nisam biro, ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
4: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijeti sviju, da ćemo da sve da pobjedimo ove igre i kad dođemo u Zenicu da imamo dobro energiju.
2: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za petak 25. ovog mjeseca, počinje u 20:45. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je na terenu. U Kaknju i Zenici s duelima Bosna i Hercegovina Grčka i Island Gibraltar počela su takmičenja u 7. grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. 54 selekcije na 14 turnira učestvuju u trci za završnicu, prva i druga i svake ostaće u konkurenciji. A sportska srijeda su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Europe. U 18:45 počinju ogledi Leve Roma i Servet Lyon. U 21:00 Barcelona Pariz i Chelsea Austria Beč. Sezona je otvorena sinoć ogledima Bayern Manchester City 2-2, Inter Heken Göteborg 1-0, Arsenal Kege 1-0, Juventus Benfica 1-2 i Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1. Naslov prvakinja brani Barcelona, koja je u prošlogodišnjem finalu u Oslu tukla Lyon 4-0. U toku je i 7. takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim igra protiv selekcije Zambije, ženski sa Rumunijom. Oni su jučer izgubili od Litvanije 1-3, Burović i Stojanović remizirali i sada zauzimaju 71. mjesto. One su u 6. kolu savladale Island 3,5 prema pola poena. Poen ugrabile Maša Babić, Maksimović i Jaćimović. Na tabeli su 41. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1

0: Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Sanjin Bećiragić.
3: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: guvernera Bosne i Hercegovine i to nam je stvarno drago i čast da, da nam je ta stranka ukazala povjerenje, da su stali zajedno sa nama na listu, jer ovaj naš ministar Delić je kroz zadnje 3,5 godine upravo u tom resoru je odradio ono što ćemo pokušati u ovoj emisiji elaborirati šta smo uradili. Narod i pravda izlazi sa sloganom Domovinu gradimo djelima. Smatramo da zaslužujemo taj slogan jer smo se stvarno evo na nivou federacije imali smo dva resora, dva ministra i pokušali smo stvarno biti, iako smo evo malobrojni, pokušali smo biti vidljivi da naše politike koje smo zastupali budu implementirane na terenu i da dođu do svakog građanina koji konzumira prava iz tih oblasti. Kao što sam rekao, kolega Delić je zastupao rad i socijalnu politiku, ja sam bio ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Naši će politike u narednom periodu opet biti, dakle, politike demografije. Kroz taj segment bi željeli nastaviti politiku koju smo do sada vodili, a to je poboljšanje socijalnog statusa radnika, penzionera i ostali, a naravno kroz segment privrede, poljoprivrede i ostalo poboljšavati uvjete za poslovanje.
1: Hvala, gospodin Hrnić, gospodin Grac. Program DF-a, vas kao kandidata.
2: Dobar dan još jednom svima. Dakle, ja sam Denis Grac. Kandidat sam, nosilac liste za ovu jednu od sarajevskih izbornih jedinica ispred Demokratske fronte, Željko Komšić u koaliciji sa Građanskim savezom. Pa vidite, ja, ovo je meni drugi mandat u federalnom parlamentu, u zastupničkom domu. Oba sam bio u opoziciji, oba mandata mislim da sam bio među najaktivnijima zastupnicima, dosta sam zakona pisao, predlagao, svoju ulogu sam na određeni način pretakao u neku vrstu zastupnika, predstav, što i jest funkcija koju nosimo. Dakle, kogod me kontaktirao, s kim god sam razgovarao, imao je neku potrebu, imao je neki problem, imao je ideju za neki propis, bio sam dostupan, radio sam na propisima, predlagao sam cijeli niz zakonskih rješenja, od kojih su neka bila i jednim dijelom usvojena, što većina ih se obično odbija ako dođe od opozicionog zastupnika, ali eto, recimo, posebno mi je drago što su neodređene mjere sigurnosti i izvorna definicija femicida kasnije bile preuzete, koje sam ja bio predložio. Međutim, vidite, ja evo, tražim ili očekujem nekako podršku građana, ne da ostanem opet u opoziciji, nego da pokažem zaista šta ja lično mogu i nastavio bi raditi ovaj posao onako kako sam ga do sada radio. Bili smo očita opozicija, želim zaista i Demokratska fronta da preuzmem odgovornost, da pokažem ono što možemo, a o detaljima toga što bih ja volio i što bi Demokratska fronta voljela raditi u nastavku emisije.
1: Hvala. Gospođo Bišević-Tokić, kako bi, evo, prilazimo na temu ekonomije, porezne politike i standarda građana, što je vjerovatno najvažnija tema koje naše slušatelje i zanima. Kako je vaša stranka, ukoliko budete dio vlasti nakon održanih općih izbora, planirate provesti dugo očekivano smanjenje doprinosa na plaće kako bi se povećale neto plaće radnika?
3: Pa evo, prije svega moram reći da trenutno hoću zbog slušalaca da uporedim radna mjesta, odnosno broj zaposlenih u federaciji, na primjer 24. godine i evo 26. godine, što je jedan od preduslova, jel tako, kao investicije da bi mogle rasti i plate i penzije. Znači, na dan 31.12.2024. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je zaposleno 551.438, dok 31.8.2026. godine statistički agencija za statistiku 542.486 je zaposleništvo. Što u ovome setu kaže da u suštini smanjuje se broj zaposlenih. Bez nekih velikih investicija ne može biti ni novih radnih mjesta, ne može ići ni plate ni penzije da se povećavaju. Trenutno vlada federacije radila je na nekim projektima, međutim fiskalnu reformu koja je bila u agendi premijera Nikšića nije ispunila do kraja. Ispunila je faktički kroz neke odluke, ali nije kroz zakone koje je trebalo. Ono što jeste doneseno jeste zakon o PIU-MIU, na primjer, gdje je bilo veliki problem sa članom zakona 81, a to je kada je riječ o penzijama i zavisno od godina staža. Na primjer, imali ste 25 godina radnog staža i 65 nije više bila najniža

0: ovaj penzija nego je bila manja nego najniža penzija. Definitivno kroz nova radna mjesta, kroz nove investicije pokušat ćemo obezbijediti da stvarno i penzije i plate porastu za 50 i više posto. To nije samo, moram reći, puko obećanje, rađeno je sa ekonomskim i analitičarima i očekujemo da Stranka demokratske akcije definitivno na ove tri stavke radi onako kako je obećala u svojoj izbornoj platformi. Evo i mi kroz Stranku demokratske akcije stvarno ćemo se zalagati, jer mislim da penzije, potrošačka korpa nije na nivou kakve treba i kakvi građani zaslužuju.
1: Hvala gospodine Kemal Hrnić, Narod i pravda.
2: Pa evo, neke ekonomski pokazatelji federacije danas pokazuju da ipak ekonomija umjereno blago raste. Ako vidimo da je BDP u prvom kvartalu ove godine rastao od nekih 1,9%, ne možemo svi biti zadovoljni s tim, ali to je ipak jedan rast koji je ovim svim, da kažem, okolnostima dosta realan. Međutim, kad je u pitanju industrijska proizvodnja, tu imamo odličan rast od 4,1% u prvih 7 mjeseci ove 26. godine. Najveći rast je ostvaren u prosječnoj plaći. Dakle, vi znate da sam, ja sam lično kao ministar u vladi, snažno podržao povećanje minimalne plaće sa 618 na 1000 konvertibilnih maraka, što smatram da je najbolji potez ove vlade generalno, jer mislim da takav iskorak se mogao napraviti ranije, međutim nismo radili, oni su bili vrlo, da kažem, stidljivog rasta. Kad smo napravili mi u ovom momentu taj rast, prosječna plaća danas iznosi oko 1757 maraka. Ona je čak 7,9% viša nego prošle godine, ali je, evo, kad uzmemo inflaciju, ona je neki realni rast od 4,4%. Opet kažem, ne možemo govoriti o nekim spektakularnim procentima, ali ipak je to jedan rast. Ono što je interesantno napomenuti, dakle, da polako uvoz usporava u odnosu na izvoz, dakle izvoz nam je rastao za neki 9,3%, a uvoz raste za 8%. Faktički imamo malo, jel, pokrivenost uvoza izvozom, međutim još uvijek je naravno vanjsko-trgovinski deficit jako visok zbog određenih okolnosti koje imamo zadnjih 20 godina, jel, uvoza i automobila, energenata, pa ako hoćete i hrane. Ono što je za mene kao ministra i prehrambene industrije vrlo interesantno, ostvarili smo skoro 1,5 milijardu maraka deficita u hrani. Dakle, neki su kategorije opravdane, poput banana, kafe, začina, ono što nemamo u Bosni i Hercegovini, ali neke stvari nisu opravdane, kao što su povrće, voće, meso, mesne prerađevine, mlijeko i mliječne prerađevine, ali to sigurno proces za neke buduće vlade. Ti procesi se ne mogu raditi za godinu, dvije dana, za jedan mandat. To je nešto što moramo raditi narednih nekoliko mandata. Mislim da sve politike, sve vlade bi trebali biti usmjereno isključivo na razvoj ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer to je jedini spas da spasimo i penzijsko invalidski sustav o kojem je kolegica pričala, ali naravno i da podignemo, jel, uvjete za rad privrednih društava, koji se, evo, iz godine u godinu njihov broj se povećava, broj fiskalnih uređaja u Federaciji se iz godine u godinu povećava, fiskalni promet je dosegao jedan vrlo interesantan nivo. Ja procjenjujem da će se promet u Federaciji ove godine ostvari više od 77 milijardi maraka. Ako poredimo sa Republikom Srpskom, to je možda se sad u ovom momentu ostvario 80% prometa Federacije, 20% u Republici Srpskoj. Dakle, zadatak za sve vlade da se ta raspodjela sredstava u narodnom periodu mora malo detaljnije dogovoriti.
1: Hvala vam sada, gospodine Grac, vi ste već spomenuli da ste u opoziciji. Što je to što bi, evo, ako budete bio vlasti, uradili kako bi povećali, odnosno smanjili doprinose na plaće i rasteretili poslodavce, kako bi se time povećala neto plaće?
3: Za početak dopustite mi samo da potvrdim jednu informaciju uvaženog ministra, da on je iznio tačan podatak. U prvom kvartalu 2026. godine realni rast BDP-a, dakle bruto društvenog proizvoda, iznosio jeste 1,9%. Međutim, ti podaci nisu čitavi. Realni rast BDP-a Federacije 2024. godine bio je 3,4% cijele godine. U 25. je usporio na samo 2,1% i sad je na 1,9%. Dakle, rast se usporava s prostog razloga, naravno, što mi imamo jednu ogromnu nezaposlenost i jedan ogroman broj i realno povećanje broja penzionera u odnosu na stvarni ekonomski rast, dakle na ono što realna privreda proizvede. Niko naravno nije protiv

0: sa privremenom spriječenosti za rad s bolovanjem, da li se odbija radnicima, da li je doneseno neke odredbe koje ne prate ostale zakone, na primjer zdravstveno osiguranje, na koji način se njima to rješava, jer se stvara sad drugi problem, jer nije odluka sistemski donesena, odnosno početna
1: zakonom. Znači nije do kraja došla. Izdravili ste i vi dodati nešto?
2: Ja bih samo volio uvaženu ministru kratko replicirati. Vidite, opet, niko nije protiv da se dignu plate i to je bila hrabra odluka. Da se digne to na minimal, da se taj minimalac podigne. Ono što je tada u jednim rijetkim od svojih nastupa premijer Nikšić onda obećao je smanjit ćemo namete realnom sektoru privrede, ljudima koji nešto stvaraju u ovoj zemlji. Ne možete živjeti sve vrijeme na osnovu ničega, na osnovu HAVE. Bilo je onda 41% su bili ti nameti i zaista oni jesu smanjeni na 36%, ali je dato još jedno vrlo važno obećanje, jer je to vrlo, to nije dovoljno da će se smanjiti na 31%, to se nikada nije desilo. I u suštini je problem ovdje relativno jednostavan. Vi prihodujete strašno puno kao entitet federacija, vrlo moćan, vrlo snažan, dobili smo neke usporedbe koje su vjerovatno tačne. Ali raspodjela tog novca nije adekvatna na način da generira novu radnu snagu.
1: Hvala vam, nove repce. Evo, možete i nastaviti već kad govorite o raspodjeli. Koliko sam zadnji budžet vlade federacije je gotovo 9 milijardi, je li tako? Od toga gotovo 6,3 milijarde maraka se odnosi na transfere građanima, fondovima, nižim razinama vlade i tako dalje, a za mirovine 4,5 milijarde, skoro 4 milijarde. Je li to održivo i što bi vi uradili bolje, gospodine Gracis?
2: Nije održivo, odmah da vam kažem. Budžetom za 26. godinu planirani su primici od dugoročnog zaduživanja od gotovo 2 milijarde maraka, 1,977. To je samo zaduženje u 26. godini. Od toga 800 miliona eura smo se zadužili na privatnoj berzi. Ti 800 miliona eura vlada je u maju realizovala kroz euro obveznice uz fiksnu kamatu od čak 5%. 5% na 800 miliona znači 40 miliona eura, odnosno 78 miliona maraka, samo plaćamo godišnje na kamate. Samo na kamate. Šta je napravljeno s tim novcem? Dakle, svako može biti naravno baja i reći, sad ću vas ja nagraditi, sad ću se ja zadužiti svima, dić plate i penzije, super. Ali je li to održivo? Da li time zaista pomažete ljudima ili pravite još veću katastrofu? Dakle, opet kažem, sva ova zaduženja su išla u tekući pogon. Da ta povećanja se isplati. Ne da se isplati iz javnog sektora, jer niste učinili maltene ništa da podignete radnu snagu. A kad stalno spominjem radnu snagu, Federalni zavod za statistiku objavio je prije nekoliko dana da je u drugom kvartalu 26. broj zaposleni 3,3% manji nego u prethodnom kvartalu. To je ono, počeli ljudi otpuštati. Visoki nameti, minimalac, počeli ljudi otpuštati radnu snagu. 1,2% manje imamo zaposleni nego godinu dana ranije. Istovremeno aktivno radno stanovništvo u odnosu na prošlu godinu palo za 1,9 godina, a sad poslušajte ovu samo informaciju za kraj. Službena procjena stanovništva federacije. Palo nam stanovništvo sa 2.150.054 u 23. na 2.138.121 stanovnik u 2025. Gotovo 12.000 ljudi manje imamo. I to su vam pokazatelji koji su savršena smjesna za jednu katastrofu koja će nam kada doći. Jer mi ćemo morati sve više se zaduživati da bi platili zaduženja koja smo prije uzeli. Šta je stvoreno od nove vrijednosti? Šta se stvorilo od nove vrijednosti? Hajde recimo da smo uložili to. Imate fond solidarnosti koji nije adekvatno. Imate zdravstvo koje je potpuno devastirano. Imate svaki segment. Ne. Uzimaju se zaduženja da se bacaju bukvalno onako kao neka mini nagrada ljudima na budžetu i penzionerima. A niste našli rješenje kako da te penzije generirate kroz novu zaposlenost, kroz novu radnu snagu, kroz prekvalifikaciju, kroz neke programe koje će dovesti nove, da skinete neke namete koje će dovesti jake kompanije ovdje itd. To je taj problem. Nismo dobri domaćini nama samima. Najlakše je zadužiti se i te pare potrošiti. Ali od toga nema od toga na fake dugoročno.
1: Hvala gospođo Bičević-Tokić. Kako SDA planira održati stabilni mirovinski fond?
0: Pa kao što je i prošlih prethodnih mandata stabilizovala. Znači, moram ja napomenuti da je vlada

0: BDP će u ovoj godini se završiti na preko 38 milijardi. Ova vlada je zatekla na 29 milijardi. To je skoro rast od 10 milijardi maraka za 4 godine. Dok je prethodna vlast imala neki 6 milijardi. Možemo reći da je to tu ublizu. Jedina situacija se desila na rastu prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je drastično veća u odnosu na prethodne 4 godine. I tu se dešavaju lomovi, dakle to je ono što možemo reći da ipak građani danas u odnosu na inflaciju mogu raspolagati sa nešto malo više sredstava u odnosu na prethodne 4 godine. A ostali pokazatelji skoro pa da su jednaki. Kad je u pitanju suficit ili deficit budžeta, mi smo došli na vlast, ja sam sjel u stolcu 3. maja. Vi 3. maja ne možete znati jel budžet u suficitu ili deficitu. Dakle, to su jednostavno priče koje ne stoje. Ova vlada je vratila kredita iz prethodnih perioda. Će vratiti do kraja 26. godine 5 milijardi maraka, blizu. Prethodna vlada od 19. do 22. 3 milijarde. Dakle, neko je morao vraćati dugove prethodnih vlada. Naravno da će vlada poslije vraćati dugove ove vlade, ali kad gledamo na ukupnu zaduženost u odnosu na GDP, vlada federacije je danas zadužena 14,7% GDP-a. A ako gledamo cijelu federaciju sa kantonima, općinama, 20,7%. Tvrdim da je to najmanja zaduženost vlade u regionu, pa možda i u ovom dijelu Evrope. Dakle, kad vidite vladu entiteta RS, vjerujte mi da su duplo više zadužene od federacije i naravno ne moramo se mi porediti s njima, ali kažem da to nije prezaduženost federacije, nego da su to stvari krediti koji ne zaustavljaju rast investicija u federaciji koje imamo, evo, konkretno na koridoru 5C, na nekim sad dionicama koje otvaramo, tunelima i tako dalje.
1: Hvala. Sada gospođa Bišević-Tokić imala repliku.
2: Pa evo, minuta. Da. Ja ne mislim da je vlada uopšte bila transparentna u svom radu. Znači, stoji neke stvari što je rekao kolega Kemal. Međutim, zašto se zakon o dugu mijenjao da to ne ide kroz parlament? Ovo je po prvi put, i to on zna, da se parlament komplet isključio da daje saglasnost prethodnu na ovo zaduživanje. Zašto? Zato mi nemamo nikakve informacije u izveštaju radu vlade gdje se uložila ta zaduženja. Znači 800 miliona eura da parlament kojeg su birali građani nema nikakve podatke gdje je otišlo. Zašto? Zato što su radili izmjenu zakona o dugu, da ne treba im nikakva saglasnost, nego da sama vlada federacije to radio.
1: Ko je izglasao te izmjene zakona?
2: Pa oni su izglasali, trojka je izglasala. Znači, definitivno se je podredilo da faktički zakonodavno tijelo koje mora biti nad izvršnim je izgubilo svoju funkciju. I tako je, to trebamo pričati, da nema transparentnosti ove vlade, da ja kao trenutno koju funkciju obavljam zastupnice, uopšte nemam informacije na što su potrošene ove pare.
1: Replika, gospodin Herinić.
0: Istina je što kolegica govori, međutim, parlament usvaja plan zaduženja federacije i nijedna vlada se ne može zaduživati mimo tog plana. Dakle, ova vlada se zadužuje po planu koji je usvojio neko ranije. Kada usvojite plan zaduženja, išlo se sa ovom situacijom da onda u pojedinačnim stavkama gdje ćete s kim pregovarati ne mora vlada pitati parlament jer je parlament dao okvir vladi za pregovaranje. To se dešava zato što su na tržištu kapitala su jako brze promjene. I prvi put je prošle godine vlada federacije izišla na londonsku burzu, to je istina. I prvi put uzimamo sredstva sa londonske burze. Upravo to nam može pokazati da smo dobili 5,5% kamatnu stopu koja je puno povoljnija nego što dobijaju neke članice Evropske unije. Zato što je federacija danas u ovom momentu finansijski stabilna i vrlo prihvatljiva za investitore iz Evrope pa i svijeta. Već godinu dana kasnije imamo 0,5% manju kamatu nego prošle godine. Dakle, vlada federacije gleda finansijsko tržište tamo gdje je povoljnije za zaduženje, tamo ide.
1: Hvala vam, gospođo Bišević-Tokić. Prostite, gospodin Gace također, nisam vidio.
3: Ja, očito ministar dobro barata ovim brojima i oni su tačni, međutim, ja se nekada frapiram činjenicom da kao da smo mi u politici, izraziću tako, odsječeni od stvarnosti. Dakle, zaista smo ovdje sad čuli da se neko hvali kako mi imamo dobar kreditni rejting da se zadužujemo. Ali zašto idu te pare? To je ono što ja sve vrijeme postavljam. Dakle, nije ovdje problem da se mi zadužimo kako bismo, recimo, napravili takvu ekonomsku strukturu i takvo uređeno tržište rada, ne znam, i tako dalje, da minimalci po logici nekoj rastu, a ne da ih vlada svojim odlukama, uspobudi rečeno, mora donositi.

kao u nekim prošlim sistemima. Što se tiče samog evo minimalca, ja ću samo dati vam ovu informaciju. Evo, 1000 je bio. Sad je minimalac, ispravite me ako nije tačno, 1027 maraka. To je 27 maraka od ove godine sada, prošle je koliko 8-9 mjeseci.

0: trojke, odnosno premijera Nikšića, modernizacija željezničke infrastrukture. Vidljivo je da je stvarno prug treba u rat, da je stara. Pa nekad se pitam da li mi kao uopšte federacija nismo bili u stanju da popravimo oni 70 metara pruge koja je uništena, nažalost, u Jablanci sa dešavanjima s poplavama. Znači, moramo stvarno ulagati u svoju infrastrukturu i ja se nadam da će SDA u sljedećem mandatu to pokazati, da će raditi modernizaciju, da će završiti koridore koje, nažalost, ova vlada nije uspjela. Definitivno, ovu vladu su obilježile afere, i pogotovo 2023. godine kad su bili, možda da kažem, u punom zamahu, i osim par ministarstava stvarno nije ništa urađeno od energetskog sektora. Pa pogledajte situaciju, znači mi imamo poskupljenje struje samo na području gdje je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, znači udar na građane, a na primjer HZHB nema. A jednim i drugim je vlada federacije, jel tako, nadležna. Znači, samo u dijelu ovom koje pripada Elektroprivredi, struja je skuplja. Imamo ozbiljan kolaps, malo prije ste rekli, kod rudnika, Elektroprivrede i cijela energetska tranzicija, gdje stvarno se mora, vrlo, da kažem, stručno prići. Imate željezaru u Zenci, evo gdje smo vidjeli, gdje smo mi kao opozicija, i ja i Denis, evo SDA i podržala takav jedan zakon. Imate koksaru koja je ugašena. Sve jedno po jedno stagnira, odnosno ide ka dole. Znači, kogod dođe na vlast iza 4. oktobra, morat će da fino zavrne ruke i da neke stvari vratimo u normalu. Ja mislim da to federacija zaslužuje, da Bosna i Hercegovina to zaslužuje, da građani sa novim radnim mjestima to zaslužuju, jer definitivno ovo što je govorio Dens, vode nema, struja je skuplja, plin još malo pitanje je da li će isporuka biti, nije nam očišćena ni snijeg, ni smeće, i definitivno potrošačka korpa je sad na neki 3800, barem politika treba odgovoriti istinska prava. Smatram da morate imati dobru koaliciju na nivou federacije. Trenutno, evo, ministar možda to i zna, u parlamentu je 12 stranaka u koaliciji, od toga 6 po 1 zastupnik. To je teško održati.
1: Hvala, gospođo Bišević-Tokić. Još ćemo se malo i vratiti na kraju tom političkom dijelu funkcioniranja vlasti, odnosa vlade i parlamenta, unutar parlamenta, koalicija, tako da ja volio bih još kratko da gospodin Kemal Hrnić nešto kaže vezano za infrastrukturne projekte, ili da objasni zašto je, što je bio problem u ovom mandatu vlade. Ili ste vi zadovoljni sa ovim što ste do sad izradili?
2: Pa ja generalno nisam zadovoljni zadnjih 30 godina. Mi smo koridor trebali završiti prije 30 godina. Ali ovih dana će biti četvrta dionica puštena u promet, kako je ova vlada, ovaj saziv vlade federacije na vlasti. Je li to malo? Jeste malo. Međutim, kad uporedimo kako je to bilo ranije, to je sad još odlično. Ima tu jako puno opravdanih problema. Prije svega, imovinsko-pravni odnosi su vrlo nerješeni u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa tako i u ovom dijelu koridora, a posebno smo dobili problem državne imovine, gdje će sigurno biti koja god vlast da dođe, će imati taj problem i vrlo teško će biti rješiv ukoliko se ne uključi i OHR i ne bude nekog dogovora na državnom nivou kad je u pitanju državna imovina. Koja god vlast da dođe, opet će zateći tunel Hranjen. Evo, pričamo gdje odlaze pare. Dakle, bivša vlast je započela tunel Hranjen prema Goraždu. Bilo je rečeno da će biti završen do kraja 22. godine, da ćemo potrošiti 80 miliona maraka na kopanje tog tunela. Mi sad nismo, čini mi se, došli do 2/3, on je već preko 200 miliona. Dakle, to su neke stvari koje vi ne možete predvidjeti. Kada mašine uđu u planinu, niko ne zna šta će to unutra zateći. Priprema se investicija od tunel Prenj, jel, on će koštati skoro blizu milijarde, oko 900 miliona. Dakle, to su sve investicije koje su ogromne za ovu zemlju i ova priča gdje odlaze te pare, odlaze na te dionice. Slažem se sa gospodinom Gracom, da se ja pitam lično, ja bih svaki dan objavljivao svaku marku gdje je potrošena. Nemam šta kriti, ako nemam šta kriti to. Je li problem sa EIB-om bio? Da nije ovog problema sa EIB-om, ova bi, ja vjerujem, dionica posljednja u federaciji bila završena. Ostala bi još jedna dionica u entitetu RS. U tom slučaju Sarajevo i Budimpešta bi bili spojeni. I to je realna priča da se u 27. do 28. godine može završiti taj koridor u tom sjeveru.

0: sjevernom dijelu. Južni dio ostaje prema Mostaru, ostaće problem. Tunel Prenj će sigurno biti najzahtjevniji građevinski objekat u ovom dijelu Europe u zadnjih ne znam koliko godina. Evo, to je otprilike tako. Kad je u pitanju ostale stvari gdje je odlazi novac, pa imamo mi još puno otvorenih gradilišta. Vi sad imate u Hercegovini, naravno gradi se, imate u moje krajine, otvorili smo jednu cestu Bihać-Bosanska Krupa koja se čeka 30 godina i tu je potrošeno neki 22 miliona, 44 miliona kreditnih sredstava, čeka na realizaciju, plaćamo penale što ne koristimo ta sredstva. Imamo dakle pokrenut projekat izgradnje brze ceste od Bihaća prema Cazinu, Velika Kladuša do granice sa Hrvatskom, što tom dijelu Bosne i Hercegovine znači spajanje na evropski koridor, to je nama život, žila kucavica. To su sve projekti koje sigurno treba neko obezbijediti novac. Vi taj novac u budžetu ne možete obezbijediti. Evo, mi trpimo svaki dan kritiku u krajini što se ne gradi aerodrom Bihać, ta priča je 200 miliona. Tih 200 miliona u ovom budžetu vlade federacije ne možete ih naći, osim ako nećemo sa našim kreditorima i donatorima naravno razgovarati da se ta sredstva, da se federacija zadužuje i realizira te projekte.
1: Hvala, spominjete tunel Prenj, ali mislim da je 4 ili 5 federalnih vlada još od kliničkog duga koji je isplaćen nije završilo brzu cestu od Lašanska petlja Novi Travnik. To je, ne znam da li ima 15-20 km. Evo, SDA je bila u vlasti, DF je bio u vlasti, i vi ste...
2: 65 dana, ja uvijek kažem 65 dana, ispada kao da smo mi
0: vladali haman zaman. Cesta je završena, ona stoji završena i mislim da bi se u ovom momentu, već u ovom momentu da bi se mogla koristiti. Da,
1: samo dio, nije ukupan
0: Dakle, do onog dijela...
1: To je nekih 5-6 km.
0: Ne, već polje, tako.
1: Da, ali cijela dionica za obilaznice tog vrlo gustog prometnog dijela, razvijene općine Vitez, Travnik, iznosi više od 20 km. A mi ćemo pustiti dionicu od 5 km. Mislim, ovo je samo neka sugestija. Također, postoje neke druge lokalne ceste. Mislim, nije samo problem u koridoru 5C. Treba razmišljati o generalno o razvoju svih dijelova federacije. Izvolite, gospodine Gac, vaše 3 minute. Možemo evo završiti.
2: Ja ću samo kratko replicirati. Zaista, meni je žao što vi niste Evo, kada svako sad slušam, zaista vrlo energično i dosta substantno branite poziciju vaše kolege ministrice u odnosu na autoceste. Međutim, brojevi pokazuju jednu vrlo netransparentnu sliku. Naravno da se izgradilo, eto koliko se izgradilo, sad koliko je izgradila stala vlast, to možemo uvijek vraćati na staru vlast. Međutim, ovo su činjenice. 1. januara 23. godine pušteno je u promet 20 km autoceste. Istovremeno, autoceste meni u svom odgovoru navode da su predfinansirali projekte vrijedne više od 484 miliona maraka i da zbog toga nisu u mogućnosti izmirivati tekuće obaveze po međunarodnim kreditima, pa su zatražile reprogram dospjelih obaveza. To piše u odgovoru. A onda su te 4 dionice koje stalno spominjem, vrijednost investicija je povećana za 255 miliona eura. Zašto su otišli? Samo nam treba odgovoriti, evo, jel eksploziv, jel cement, jel zašto su otišli ti novci? I to bi građani trebali da znaju, s obzirom da se ne samo uzima kroz kredite Evropske banke i tako dalje, nego se direktno finansira kroz, recimo, dizel i benzin, koji usput budu rečeno vlada ništa nije uradila da smanji ovo, govorim sad u kontekstu krizne, znači 3,74 košta dizel, od toga se isto tako to finansira. Zašto su otišli, zašto je to toliko skuplje da nas 4 dionice od nekoliko kilometara koštaju čak pola milijarde više?
1: Evo, gospodin Harnić ima odgovor, repliku.
2: To, ja pretpostavljam, kolega to ne može znati.
0: Nemam odgovor, to mora dati odgovor autoceste, dakle oni su odgovorni za to i mi, ja nemam uvidu u poslovanje autocesta. Ono što mogu reći kao član vlade federacije, kad smo došli na vlast, dakle autoceste su bile, izvinite me na izrazu, zakovane. Nisu mogle platiti nikome ništa jer su imale dug preko 400 miliona maraka. Taj dug je platila vlada federacije iz budžeta.
2: Je li to onih 500 miliona što je kolega Novalić ostavio u surplusu?
0: Pa ne znam ko je ostavio, znači to su građanske pare, nije to ni Nikšićeve, ni Novelićeve, to su pare građana, a ja sad pričam samo o novcu. Dakle, 400 miliona je vlada platila iz budžeta, što nije trebala platiti, ali naravno autoceste su naš interes, izgradnja koridora 5C je naš interes i svih ostalih cesta, brzi cesta, ovo što vi govorite, pa ako iko ima razloga za nezadovoljstvo, to smo mi Krajišnici. I to su tu zlaci.
2: Svaka čast.
0: Mi moramo biti pošteni. Novaca sada u budžetu nema za te projekte.
2: Pa kako nije

0: A kad ste zadužili samo 2 milijarde? Samo u ovoj godini. Zašto sočva? Pa milijarda i pitanje stalno zašto idu ovolike? Ili zadužite se 3 milijarde, ali nek se konačno nešto sagradi.
1: Milijarda i po u projekte, ostala u penzije, socijalna davanja i bilo je kapitalno ulaganje. Ako ćemo pošteni, pa mi smo u poljoprivredi 350 miliona više nego prethodna vlast. Neko taj novac mora dati. Znači to su kapitalni transferi koji su otišli poljoprivrednicima i taj se novac vidi na terenu. Vjerujte mi, pričajte s poljoprivrednicom, vidjet ćete mehanizaciju, objekte, podizanje proizvodnje, ali to košta.
0: To nije moj fahi auto.
1: Mislim,
2: gospođo Ničević, ili ste mislili repliku ili da vam postavim novu temu da otvorim?
3: Brzinsku repliku. Ali ne vidi se gdje je otišlo 100 miliona, na primjer, iz ministarstva Vojina Mijatovića na projekt, jel tako, koji uopšte ne znamo marki gdje su otišli. Vjerujte, da li su to vjerovatno za izbornu kampanju, ja kažem vjerovatno, ne znam ni ja. Ali kad kolega Kemal govori, on kaže, ne znam ko je ostavio, ali to je novac građana. Pa ja upravo zato govorim o zakonu o dugu. Nije trebalo ići na izvršnu vlast, trebalo ići kroz parlament, jer mi jesmo birani ovdje rukama građana, jer nama je neko dao vlast. Sve dok ne vratimo povjerenje i ne spustimo sve da i građani na neki način učestvuju, da li kroz nas ili kroz nacrte, kroz prijedloge zakona, svaka vlast će imati priliku da radi netransparentno. I ono je, žalosno je da u Hercegovini neke obične magistralne ceste se rade, a ovo što kolega kaže, Bihać, Tuzla, to je, vjerujte, zapušteno. Evo gdje bilo gdje da krenete, pa i u Sarajevu je kolaps.
2: Za vas pitanje, možemo s vama i nastaviti, hvala vam evo da zaokružimo ovu temu, ali rekao sam da bi se vratio toj političkoj fragmentaciji odnosu u parlamentu i među političkim strankama, s kim i kako planirate postići stabilnu parlamentarnu većinu i oformiti vladu, evo gospođo Mišić-Tokić, Stranka demokratske akcije.
3: Pa ne znam, nismo stvarno i mi čekamo rezultate izbora da bi uopšte otvorili neku priču sa nekim koalicionim partnerima, ali smatramo da treba ispoštovati volju građana. Prošli put volja građana nije ispoštovana i znamo da je Stranka demokratske akcije bila pobjednik izbora, ali evo, ovim nekim Šmitovim izmjenama, suspenzijom Ustava, formirala se ova vlast. Trenutno u parlamentu, malo prije sam rekla, 12 je stranaka u poziciji, zajedno sa trojkom, od toga 6 njih je po jedno. I ja mislim da to i njima stvara problem, vjerujte, kad su sjednice parlamenta. Stranka demokratske akcije će nakon izbora vidjeti s kim se može napraviti vlast, gdje su nam izborni programi podudarni, to je isto nešto što ćemo gledati, za šta ćemo u suštini se zalagati jedni i drugi. Mi smo obično uvijek bili u koaliciji sa DF-om i nekako oni su naš, da kažem, stalni partner, zato što ideološki, kad je u pitanju država, kad je u pitanju opstojnost Bosne i Hercegovine, definitivno s njima vidimo taj put. Za dalje i ostale stranke, kad je riječ o koaliciji, trenutno u ovoj sad poziciji ne bi vam mogla reći, to radi neko ko je u centralu Stranke demokratske akcije. Ali općenito za sve, ja mislim da je i Federacija i Bosna i Hercegovina negdje na nekoj prekretnici i da svi trebamo ozbiljno posmatrati ovaj trenutak od evo brojnih tema koji smo sad pobrojali, prije svega od investicija, ekonomije, energetskog sektora, sve ono što tišti građane treba stvarno definitivno riješiti. I dosta pitanja je ostalo nagomilano, pogotovo evo kad je riječ i o nekim zakonima. Pa evo, pričali smo i o zakonu o šumama koji se odnosi na državnu imovinu, to stvarno treba riješiti i na neki način da bez obzira koja vlada bila vodeća, da neke stvari moraju biti prioritet svima nama, mislim na političke stranke. Tako da evo, to je nešto iz ugla Stranke demokratske akcije, ali definitivno trebamo vratiti građane u epicentar svega.
2: Hvala, gospođo Tokić. Gospodine Grac, treba li smanjiti možda, odnosno povećati izborni prag kako bi se izbjegla ta fragmentacija stranaka? Što je vaše mišljenje?
0: Ja, vjerujte, nekako pokušavam da se prestanem baviti tim segmentom na način... Imam osjećaj da bismo time, iskreno da vam budem, da bismo time podizanjem praga možda bismo postigli čišće odnose u zastupničkim domovima, u zakonodavnim tijelima, jer mi smo parlamentarna republika. Međutim, na određeni način ne bismo reflektirali i volju izbornu građana. Ako su građani glasali za neku malu stranku ili ne zna

0: za nekog zastupnika, očito su imali, ja mislim da mi vrlo često podcjenjujemo naše građane, mislim da smo daleko najdemokratičnija zemlja u regionu, sad to nekima zvuči glupo i onako malo bahato možda s moje strane, ali kod nas se stalno mijenjala vlast, stalno su ljudi birali nešto, pa eto, hajde probat ćemo sad ovako, pa probat ćemo ovu koaliciju, probat ćemo ovu koaliciju. Dakle, ne znam šta bi to donijelo, to je sada na nivou spekulacije, ali znam da volio bih da postoji interparlamentarna neka, više neki osjećaj kolegijalnosti između opozicije i vladajuće većine, koja god ona bude. Vidite, vi ste sad imali jednu vrlo ružnu situaciju. Ja kažem, u meni drugi mandat, oba sam bio u opoziciji. I pa sam mogu ovo promatrati, mislim, svako je posmatranje subjektivno, ali ovo, pokušavam biti objektivan. Nikad se nije desilo da ste promijenili za pravilnik, ko što se sad u ovoj, ko što je trojka sad u saradnji HDZ-om napravila, pomjerali su glasanje o samim tačkama za kraj, da time ste onemogućili, zapravo omogućili zastupnicima koji su lijeni i neradnici i bezobrazni i drski da odu, jednostavno da se vrate samo kad treba dići ruku, a ne da pristupim diskusijama i tako dalje. A onda razne stvari ste na određeni način zatvorili ste demokratičnost procesa kroz izmjene zapisnika, ali i generalno nisam vidio nikada da je došlo neko pozitivno mišljenje na neki amandman ili neki prijedlog, čast izuzecima pojedinim ministrama koji su radili svoj posao, koji su možda imali sluha, imali uho za to. Ali generalno ne postoji nikakva komunikacija i nekako vlast uvijek zaboravlja da je opozicija i jeste tu da ih kritizira. E sad, naravno, mi smo u izbornoj kampanji, mi u Demokratskoj fronti, evo konkretno ja sada borim za novi mandat u nadi da ću možda biti u mogućnosti da preuzmem odgovornost, da budem parlamentarni zastupnik u poziciji, pa da napravim sve ovo što bi želio napraviti drugačije. Ali mi moramo vratiti, da tako kažem, povjerenje, moramo potpunu transparentnost uspostaviti da građani zaista vide, aha, Denis se govorio si ovo tada, hajte sad da te sad vidim na djelu. Dakle, riječi moraju pratiti djela. Bez toga ćete vrlo teško, i meni je žao da nas je samo troje studiju, i žao mi je na određeni način, uvaženi ministar ovdje predstavlja cijelu vladu, on imao svoj resor, radi svoj resor, ali je vrlo, vrlo porazna ocjena ove federalne vlade bile u kontekstu pozivana, i žao mi je što nas nema više, što nema njih iz pozicije, da ih ovako, što kažu, odokativno.
1: Hvala vam, gospodine.
0: Da ih lično.
1: Hvala vam, gospodine. Moram samo napomenuti za one koji se nisu uključili od početka, odnosno koji su se naknadno uključili, da smo pozvali predstavnika, odnosno kandidata SDP-a i kandidata koalicije stranaka koje okuplja HDZ Bosne i Hercegovine, znači HSS, SR, HSP, HKDU, HSP, HDD i HRAST i tako dalje. Odazvali ste se, vas troje, vama zahvaljujemo, ovi koji nisu, naravno i njima se zahvaljujemo što se nisu odazvali. Gospodine Hrniću, evo vi ste naravno široko to u koaliciji, kako je vaše iskustvo u radu vlade, evo niste bili u parlamentu, bili ste u vlade, evo, već više, ne 4 godine, ali u tom, u mandatu, da kažem.
2: Pa evo, ja sam vrlo specifičan i u ovom društvu ovdje, ovdje sjede dva parlamentarca, ja sam došao faktički bez političkog iskustva. Nakon 20 godina rada u privredi dolazim, bio sam kandidat za gradonačelnika Bihaća, izgubio sam te izbore i onda sam došao evo za ministra u vladu federacije. Ja sam stvarno pokušavao bez nekog politikanstva, pokušavao se ponašati kao jedan profesionalac koji je odgovoran građanima, a građane predstavljaju ovi ljudi koji sjede u parlamentu. Mislim da i kolegice i kolega znaju da u prve 2 godine sve jednu sjednicu parlamenta i zastupničkog doma i doma naroda sam dolazio i bio spreman tu na licu mjesta odgovarati na sva zastupnička pitanja koja se odnose na moj resor. Međutim, moram priznati da nisam nešto posebno bio ni napadan, ali pitanja koja su bili postavljena od pojedinih zastupnika stvarno nisu imala nikakve veze sa onim što ja u biti radim. Šta treba da postignemo razvoj poljoprivrede, zaštitimo vode, da donesemo zakon o šumama, nego su to bila u biti politička prepucavanja koja mene na neki način i nisu zanimala. Moram biti potpuno otvoren i iskren. Tu stvarno evo, imaju dva bloka, pozicija i opozicija, i nekako se više vodilo računa o tom, o tim zapaljivim rečenicama kako pridobiti birače, ko će onako biti glasniji u parlamentu. moram reći, kad sam donio zakon o izmjenama i dopunama zakona o novčanim podrškama, protiv tog zakona su bili određeni zastupnici iz većine. Oni su ga čak i srušili. Zašto? Zato što uspostavlja red prilikom dodjele poticaja. Uvrštava ove tehnologije da snimamo parcele i tako dalje.

0: ćemo sad svako na svoj način gledati, evo, otprilike.
1: Gospođo Biščević-Tokić.
2: Znači, evo, ja ću se vratiti, ajde, ove pravne malo stvari. Znači, poslovnikom je određeno zastupljenost u komisijama da je najveća koja ima najveći broj zastupnika. I možete misliti što oni rade. Komisija za izbor i imenovanje stavi tri člana HDZ-a, najbrojniji klub Stranke demokratske akcije, trenutno 26 zastupnika ima i jednog ima. Da su napravili cijelu ovu peripetiju oko Vuku je istina, ali znate na koji način? Zato što su sklonili DF iz te komisije, sklonili, još su nekoga, ajde, sklonili i postavili svoje ljude. Znači, jeste nametnut. Nije išlo u skladu sa poslovnikom, nije išlo u skladu sa odlukom kako se bira i došao je samo jedan kandidat. Drugo, građani nisu birali ovu vladu, jer je SDA ima 26 zastupnika u parlamentu. Birao ih je, jel tako, suspenzijom ustava međunarodni zvaničnici. I to treba decidno podcrtati. Da li su nametnuti ili ne, za terminologiju ne znam. Ali ako se bira volja građana, onda je SDA morala biti dio vlasti.
1: Hvala, gospođo Tokić. Evo, završio bih, imamo još 4 minute, pa evo, po minut i po, ako bi bilo replika, ali vrlo kratko, molim vas, nove tehnologije izborne, izborni integritet, što će to i hoće li poboljšati? Gospodin Hrnić, evo, izvolite.
0: Ja mislim da je to nešto najbolje što su u izbornom procesu mogli desiti u zadnjih 30 godina u ovoj zemlji. Ja vjerujem u te tehnologije, mislim da bi svi trebali to podržati, zato što će baš pokazati volju građana. Evo o čemu zastupnici pričaju, neka građani odaberu svoje predstavnike u federalni parlament i neka ti predstavnici biraju svoju vlast. To je najpoštenije reći. Vrlo mi je drago da će biti biometrijska provjera birača, da ipak ne mogu glasati više. Ne znam u stvari da li su glasali mrtvi, ja to čujem u medijima kao što čujemo mi svi, ali ako se to i dešavalo, dajte da uvedemo malo poštenja u taj proces, da ipak imamo rezultate izbora odmah u izbornoj noći, jer savremene demokratske zemlje to odmah objave nakon 15-20 minuta od zatvaranja birališta. Ja vas podsjećam da smo mi čekali rezultate po 20-30 dana. Ja kao čovjek i kao kandidat mogu sumnjati i svi mi sumnjamo da se tamo iza kulisa nešto dešavalo, ali evo, smatram da je to dobra stvar, smatram da će to sigurno poboljšati.
1: Hvala, gospodine Hrnić. Gospodine Grac, je li bacilo sjenu u bitci ovi problemi oko ovo što radi sljedeći izborno povjerenstvo, nedostatkom ljudi koji će to pratiti, tehničara i tako dalje? Jesu li oni bili dovoljno spremni da implementiraju, a imali su dovoljno vremena?
3: Vjerujte, ja vrlo malo o tome znam, tako da vam ne bi mogao dati. Ja nekako vjerujem u sistem. Platiša sam poreza razni, vjerujem jednostavno u sistem, vjerujem u jaku državu i patriota sam, ali vjerujem u sistem. Tako da se ja složio bi se, ja pretpostavljam da će se kolegica složiti, da su ovo dobre izmjene i tako dalje. Ja bi ovo vrijeme na kraju zaista volio, pošto mi je zadnje obraćanje, volio bi zaista iskoristiti, samo da volio bih ako građanim me budu izabrali u novi mandat. Volio bi zaista da učinim mogu, da imam u ovom trenutku 673 jedinstvena pacijenta koji čekaju terapiju, teška onkološka pacijenta. Samo u ovoj godini umjesto 250 miliona maraka koliko je bila zakonska obaveza, izdvojeno je samo 58 miliona, čekamo još 20 za Fond solidarnosti. Znači, ti ljudi nemaju novca da se liječe, koje država može im obezbijeti i mora im obezbijeti. Volio bi, neću glasati ni za jedan budžet, bio dio vlasti ili ne, koji ne bude ispunio zakonsku obavezu da ljude možemo liječiti ako imamo, a imamo novca.
1: Hvala vam, gospodin Denis Grac iz DF-a. Gospođo Biščević-Tokić, vaša završna minuta.
2: Znači, što se tiče izborne platforme, mi smo i predložili izmjenu zakona Stranke demokratske akcije, apsolutno dajem podršku i mislim da je vrijeme da više se ne broje onako na stari način i imamo rezultate, evo kao što smo rekli ovdje, nakon 20 dana. Jeste problem, slušala sam više puta CIK kad kaže da im trenutno fali više od 1000 ljudi koji bi bili da li predsjednici ili zamjenici biračkih odbora. Ja se nadam da će se to do 4. oktobra sve riješiti i da napokon krenemo i mi sa tom novom tehnologijom. Ovaj put pozivam građane da glasaju za Stranku demokratske akcije, znači samo SDA, i mislim da je ona definitivno sa svojom izbornom platformom i sa znanjem koje je već pokazala ima definitivno rješenja za sve ovo o čemu smo pričali danas u ovih proteklih sat vremena. Tako da, evo, to bile moje završne riječi i nadam se da neće biti biti nikakvih problema 4. oktobra, barem što se tiče izborne platforme. Hvala. Evo i sretno s mojim kolegama, nadam se da

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na BH Telekom.

0: BH Telekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, komorati iz Breze i Hambile prekinuli radnički neposluh. Veće plaće budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Osnovica raste 5% od januara, a naknada za prijevoz 20% već od oktobra. Zašto je 1 milion BH građana nezainteresiran za izbore, a ima biračko pravo? U Goraždu svečano otvoren novo izgrađeni dom za stare i iznemogle osobe. Sajam u Tešnju okupio više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Sjedinjene Države, zemlja partner, fokus i na južnoj interkonekciji.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Drugi je dan kako grupa zeničkih rudara i članova sindikalnog odbora štrajkuje glađu, jer im nisu isplaćene 4 zaostale plaće. Resorni federalni ministar Vedran Lakić poručio je da se bliži kraj administrativnim procedurama, te da bi uskoro trebala početi implementacija projekta pravedne tranzicije, u okviru kojeg bi se iz kredita Svjetske banke trebala isplatiti zaostala primanja rudara i doprinosi, kao i da bi se konačno trebalo pristupiti njihovom zbrinjavanju.
5: Bez novca i s neizvjesnom svakodnevnošću, jer protekla 4 mjeseca nisu dobili plaću zeničkim rudarima, kako kažu, preostalo samo da štrajkuju glađu. Alija Oruć, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica.
6: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Nama je svaki dan borba za opstanak, goli opstanak. Nas i naših porodica.
5: Suočeni s istim problemom, početkom augusta boravili su nekoliko dana zatvoreni u jami Raspotoče. Očekivali su da se barem nakon tog protesta riješe njihovi problemi. Govori Elvedin Alić, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica.
7: Ovo je katastrofalno stanje. Mi više ne znamo koji povod da krenemo, kome da se obratimo. Nažalost, dovedeni smo na rub egzistencije.
5: Kada je donesena teška i bolna odluka prije više od 2 godine da zenički rudnik bude zatvoren, očekivali su da će taj proces biti brzo završen. Sada su u situaciji, kako kažu, da ni osnovne zadatke ne mogu obavljati. Traže makar 2 plaće za maj i juni. Govori Elvedin Alić, član sindikalnog odbora, i Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
7: Nažalost, ne može se više. Mi ovo tražimo, ja kažem uvijek, nek nam to daju, nek nas prati sa platama da završimo ovu agoniju rudniku Zenica.
8: Od 180 do 200 kroz ovaj čitav vremenski period, apsolutno mora i po zakonu, a jednostavno i potreba rudnika dolazi na posao. Imamo 100, 110 radnika koji su prije možda godinu dana odlukom o zatvaranju rudnika jednostavno izgubili svoja radna mjesta. I on se nalazi na takozvanom višku, spisku viška radnika. Ali jednostavno zbog neuplate doprinosa, on su i dalje neću šteret, nego jednostavno rudnik je prema njima duža izvršavati minimalne uplate.
5: Rješenje za njihove probleme je isplata za ostali primanja iz sredstava kredita Svjetske banke. Resorni ministar Vedran Lakić kaže da su za realizaciju jedina prepreka trenutno administrativne procedure koje bi uskoro trebale biti završene. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Federalno ministarstvo financija je završilo

0: svoj dio posla. Evo, upravo sam imao razgovor, vrlo brzo će to završiti državno ministarstvo financija i konačno će biti otvoren račun na koji će leći sredstva iz Svjetske banke, onda ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu svega onoga što je potrebno rudarima u Zenici. Projekti su takvi, pravila Svjetske banke su takva, mi ih moramo poštovati, ali svi sa svoje strane guramo da to bude što prije.
1: Da će im uskoro zaostala primanja biti isplaćena, nadaju se i rudari koji poručuju

0: dalje u štrajku sve dok isplata ne počne. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
1: Osnovica za obračun plaća svim budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bit će povećana početkom sljedeće godine, a od narednog mjeseca i naknada za prijevoz. Ako vlada federacije u budžetu za 2027. osigura finansijsku podršku za kantone, osnovica za plaću bit će povećana i od ljeta. Ova povećanja, poručuju iz vlade, neophodna su zbog drastičnog rasta cijena goriva i troškova života.
2: Sastanak vlade Hercegovačko-neretvanske županije i sindikata proračunskih korisnika donio je konkretne rezultate. Biće povećane osnovice i naknade za prijevoz za gotovo sve proračunske korisnike. Pojašnjavaju Marija Buhač, predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije, i Jedina Čomor, predsjednica koordinacije sindikata proračunskih korisnika ove županije.
3: Danas smo dogovorili povećanje osnovice za 5% od 1.1. i dodatnih 5% od 1.7. ukoliko budemo imali osigurana sredstva vlade federacije u njihovom proračunu.
4: Nakon prošlog razgovora situacija je bila takva da je prijedlog bio za povećanje troškova prijevoza da bude tek od nove godine, a sad smo to uspjeli pomjeriti na mjesec oktobar za 20%.
2: Međutim, i sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije nisu zadovoljni odlukom vlade, ističući da je donesena jednostrano. Smatraju da ne treba praviti razliku povećanja plaća po kategorijama. Pojašnjavaju Vesna Kojić, predsjednica sindikata službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije i predsjednica vlade Marija Buhač.
5: To je upravo bila ponuda koju mi nismo htjeli prihvatiti iz razloga što su koeficijenti bili manji nego ono što smo mi tražili. Također, kategorije nisu obuhvaćene sve koje smo mi zahtijevali.
3: To za nas znači diskriminaciju. Primjerice, radno mjesto spremačice u pravosuđu i spremačice u nekom ministarstvu, vladi, nije bitno, bi imalo razliku po tom njihovom zahtjevu 250 maraka.
2: Iz vlade najavljuju da odluka stupa na snagu kada se normalizira rad u pravosudnim institucijama, a iz sindikata najavljuju nastavak generalnog štrajka. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
1: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. septembar štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu, nezadovoljan jer vlada, kako navode, još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama.
6: Istakli su kako je cilj štrajka upozorenja da se vlada kantona Sarajevo još jednom pozove na izvršavanje zakonskih obaveza i zaštitu prava više od 5000 zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Iza sindikata upozoravaju da će, ako štrajk upozorenja i protesti ne rezultiraju objavom potpisanog kolektivnog ugovora u službenim novinama, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama početi 1. oktobra i trajati do ispunjenja njihovog zahtjeva.
1: Jeftinije sirovine za domaće proizvođače, to je cilj nove odluke Vijeća ministara o smanjenju carina. Mjera je usmjerena na jačanje domaće proizvodnje. Međutim, dok država ovako pokušava pomoći proizvođačima, u Zenici su prije nekoliko mjeseci izgleda zakazali. Proizvodnja čelika je ugašena, iako su radnici željezare mjesecima tražili privremene mjere na uvoz čelika kako bi održali proizvodnju. Zašto mjerom, koja danas treba pomoći domaćoj industriji, nije mogla biti spašena i proizvodnja čelika u Zenici?
7: Nova odluka donesena je s jasnom namjerom – domaćim proizvođačima smanjiti trošak sirovina. Obuhvaćene su 74 tarifne oznake, a među njima su i sirovine za metalsku industriju.
6: U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, robe obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom jer ih koriste BiH proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvaliteti potrebnoj za proizvodnju gotovih proizvoda.
7: Prije samo nekoliko mjeseci radnici i uprava Nove željezare Zenica tražili su privremene mjere na uvoz čelika. Cilj je bio zaštititi domaću proizvodnju od uvozne konkurencije. Vijeće ministara odbilo je takav prijedlog. Mjesec kasnije ugašena je integralna proizvodnja čelika u Zenici. I tu se otvara ključno pitanje. Nije li željezari trebalo pomoći upravo da proizvodi umjesto da bude prodata? Ako je cilj carinske politike podrška domaćoj industriji,

0: šta je nedostajalo u slučaju Zenice. Je li ta mjera odbijena da bi, kao što je ekonomski stručnjak Igor Gavran kazao, zapravo bili zaštićeni uvozni lobiji?
1: To je svakako bilo opravdano u tom trenutku i to je nešto što je zločin prosto prema domaćoj ekonomiji, što nije prihvaćeno. Međutim, obzirom na to što se je dešavalo poslije, sada je otvoreno pitanje da li je vlasnik Željezare uopšte imao ozbiljnu namjeru da takvu odluku iskoristi za održanje proizvodnje ili on svakako namjeravao da proizvodnju ugasi i onda ta mjera ne bi imala nikakvog efekta. U svakom slučaju, jedini razlog zašto je ta mjera odbijena je očito bio zaštita uvoznih lobija i svjesno uništenje domaćeg proizvoda.
0: Međutim, nova Željezara Zenica nije imala samo problem s uvozom. Godinama su i opterećivali dugovi, problemi s likvidnošću i konkurencija na tržištu. Umjesto konkretnih mjera uslijedila je prodaja Željezare. Rašid Fetić, bivši predsjednik sindikata radnika Nove Željezare Zenica.
2: U pozadini je sasvim nešto drugo što će se u dogledno vrijeme vidjeti. Ja bih zaista volio da griješim, da nastave sa radom, sa proizvodnjom, da bude tih famoznih 3.500 radnika o kome oni pričaju, ali nešto nisam optimista.
0: Mjera koja će od naredne godine olakšati nabavku sirovina otvara tako i pitanje šta je domaćoj industriji potrebno da bi proizvodnja ne samo opstala, već i ostala konkurentna. Ipak u Zenici je proizvodnja čelika ugašena od industrijskog giganta do stečaja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije.
4: Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Viza će važiti godinu dana, a vozači kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine imat će pravo na jedan ili više ulazaka, ali isključivo u Hrvatsku. Ta zemlja je zasad jedina članica Evropske unije koja je napravila prvi korak ka rješavanju problema prijevoznika iz regiona.
3: Više od milion građana Bosne i Hercegovine s pravom glasa redovno bojkotira izbore, čime apstinencija ostaje najbrojnija politička snaga u zemlji. Dok duboko nepovjerenje u sistem i pravna nesigurnost tjeraju ljude od biračkih kutija, stručnjaci upozoravaju da je ostanak kod kuće zapravo direktan glas za zadržavanje postojećeg stanja. Izborni sistem mandate raspoređuje isključivo na osnovu birača koji su glasali, što znači da pasivnost građana najviše odgovara upravo vladajućim strukturama.
5: Svake dvije godine scenarij je isti. Građani Bosne i Hercegovine mjesec dana slušaju teške riječi, prazna obećanja i gledaju lica s plakata koja im poručuju da je baš ovaj trenutak historijski. A onda stigne izborni dan. Kada se birališta zatvore, ponovo svjedočimo poraznoj činjenici da polovina države uopšte ne izlazi na izbore. Više od milion građana s pravom glasa svjesno bira tišinu, čime je apatija odavno postala najbrojnija i najmoćnija politička stranka u zemlji.
6: Nezadovoljstvo generalno političkim odnosima i stanjem.
7: Sve to isto. Ja ću za najmanju stranku glasati.
8: Ne bih rekla da su svi isti, ali je ipak većina je slična.
9: Ja lično ne znam nikoga ko je rekao da neće izaći da glasa.
10: Nisam još odlučio.
11: Ne pada mi na pamet. Čisti interes. Ništa za državu, samo za privatne džepove.
5: Ovako razmišlja polovina države. Sociolog Jusuf Žiga upozorava da je ovo ogledalo duboke moralne krize u kojoj pojedinci gube osjećaj sopstvene važnosti.
12: Mi smo prije svega u moralnoj, dubokoj moralnoj krizi, svekolikoj krizi koja je između ostaloga rezultirala da društvo upadne u nešto što je vrlo opasno, a to je apatija. Da ljudi umisle da oni kao pojedinci ništa ne znače, da ne mogu ništa promijeniti, da od njih ništa ne zavisi i tako dalje. A zapravo je potpuno suprotno.
5: Ipak građani nisu ravnodušni bez razloga. Pravna nesigurnost dodatno tjera birače od kutija. Profesor sociologije i prava Nevzet Veladžić ističe da se percepcija o samom izlaženju na izbore mora hitno mijenjati.
13: Tu percepciju valja mijenjati i sve dok ne budemo izlazili na izbore, nećemo doći do promjena u kvalitativnom smislu.
5: ali ta

0: A promjena svijesti ide teško na terenu. Sociolog Adem Olovčić upozorava da je ključna prepreka to što ljudi jednostavno više nisu uvjereni da uopšte može biti bolje.
1: Što se tiče neizlaska na izbore, nažalost, svjedočimo sve većoj apatiji ljudi, jer ljudi nisu uvjereni da može biti bolje.
0: Pored pasivnosti, problem je i hronična zasićenost. Dalio Sija, urednik Istinomjera, napominje da stalna kampanja političara zamara javnost. Međutim, najveća opasnost je ipak prepuštanje sudbine drugima, što naglašava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
2: Mi možemo reći da je predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini traje nekako permanentno. Ona se, tako da kada dođe do zaista prave izborne kampanje, građani su zasićeni.
3: To naravno ide u korist stranaka na vlasti, koje onda crpe ono svoje sigurno crpe podršku iz svog sigurnog biračkog tijela, koje je ili, opet kažem, potkupljeno, primorano, ili se radi o naravno stvarnim pristalicama političkih stranaka.
0: Izlazak na izbore u Bosni i Hercegovini odavno je prestao biti pitanje politike. To je pitanje preživljavanja. Neiskorišteni glasački listić neće kazniti stranke na vlasti, niti će blokirati sistem. On će samo postati nečiji tuđi siguran mandat. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Nakon što se Ured za razmatranje žalbi BiH proglasio nenadležnim za žalbu pravobranilaštva Bosne i Hercegovine na višemilijonsku nabavku zgrade Uprave za indirektno oporezivanje od Mile Radišića, inače kuma Milorada Dodika, predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije zastupničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović sazvao je sastanak članova komisije sa predstavnicima pravobranilaštva.
5: Pa mi smo održali sastanak sa pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine za ovu kontroverznu javnu nabavku poslovnog prostora za potrebe UIO. Htjeli smo da čujemo u kojoj se fazi nalazi ova javna nabavka, obzirom da je došlo do jednog pravnog spora između pravobranilaštva i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, koje se proglasilo nenadležnim za ovaj slučaj. I dobili smo informaciju od pravobranilaštva da su ono preduzeli određene pravne radnje i da su tražili da se o toj odluci Kancelarije za razmatranje žalbi pokrene upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine i na kraju će sud odlučiti sve vezano za ovu javnu nabavku i vjerojatno donijeti tu neku konačnu odluku da li će Kancelarija za razmatranje žalbi morati donijeti određeni stav ili će sud jednostavno presuditi u skladu sa svojim saznanjima i sadržajem čitavog ovog procesa.
4: Bosna i Hercegovina je na vratima Evropske unije i NATO-a, ali i dalje postoje destruktivne snage koje blokadama i opstrukcijama žele zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi, kazao je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović, obraćajući se svjetskim liderima na debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Uputio je kritike cijelom svijetu zbog izostanka reakcije na agresiju na Ukrajinu i genocid nad Palestincima Gaze, podsjećajući da ni prije tri decenije nije spriječen genocid u Srebrenici. Oštro je upozorio da rukovodstva Republike Srpske i Srbije veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića, što podriva mir i sigurnost u državi.
6: Bosna i Hercegovina je pretrpjela agresiju, bila izložena udruženim zločinačkim poduhvatima, genocidu nad Bošnjacima, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratnim zločinima. Sada je na meti destruktivnih snaga koje blokadama, diplomatskim i drugim sredstvima želi zaustaviti put ka modernoj evropskoj državi koja je na pragu Evropske unije i NATO-a. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović podsjetio je na usvojenu rezoluciju UN-a kojom se osuđuje genocid u Srebrenici, a odmah potom je ukazao na ono što čini Republika Srbija. Glorificira odgovornog za taj genocid, presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da reagiraju.
7: I institucionalno veličanje ovog ratnog zločinca je anticivilizacijski i neprihvatljiv čin. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i to je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politike koja dovodi do agresije i genocida. To je direktan udar na vrijednosti UN-a, čiji je sud pravosnažno osudio ovog ratnog zločinca.
6: Ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još prijete Bosni i Hercegovini. Rušitelji Dejtonskog mirovnog sporazuma pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju BH entiteta Republika Srpska, kazao je Bećirović.
7: U narednom periodu oni će intenzivirati svoje aktivnosti

0: budućnosti, po najviše sa ciljem da oslabe i ukinu mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice, koji je također predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatim će pokušati da slabe institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te da oduzmu državnu imovinu Bosne i Hercegovine suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.
1: Predsjedavajući predsjedništva poručuje svjetskim liderima za govornicom UN-a da ne smije postojati jedan standard za velike, a drugi za male države. Svijet nije spriječio genocid u Srebrenici. Tri decenije kasnije ponovio se genocid nad Palestincima u Gazi. Agresija Rusije na Ukrajinu također je bez adekvatne reakcije. Nepoštivanje međunarodnog prava ne može voditi svijet u prosperitet i bolju budućnost, kazao je Bećirović.
0: Dame i gospodo, živimo u svijetu nepravde, nesigurnosti i netolerancije. Jačanje autoritarnog populizma, zatim agresija na Ukrajinu, stradanje u Gazi, rat u regiji zaljeva, katastrofalna situacija u Sudanu, a i druga žarišta su uveli čovječanstvo u duboku krizu koja je obilježena sa mnogo neizvjesnosti i straha. Ne smijemo ostati nijemi pred nepravdom. Umjesto sile potrebno je poštovanje, jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili evo već više od 80 godina.
1: Bećirović je pozvao sve članice da se vrate osnovnim principima na kojima se temelje Ujedinjene nacije. Bosna i Hercegovina je pouzdana i odgovorna članica UN-a, nepokoriva država u kojoj žive ljudi koji vole slobodu više i od vlastitog života, čulo se za govornicom Generalne skupštine UN-a. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: Svijet. Kineski predsjednik Xi Jinping otputovao je u trodnevnu službenu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će se sastati sa predsjednikom Donaldom Trumpom.
3: Očekuje se da će predsjednika Kine danas u bazi Andrews lično dočekati Trump, a sutra će u Bijeloj kući biti upriličena ceremonija dočeka uz prilet vojnih aviona i učešće gotovo 500 pripadnika vojske. Ovo je prva državna posjeta Xija SAD-u u nešto manje od decenije i treći susret s Trumpom u njegovom drugom mandatu. Teretni brod pogođen je nepoznatim projektilom u Hormuškom Moreuzu, nakon čega se zapalio, saopćila je Britanska agencija za pomorske i trgovinske operacije. Iz agencije su naveli da nadležni organi istražuju incident te da su svi članovi posade evakuirani. Ruski vojni helikopter povrijedio je zračni prostor Poljske, saopćila je operativna komanda oružanih snaga te zemlje. Hitno su podignuti poljski borbeni avioni, dok su zemaljski sistemi protivzračne odbrane stavljeni u stanje visoke pripravnosti.
2: Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima, presjecanjem vrpce i početkom pripremnih radova ozvaničan je nastavak ulaganja u jedan od ključnih naftnih terminala u Federaciji. Planirani kapacitet je 45 miliona litara, a novi terminal trebao bi dodatno ojačati ulogu Ževinica i Tuzlanskog kantona u sistemu energetskih rezervi Federacije BiH.
4: Omer Fehrić pamti vrijeme kada je terminal radio punim kapacitetom. 1991. godine, kaže, bilo je 17,5 miliona litara goriva. Cisterne su stizale željeznicom, a terminal je imao ulogu čiji će značaj posebno potvrditi godine koje su uslijedile. Potom je došao period stagnacije, godine bez značajnijih ulaganja i problemi. Danas Fehrić svjedoči novoj fazi. Omer Fehrić, radnik u operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Krenula je, da bih rekao, terminali Federacije su ovdje obnovili i počeli da gorivo skladište i da distribucija, tako isto i ovaj projekat je veoma bitan za našu ovdje lokalnu zajednicu šire.
4: Ozvaničen je početak pripremnih radova za izgradnju novih kapaciteta. Ukupan projekat koji bi postojeći kompleks trebao uvesti u potpuno novu fazu vrijedan je 30 miliona maraka. Damir Kreso, predsjednik uprave operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Terminal kao terminal do sada je radio u smanjenom kapacitetu i bio je pogođen poplavama 2014. godine, ali mi smo evo danas tu da gradimo novi terminal. Ovo su pripremni radovi kojima uvodimo u novu fazu, neku novu eru terminale u Živincama.
4: Naftni terminali dio su sistema sigurnosti snabdjevanja energentima, poručuju iz vlade federacije, a značaj posebno raste u vrijeme poremećaja na svjetskom tržištu. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Izdvojeno je pola miliona kajmova iz budžeta federacije, radi se o pripremnim radovima za izgradnju potpuno novih terminala u Živinice. Kapacitet planirani za izgradnju je 45 miliona litara i to je nešto što upotpunjuje kompletan naftni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4: Za omjera s početka priče, brojka od 45 miliona litara znači mnogo više od novog građevinskog projekta.
5: Što se tiče kapaciteta da na sutra 45 miliona, to bi bilo veliki pomak za ovu sredinu.
4: Pred terminalom Živinice sada je zahtjevniji dio posla da najavljeni kapaciteti iz projekta pređu u rezervoare i postanu dio sistema energetskih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
2: Otvoren je 20. Međunarodni sajam privrede Tešan 2026. Na 23.000 kvadrata izložbenog prostora predstavilo se više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope i svijeta. Zemlja partner ove godine su Sjedinjene Američke Države, a grad partner općina Novi Grad Sarajevo.
8: 20. jubilarni sajam privrede u Tešnju uz rekordan broj izlagača bilježi do sada najveću raznovrsnost u ponudi. Izudin Ahmetlić, član Upravnog odbora Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj.
9: Ovo je definitivno najbolji sajam koji je Udruženje privrednika uspjelo da organizuje u svojih 20 godina rada.
10: Očekujemo ozbiljne kontakte, vidimo da tu ima ozbiljno dobrog potencijala.
11: Tako da su svi ovdje dobro došli, da vide znači šta nudimo, šta imamo u svom portofoliju i da ujedno odmah i isprobaju.
8: Dodaju Nenad Ratkovac i Amira Ćeman, predstavnici kompanije Gatarić iz Dervente, odnosno AS Jelah iz Tešnja. Grad partner sajma je Novi Grad Sarajevo, a zemlja Sjedinjene Američke Države, čija trgovačka komora u Bosni i Hercegovini okuplja 200 kompanija, od čega je 70 američkih. Nedim Hamzić, izvršni direktor Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini.
12: Ono garantira dolazak novih američkih kompanija, njihov prije svega interes za ovo područje, interes za Tešanj, interes za Bosnu i Hercegovinu i regiju.
8: Da bi se uhvatio i zadržao korak s razvijenima, nužno je raditi na reformi obrazovnog sistema, ističe zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
13: 7 od 10 danas najtraženijih zanimanja praktično nisu postojala ili nisu bila poznata 2019. godine. Dakle, moramo se uskladiti sa svjetskim trendovima.
8: Uz otpravnika poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovine Johna Kinkela, otvaranju sajma je prisustvovao i vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok, koji je podcrtao važnost opće podrške privredi.
14: Ostvaruju dobit koji je pokretač privrednog rasta, plaćaju poreze koji osiguravaju održivost našeg sistema socijalne zaštite.
8: Partneri sajma ove godine su među ostalima vlade federacije i Zeničko-Dobojskog kantona, koja je u protekle 3 godine za podršku privredi izdvojila 40 miliona maraka. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi federacije, i Nezir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
15: Svim vladama je posebno bitno da privredni sektor radi 24/7 i ovdje smo svjedoci da je to isto slučaj.
16: Posebno se ističe tu podrška malim i srednjim preduzećima, jer znamo da upravo ta mala i srednja preduzeća na kraju prerastaju velike privredne gigante.
8: Centralna tema sajma, koji će trajati do subote, je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
2: U Goraždu je upriličena svečanost povodom završetka izgradnje doma za stare i iznemogle osobe. Projekat je realiziran u okviru CEBA 2, njegova vrijednost iznosi gotovo 5 miliona maraka, od čega je vlada federacije izdvojila više od 3 miliona, izvještava Hasan Gabela.
17: Ramo Beša zajedno sa još 48 korisnika usluga doma za stara iznemogla lica kaže kako se čekanje na izgradnju novog objekta isplatilo, jer su uslovi za boravak značajno bolji u odnosu na privremeni smještaj u đačkom domu gdje se korisnici trenutno nalaze.
18: Od Boga dato i od ljudi. Dobro. Nemoguće ovako, nismo sami se da ćemo biti ovako.
17: Bojan Krunić, ministar urbanizma i prostornog uređenja BPK Goražde i Senad Čeljo, premijer BPK Goražde.
19: To je neka kombinacija, nešto najsličnije između bolnice i hotela. Kasnije ćete vidjeti u svojim kadrovima kako to sve izgleda. Sobe su moderno opremljene, stekle su se svi uslovi za primopredaju ovog objekta. Što se tiče

0: same dinamike preseljenja, ja evo apelovaću i sa pozicije premijera i putem ministarstva za socijalnu politiku da preseljenje krene što ranije, da grijnu sezonu dočekaju u novom objektu.
1: Za ovaj projekt vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je više od 3 miliona maraka. Nerin Dizdar, ministar za raseljena lica i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Želim reći da je Goražanski kanton jedan najplodotvorniji što se tiče realizacije projekta CEB. 8 smo projekata realizovali na području Bosansko-Podrijskog kantona, što je izuzetno za jedan relativno mali kanton. I evo, pored ovog objekta možete vidjeti ove objekte oko nas koji su također izgrađeni u sklopu ovog projekta.
1: Osim starih i iznemoglih lica, dom će moći koristiti i stariji bračni parovi koji nemaju adekvatnu porodičnu njegu. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
3: Ti ljudi zaslužuju nakon 30 godina lutanja, loših uslova, loših života, da okrenu jednu drugu stranicu u svom životu, da dobiju dom, ono što je, ajde kažemo, svima prioritet.
1: Novi objekt doma za stara i iznemogla lica sagrađen je na mjestu prethodnog koji je srušen zbog dotrajalosti i neuslovnosti za boravak korisnika.
4: Grad Osijek donirao je javnom preduzeću Mostar Bus dva gradska autobusa u vrijednosti od 160.000 eura koji će vrlo brzo početi saobraćati mostarskim ulicama. Raduje i današnja izjava mostarskog gradonačelnika Marija Kordića da cijene javnog prijevoza u Mostaru za sad neće rasti, uprkos visokim cijenama goriva na svjetskom tržištu. Ipak uputio je apel.
5: Ovim putem možda i apel višim razinama vlasti da po uzoru na neke druge zemlje u okruženju ipak razmisle o eventualno potezima nekim koje oni mogu napraviti kako bi osigurali cijenu goriva prihvatljivu da javni prevoz ne samo u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, svim gradovima Bosne i Hercegovine ipak preživi.
6: Kultura.
4: Tuzla je od danas do 27. septembra ponovo regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. Treći sajam knjige Tuzla, jedna od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, donosi bogat program u okviru kojeg će biti organizirane promocije novih izdanja, susreti s autorima, književne večeri i panel diskusije.
7: Ove godine za ljubitelje pisane riječi spremno je više od 60 promocija, nova književna izdanja, razgovori s autorima, književne večeri i panel diskusije. Edis Bajić, direktor sajma knjige u Tuzli.
8: Imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije, ali mi smo se fokusirali na domaće BH, izdavače BH autore. Želimo da napravimo jednu platformu druženja na sajmu knjige.
7: Od književnosti za najmlađe preko dijela domaćih i regionalnih autora sajam nastoji knjigu približiti različitim generacijama. Posebna pažnja usmjerena je upravo na djecu i mlade. Jagoda Iličić, dječja književnica.
9: Ovo je naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu, nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo školama, roditeljima, edukatorima, tetama u vrtićima, nudi mogućnost da djeca vide nova izdanja.
7: Sajam je, kaže Iličić, važna karika u lancu koji povezuje one koji knjige stvaraju i one koji ih čitaju, a među brojnim naslovima su i knjige koje na različite načine govore o samom gradu i njegovim ljudima. Kroz drugi dio fotomonografije Stara Tuzla, Almir Hugi čitaocima donosi priču o prošlosti ovog grada.
10: Cilj ovih trilogije knjiga jeste da se svi građani Tuzle upute kakav smo grad prije imali, da se vrati u kuloare, u svakodnevnicu, u razgovore.
7: Sasvim drugačiji pogled na svakodnevnicu donosi knjiga Doktor na Zubarskoj stolici, autora doktora Adema Balića.
11: Tu sam opisao svoja iskustva i sjedeći na Zubarskoj stolici još kad sam bio mali, znači sa 6-7 godina pa do danas, ali da sam to napisao iz ugla doktora.
7: Ove i druge naslove posjetioci će imati priliku pogledati do 27. septembra, upoznati se s autorima i družiti se s njima. Prilika je to za stvaranje novih čitalačkih navika u vremenu kada postajemo sve ovisniji o digitalnim tehnologijama, jer knjiga u ruci i dalje ima posebnu vrijednost, razvija kritičko mišljenje, budi maštu i otvara nepoznati svjetove. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
6: Sport.
12: Dva treninga ostala su do gostovanja nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine kod selekcije Poljske. Današnji na stadionu Grbavica u Sarajevu i sutrašnji na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi. Naš birani tim u Ligi nacija očekuju 4 susreta u kratkom vremenskom periodu. Danas su se novinarima obratili stoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović i vezni igrač Paderborna

0: Luka Đurić.
1: Istorija jeste kakva jeste, meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači ja nisam biro, ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
2: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju, da ćemo da sve da pobjedimo ove igre i kad dođemo u Zenicu da imamo dobro energiju.
0: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za petak 25. ovog mjeseca, počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je na terenu. U Kaknju i Zenici s duelima Bosna i Hercegovina-Grčka i Island-Gibraltar počela su takmičenja u sedmoj grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. 54 selekcije na 14 turnira učestvuju u trci za završnicu, prva i druga i svake ostaće u konkurenciji. A sportska srijeda su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Europe. U 18 sati i 45 minuta počinju ogledi Leve Roma i Servet Lyon. U 21 sat Barcelona Pariz i Chelsea Austrija Beč. Sezona je otvorena sinoć ogledima Bayern Manchester City 2-2, Inter Heken Göteborg 1-0, Arsenal Kege 1-0, Juventus Benfica 1-2 i Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1. Naslov prvakinja brani Barcelona koja je u prošlogodišnjem finalu u Oslu tukla Lyon 4-0. U toku je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim igra protiv selekcije Zambije, ženski sa Rumunijom. Oni su jučer izgubili od Litvanije 1-3, Burović i Stojanović remizirali i sada zauzimaju 71. mjesto. One su u šestom kolu savladale Island 3,5 prema pola poena. Poen ugrabile Maša Babić, Maksimović i Jaćimović. Na tabeli su 41. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Na kraju emisije još jednom podsjećamo na vijesti dana. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu. Komorati iz Breze i Hambile prekinuli radnički neposluh. Veće plaće budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Osnovica raste 5% od januara, a naknada za prijevoz 20% već od oktobra. Zašto je milion BH građana nezainteresiran za izbore, a ima biračko pravo? U Goraždu svečano otvoren novo izgrađeni dom za stare i iznemogle osobe. Sajam u Tešnju okupio više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Sjedinjene Države, zemlja partner, fokusi na južnoj interkonekciji.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sanjin Bećragić i Sanela Hođić.
5: Putevi.
6: Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica u mjestu Ostrožac dogodila se saobraćajna nezgoda zbog čega je bio privremeno obustavljen saobraćaj. Od 15.35 sati nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi, za saobraćaj je ponovo otvorena dionica magistralne ceste Konjic-Jablanica. Do potpune normalizacije saobraćaja vozače molimo za još malo strpljenja i razumijevanja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio. Soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
2: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
3: Zanimljiva dešavanja nas očekuju ovih dana širom Bosne i Hercegovine. U Čapljini danas u 18.30 sati okupljanje marketinških i poslovnih lidera regije. Šesti Marketing Business Meetup, koji se pozicionirao kao najveći marketinški i poslovni događaj u regiji. Ulaz i sudjelovanje potpuno su besplatni za sve posjetitelje, najavili su organizatori. Očekuje se dolazak više od 250 sudionika iz svijeta poduzetništva, marketinga, menadžmenta i srodnih industrija. Fokus šestog izdanja meetupa bit će storytellingu u marketingu sa posebnim osvrtom na to kako ubrzani razvoj umjetne inteligencije transformira način na koji brendovi stvaraju i prenose svoje priče. Još informacija nam dolazi iz Čapljine. Udruga Centar za mlade Čapljina organizira besplatne radionice videomontaže u sklopu projekta Kadar mladih, podcast, video i lokalne priče. Organizatori ističu kako su radionice namijenjene mladima koji žele steći praktična znanja iz područja videomontaže i digitalne produkcije. Za radionice nije potrebno prethodno iskustvo, a one su u potpunosti i besplatne. To su sve saopćili iz organizacije. Prijave su otvorene do 27.9. Projekat Kadar mladih, podcast, video i lokalne priče realizira udruga Centar za mlade Čapljina uz financijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta u ukupnom iznosu od 8.000 konvertibilnih maraka. Ne napuštamo Hercegovinu, ali ni filmski svijet. Od 23. do 26.9. u Širokom Brijegu biti će održan 27. Mediteran Film Festival. Već dulje niz godina pratimo sve ono što se dešava na ovome festivalu, uvijek donosi dosta zanimljive sadržaje, ali o tehničkim

0: detaljima, za koje ću ja dati još mali uvod, jer je pristiglo 250 filmova iz 17 mediteranskih zemalja. Govori nam naša uvijek draga Katarina Marijanović iz Mediteran Film Festivala. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Ja sam samo kratko najavila pa ovaj tehnički detalj o pristiglim filmovima, a od vas očekujemo da nam kažete sada sve detalje, koliko je došlo, iz kojih zemalja je došlo filmova, u kojim tehničkim kapacitetima će biti, odnosno kategorijama, filmovi predstavljeni. Slušamo vas.
1: Ovako, evo, kako ste rekli, znači na natječaj je pristiglo negdje oko 250 filmova, od toga je njih 19 ušlo u tu službenu konkurenciju, znači 19 dokumentaraca, 9 dugometražnih i 10 kratkometražnih se bore za naše nagrade, evo da tako kažem, na 27. Mediteran Film Festivalu. Pored tog dijela u konkurenciji, znači uz taj natjecateljski program, publiku očekuje program u fokusu, tu su kratki dokumentarci također iz mediteranskih zemalja. Rekli ste iz kojih zemalja? Evo, znači, pravila festivala su takva, obzirom da smo mi Mediteran Film Festival, znači odnosi se na 22 zemlje. Ovu godinu nekako možda najviše imamo filmova iz Španjolske, no međutim

0: BiH, tako da evo, veliki je broj i zemalja i dosta zanimljivih priča koje gledamo na ovogodišnjem festivalu.
1: Da, i ovaj, na vašem festivalu se upravo i pokazao taj nedostatak ulaganja u BiH filmsku produkciju generalno kada govorimo, što je nažalost svih, ne kao samo festivala, nego ovaj, nažalost svih selektora i ljudi koji se ozbiljno bave ovom profesijom iz niza branši. Ono što je zanimljivo, a to je što sam i proučavala malo ovaj, ono što će se desiti na samom festivalu, pa bih vas zamolila da preporučimo danas, sutra, možda i ovaj film Zdenka Jurilja, Slijedi me srcem. Dosta zanimljiv i pristup i način, i mislim da se po prvi put čak i govori o ovoj dosta, generalno da ne otkrivamo čemu je riječ, zanimljivo je temi, drugačije je temi, temi koja komparira između života Franjevca i postulata crkve.
0: Jeste, evo, ovaj, znači u tom nekakvom, da kažem, off programu, off program, znači domaćih autora, evo, na koji smo mi izuzetno ponosni ovdje u Širokom Brijegu, nastavimo svake godine, mislim ove godine, evo, kako ste i sami rekli, uvod u produkcija nešto lošija nego prethodnih, ali evo, imamo taj dokumentarac Slijedi me srcem Zdenka Jurilja, našeg domaćeg autora, njega prikazujemo ovdje na Otvorenom kinu, to je film posvećen životu i djelu Fra Slavka Barbarića, i on nekako, evo, da kažem, kroz arhivu, kroz arhivske snimke, dokumente i svjedočanstva govori nekakvu priču o njegovom životu i projektima koji su svakako obilježili njegov rad. Taj film je evo iz te kategorije. Pored toga ja bih zaista istaknula niz izvrsnih naslova.
1: Da, definitivno sam pregledala, moram priznati, obzirom da i sami ste rekli, puno se govori o obitelji. To nas sad vraća u nove fokuse na kraju krajeva u filmskoj industriji.
0: Jeste. Pa dobro, ima tu i obitelji, svakodnevnice, nekakvih društvenih promjena, sjećanja, teme identiteta, ratova, nažalost, sve nekakve aktualnosti, jeli, koje su, s kojima se danas susrećemo. Bi evo izdvojila svakako ovaj film Planina, s kojim mi otvaramo festival, to je film redatelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića, premijerno prikazan na Sundance festivalu, gdje je osvojio nagradu velikog žirija u kategoriji za međunarodni dokumentarac, jedan prelijep film. Evo, s njim u 19 sati u dvorani Kina Borak otvaramo festival, to je film iz konkurencije, znači uz njih još 18 koliko ih gledamo. Niz je i drugih naslova, projekcije za djecu, igrani filmovi, imat ćemo prelijep film iz Hrvatske, Koke Igora Jelinovića, koji je apsolutni pobjednik ovogodišnje Pule. Bit će tu zaista razno raznih tema i priča u ova 4 dana festivala u Širokom Brijegu.
1: Da, i jedan od filmova koji se također prikazuje jeste i Vjesnik, posljednje izdanje. Jer smo svjedočili smo znači tom propadanju samog značenja Vjesnika kao medijske kuće, kao novina koje su se u prošlom stoljeću dosta, ne samo čitale, razmatrale i prelistavale. I ovoj godini, da kažem, ne samo konačnom gašenju samog Vjesnika kao institucije, već i kao historijske činjenice. Ajde da kažemo, ona zgrada je bila neki spomenik u Savskoj.
0: Da, kao kraj nekog perioda, pritom evo, otvarajući nekakvu priču i o novinarstvu i o medijima i društvenim promjenama, to je film evo redatelja Dražena Klarića, nego ćemo gledati u subotu na samom zatvaranju festivala u 19 sati.
1: Za najmlađe, kad, šta, da i njih pokrenemo ovim lijepim pričama, da zaokružimo u stvari ove preporuke koje se odnose na festival, ali kako sam rekla, svaki film ima svoju težinu, definitivno izbor.
0: Jeste, evo, ni ove godine ni najmlađa publika neće ostati bez svog festivalskog programa, jutarnje projekcije, naš program MSF Fora, igrani filmovi za djecu, to su onako projekcije koje su nam izuzetno posjećene i jako nam je drago, jeli, zbog toga.
1: Budite fora, pogledajte foru, otiđite, može li ovako, Mediteran Film Festival? Katarina, hvala vam velika. Katarina Marijanović, još jedan put iz Mediteran Film Festivala, o svim sadržajima još jedan put ću vas samo zamoliti, za ljubitelje online viralnog života, šta ukucavaju?
0: Evo, detaljan program, raspored projekcija, nekakve off, da kažem, i zabave, partije, radionice,

0: Biće tu i dosta gastronomije, enologije, svega onoga pokušavamo nekako uvezati, ne samo film, nego i druge grane, da kažem, kulture, ovaj, i nekako to lijepo upakirati u taj turizam. Znači, Hercegovina zaista ima lijepih mjesta, ovaj, tako da svi gosti koji dođu, koji budu tu s nama 4 dana, uživaju. Ovaj, nadam se samo da će nas ovo vrijeme lijepo poslužiti. Pozivam sve da dođu u Široki Brijeg, sve podatke, evo, informacije mogu pronaći na našoj službenoj stranici msf.ba, također na društvenim mrežama. Vidjeti, imaju tu i nekakvi zanimljivi razgovori sa redateljima, sa autorima koji dolaze zaista od svuda. Tako da, evo, šteta je propustiti.
1: Ja, pogotovo ako još neko ima i produženi godišnji odmor, neka ga iskoristi na jest vjerodostojan i lijep način, a bit će još sunca u Hercegovini. Ko Hercegovina, uvijek sunce donosi. Hvala vam velika.
0: Nadamo se. Hvala vama. Lijepi pozdrav.
1: Također.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Da ideje o nauci i saznanjima nisu nestale u ubrzanom svijetu i njegovim narativima, dokazuje Evropska noć istraživača. Evropska noć istraživača godišnji je događaj koji povezuje istraživače, učenike, studente, profesionalce, institucije i građane, a sve oko ideja da je znanje vrijednije kada cirkuliše. Mi bi rekli kada se dijeli, a kroz eksperimente, razgovore, radionice, izložbe i prezentacije događaj otvara prostor za razmjenu znanja i povezivanja ljudi u nauci, obrazovanju i svakodnevnom životu. Ovogodišnje izdanje u Bosni i Hercegovini donosi više od 80 aktivnosti u 13 gradova uz podršku programa Marie Curie instituta, koliko ovdje vidim, a o svim ovim detaljima, u stvari, to je ovaj Horizon Europe, će nam reći naša sagovornica koju sa radošću pozdravljamo u programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Leila Čamo sa nama. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, bolje vas našla i vas i vaše slušalce.
1: Ja sam sad najavila ono što smo dobili kao vaše saopćenje za medije. Možda bih rekla da je ovih 80 aktivnosti previše, ali kada su istraživači i istraživačice u pitanju, ma vjerujem da i 180 bi bilo premalo.
3: Pa ja ću da pobijem samu sebe, a i vas, bit će puno više od 80 i od 180, zato što su nas molile da prijave produžimo još jedan dan, dakle prijave su zatvorene. U 13 gradova širom Bosne i Hercegovine, simboličan broj 13 danas je sretan, nije nesretan, zato što je upravo noć istraživača prije 13 godina počela upravo iz Banja Luke i širila se širom Bosne i Hercegovine, da zajedno vidimo kako je to kada istraživači uče mlađe generacije, ali starije generacije, šta je to nauka i koliko je važno da je znanje neki društveni kapital za dobrobit Bosne i Hercegovine. Upravo kroz program Evropske unije Horizon Europe, Amerike Liv Skladovska, imamo priliku da se družimo u 13 gradova od Banja Luke do Trebinja, Sarajeva, Mostara, Konjica, Travnika, Bijeljine, Bihaća, dakle doslovno pokrivamo čitavu Bosnu i Hercegovinu.
1: Ja ću samo dodati i Neuma i Travnika i Goražda, jer čitam. Mislim, nevjerojatno je koliko ste u svim gradovima.
3: U svim smo gradovima i jako nam je važno da smo i u manjim zajednicama. Noć istraživača nije Sarajevo centrična, ona i tekako jeste širom Bosne i Hercegovine, ali ono što je jako važno, sam projekat ima svoju kulminaciju 25. septembra, ali to nije kraj, zato što do novembra idemo sa dijelom projekta koji se zove Naučnici istraživači u školama, tako da idemo u još manje naučne sredine, odnosno u manje škole, kako bi upravo i toj djeci pokazali da je mašta važna i da je znanje tu da se dijeli i da i oni mogu biti naučnici jednog dana.
1: Otkrijte nam u ovim radionicama u stvari na što ste se fokusirali, jer ima određena vrsta rasporeda koji se zove kao ovaj science formers, zatim način na koji se sve to izvodi, otkrivaće se određeni, kada kažem, i elementi koji su vezani i za fiziku i za hemiju, čeprkaće se onako po nekim ovaj, i hemijskim elementima i fizički,
3: nema šta se neće raditi. Dakle, Science Formers je takmičenje srednjoškolaca koji imaju priliku da pokažu svoje eksperimente. To je vrlo jedno malo ozbiljno takmičenje.

0: mi nije bezazleno, gdje oni pred žirijem brane svoj naučni putokaz, ajmo to tako reći, svoje naučne pokuse i stoje iza nekih svojih premisa. Ono što nama isto jako važno, da će upravo ti mladi pobjednici srednjoškolci ići s nama u ove manje sredine koje sam spomenula poslije 25. zato što je jako važno da osnovci vide mlade ljude koji nisu puno stariji od njih, koji su već uspjeli na neki način. Zatim imamo sajam nauke interaktivnih radionica Naukatorium, koji nije samo hemija, fizika, nego je i sport, i izviđači, i STEM, sve. Nauka je sve. Promatramo zvijezde, učimo kako recikliramo, učimo kako da obnavljamo i nekakve stvari koje ne treba da se bace, i o cirkularnoj ekonomiji, dakle o svemu pričamo. I ponesite svoje znanje, ponesite svoju maštu, od 7 do 77, čak i stariji i mlađi, više su nego dobro.
1: Niste se samo fokusirali na IT industriju ove godine, mada je bilo dosta zapaženih rezultata prethodnih godina kada je IT industrija u pitanju, mladi i robotika.
0: Mi volimo i mlade i robotiku, ali nauka leži u poljoprivredi, nauka leži i u zaštiti voda, nauka leži apsolutno svemu što radimo, u drveću. Dakle, IT jeste važan, ali IT i umjetna inteligencija mora biti itekako komplementarna sa svim ostalim granama nauke, kako bi rekli ovo koja je krilatica ovogodišnjeg programa Noći istraživača. Dakle, nauka među nama, nauka pripada svima i nauka kao društveno dobro.
1: Upravo to, i ovih 25 evropskih zemalja sa preko 400 gradova širom, da kažemo, i Evrope dokazuje koliko Sarajevo je našlo kompatibilnosti sa svim ovim zemljama i gradovima. Da li će ti neki naši učenici, učesnici moći dobiti svoja krila i ta svoja krila raširiti u svome znanju širom evropskih zemalja?
0: Ja bih rekla da naši učenici imaju svoja krila, ali nekad nam treba pomoć i vas medija, a to je da pričamo o dobrim, pozitivnim stvarima. Ta djeca, ti mladi ljudi, ali i stariji naučnici koji takako uspijevaju, koji su svjetski priznati, zaslužuju prostor u javnosti, zaslužuju prostor u medijima, na društvenim mrežama. Ja razumijem kompletnu situaciju, geopolitičku situaciju, ali hajmo malo pričati o dobrim stvarima, a zašto ne početi od nauke?
1: I upravo iz tog razloga ćemo zamoliti, stvarno imam običaj da kažem, za sve one ljubitelje virtualnog svijeta, gdje mogu saznati, kako mogu saznati detalje, u koji grad dolazi zanimljiva nauka, zanimljivi istraživači, noć istraživača.
0: Kao i uvijek, www.noćistraživača.ba i Noć istraživača u BiH, Instagram i Facebook.
1: Divno. Leila, hvala vam. Velika noć, Evropska noć istraživača u Bosni i Hercegovini. Naša sagovornica Leila Čamo, hvala još jedan put.
0: Hvala vam.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Za kraj slušamo novi singl Kao stranac, feat. Josipa Lisac, više od pola stoljeća nakon originala. Jedan od skrivenih dragulja Dnevnika jedne ljubavi dobiva novo rock izdanje. Zoran Čalić Band i Josipa Lisac udružili su svoje snage na novoj verziji pjesme Kao stranac, 53 godine nakon originala.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Drugi je dan kako grupa zeničkih rudara i članova sindikalnog odbora štrajkuje glađu jer im nisu isplaćene 4 zaostale plaće. Resorni federalni ministar Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenja još nekoliko dana, navodeći da bi sporazum o sredstvima Svjetske banke trebao biti potpisan sutra.
2: Bez novca i s neizvjesnom svakodnevnošću, jer protekla 4 mjeseca nisu dobili plaću, zeničkim rudarima je, kako kažu, preostalo samo da štrajkuju glađu. Alija Oruć, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica.
3: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Nama je svaki dan borba za opstanak, goli opstanak, nas i naših porodica.
2: Suočeni s istim problemom početkom augusta boravili su nekoliko dana zatvoreni u jami Raspotoče. Očekivali su da se barem nakon tog protesta riješe njihovi problemi. Govori Elvedin Alić, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica.
4: Ovo je katastrofalno stanje. Mi više ne znamo koji povod da krenemo, kome da se obratimo. Nažalost, dovedeni smo na rub egzistencije.
2: Kada je donesena teška i bolna odluka prije više od 2 godine da zenički rudnik bude zatvoren, očekivali su da će taj proces biti brzo završen. Sada su u situaciji, kako kažu, da ni osnovne zadatke ne mogu obavljati. Traže makar 2 plaće za maj i juni. Govori Elvedin Alić, član sindikalnog odbora, i Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
4: Nažalost, ne može se više. Mi ovo tražimo, ja kažem uvijek, nek nam to daju, nek nas prati sa platama da završimo ovu agoniju rudniku Zenica.
5: Od 180 do 200 kroz ovaj čitav vremenski period, apsolutno mora i po zakonu, a jednostavno i potreba rudnika dolazi na posao. Imamo 110 radnika koji su prije možda godinu dana odlukom o zatvaranju rudnika jednostavno izgubili svoja radna mjesta i on se nalazi na takozvanom višku, spisku viška radnika. Ali jednostavno zbog neuplate doprinosa, on su i dalje neću reći teret, nego jednostavno rudnik je prema njima duža izvršavati minimalne uplate.
2: Rješenje za njihove probleme je isplata za ostali primanja iz sredstava kredita Svjetske banke. Resorni ministar Vedran Lakić kaže da su za realizaciju jedina prepreka trenutno administrativne procedure koje bi uskoro trebale biti završene. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Federalno ministarstvo financija je završilo svoj dio posla. Evo, upravo sam imao razgovor, vrlo brzo će to završiti državno ministarstvo financija i konačno će biti otvoren račun na koji će leći sredstva iz Svjetske banke, onda ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu.
2: Da će im uskoro zaostala primanja biti isplaćena, nadaju se i rudari koji poručuju da ostaju i dalje u štrajku, sve dok isplata ne počne. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
0: Osnovica za obračun plaća svih budžetskih korisnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bit će povećana početkom sljedeće godine, a od narednog mjeseca i naknada za prijevoz. Ako Vlada Federacije u budžetu za 2027. godinu osigura financijsku podršku za kantone, osnovica za plaću bit će povećana i od ljeta. Ova povećanja, poručuju iz Vlade, neophodna su zbog drastičnog rasta cijena goriva i troškova života.
7: Sastanak Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i sindikata proračunskih korisnika donio je konkretne rezultate. Biće povećane osnovice i naknade za prijevoz za gotovo sve proračunske korisnike. Pojašnjavaju Marija Buhač, predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, i Jedina Čomor, predsjednica koordinacije sindikata proračunskih korisnika ove županije.
8: Danas smo dogovorili povećanje osnovice za 5% od 1.1. i dodatnih 5% od 1.7. ukoliko budemo imali osigurana sredstva Vlade Federacije u njihovom proračunu.
9: Nakon prošlog razgovora situacija je bila takva da je prijedlog bio za povećanje troškova prijevoza da bude tek od nove godine, a sad smo to uspjeli pomjeriti na mjesec oktobar za 20%.
7: Međutim, iz sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije nisu zadovoljni odlukom Vlade, ističući da je donesena jednostrano. Smatraju da ne treba praviti razliku povećanja plaća po kategorijama. Pojašnjavaju Vesna Kojić, predsjednica sindikata službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije i predsjednica Vlade Marija Buhač.
10: To je upravo bila ponuda koju mi nismo htjeli prihvatiti iz razloga što su koeficijenti bili manji nego ono što smo mi tražili. Također, kategorije nisu obuhvaćene sve koje smo mi zahtijevali.
8: To za nas znači diskriminaciju. Primjerice, radno mjesto spremačice u pravosuđu i spremačice u nekom ministarstvu, vladi, nije bitno, bi imalo razliku po tom njihovom zahtjevu 250 maraka.
7: Iz vlade najavljuju da odluka stupa na snagu kada se normalizira rad u pravosuđu

0: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. septembar štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu, nezadovoljni jer vlada, kako navode, još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama. Istakli su kako je cilj štrajka upozorenje da se vlada kantona Sarajevo još jednom pozove na izvršavanje zakonskih obaveza i zaštitu prava više od 5000 zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Iz sindikata upozoravaju da će, ako štrajk upozorenja i protesti ne rezultiraju objavom potpisanog kolektivnog ugovora u službenim novinama, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama početi 1. oktobra i trajati do ispunjenja njihovog zahtjeva. Požar je za 15 sati izbio u Tihaljini kod Gruda, gori šuma, trava i nisko rastinje, a trenutno je ugrožena i jedna kuća. Spasili smo više od 10 kuća, izgorjele su nam bandere i žice pa nemamo ni struje, izjavio je Nikola Kordić iz profesionalne vatrogasne jedinice Grude. Dodao je da požar gase vatrogasci iz Gruda, Tihaljine i Mještani, te da je na terenu 50 ljudi. Ruski vojni helikopter povrijedio je zračni prostor Poljske, saopćila je operativna komanda oružanih snaga te zemlje. Hitno su podignuti poljski borbeni avioni, dok su zemaljski sistemi protivzračne obrane stavljeni u stanje visoke pripravnosti. Otvoren je 20. međunarodni sajam privrede Tešan 2026. Na 23.000 kvadrata izložbenog prostora predstavilo se više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, Evrope i svijeta. Zemlja partner ove godine su Sjedinjene Američke Države, a grad partner općina Novi Grad Sarajevo.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano, uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hodžić.
2: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Večeras.
3: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona. 1, 2, 3.

0: Doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: stare priče, zidine, gradine i kule.
1: Daorson.
0: Bobovac.
1: Jajce.
0: Srebrenica.
1: Travnik.
0: Mostar.
1: Banja Luka.
0: Stari bosansko-hercegovački gradovi. Svjedoci drugih vremena i ljudi.

svuda su. I može se reći da je puna Bosna i Hercegovina tih starina, tih nijemih gradina, od kojih poneke ni imena nemaju, do samo svoje dugo vrijeme i tajnu koju pod kamenom kriju. Otkada su, čije su bile, šta su vidjele i šta preživjele? Gotovo su poredane niz Unu, niz Sanu, niz Drinu, niz Neretvu. Stoje nad njima kao kakvi starci i mudre su kao starci. Da ti ispričam, bilo je to i to, u jedno davno, pradavno vrijeme.

0: Stari grad Ostrožac nad Unom, više od 7 stoljeća, bio je svjedok burnih dešavanja. Smjenjivali su se nad njim i u njemu brojni gospodari, od hrvatskih plemića i knezova, aga i kapetana, do grofova, vitezova i aristokrata. Profesore Radušić, za tvrđavu ili utvrdu Ostrožac, stručnjaci kažu da spada među najljepše i najkvalitetnije zidane u Bosni.
1: Na tom mjestu spojeno je dvoje, istorija i priroda. Ako pogledate sa Ostrožca, možete vidjeti dno rijeke Une, što je, mislim, nezaboravan doživljaj i ugođaj koji su prepoznavali mnogi tokom historije, pa su nastojali da kontroliraju taj prostor ili bar da budu dio njega.
0: Od kada Ostrožac postoji? Postoji zapravo više teorija. Prema jednoj, prema ljetopiscu Ivanu Tomaševiću, još 405 godina prije nove ere. Da li je to historijski dokazano?
1: Što ste vi pomenuli, ono odgovara vremenu i moglo biti da na tom prostoru, znači, da postoji i naselje, a s obzirom na strateški položaj same utvrde samoga grada, čudno bi bilo da na tom mjestu nije postalo nešto što bi kontroliralo upravo taj tok rijeke Une. Kažem, pored onoga što sam pomenuo ranije, pored one ljepote koju izaziva i osjećanja koju izaziva jedan takav prizor, geostrateški položaj Ostrožca se nudio kao takav za gradnju i za faktički određenu vrstu utvrde koja je kontrolirala taj prostor.
0: Stari grad Ostrožac u današnjem obliku i dimenzijama sazdan je u 4 vremenske epohe. Najstariji dio vuče porijeklo iz 13. stoljeća.
1: Tako je, to se veže i za ovaj prvi pomen Ostrožca koji su zabilježili istoričari, oni zaljubljenici u prošlost koji se bavili Bihaćom, Bihaćkom krajinom. Tu bismo mogli izdvojiti Lopašića, Radoslava Lopašića, kao izvjesnoga i historiografa i etnografa tog prostora. Pomen Ostrožca je 1286. godina, gdje je zabilježeno da pripada Babunićima Blagajskim. On je mijenjao svoje gospodare, ali nije mijenjao svoj značaj. Problem općenito je sa historijom što mi nemamo podatke o kontinuitetu. Kada nemamo spomen, ne znači da to nije postojalo. I kada nemamo pomen između dva

0: poznata datuma ne znači da to mjesto i nije bilo važno strateško uporište. Ono što možemo govoriti, znači, u kontinuitetu do ovog osmanskog osvajanja bio je važna utvrda, faktički posebno nakon pojave Osmanlija i osvajanja srednjovjekovne bosanske države kao odbrambeno uporište prema Osmanlijama, kako se popularno zvalo, Hrvatsko-Ugarskog kraljevstva.
1: Vratimo se samo još malo hrvatskim knezovima Blagajskim Babonićima. Oni su zapravo iz starog grada Ostrošca upravljali cijelim ovim krajem, tačnije Cazinskom krajinom, i potpisivali se kao knezovi Ostroški.
0: To samo govori u prilog ono što smo ranije rekli, da je strateški položaj Ostrošca značio kontrolu tog prostora. Onaj koji je posjedovao Ostrožac, on je posjedovao taj kraj. I nije nimalo čudno da su Babonići upravo sebe i vezivali za Ostrožac, iako nisu izvorno bili knježevi Ostrožački, ali u određenom historijskom razdoblju imamo pojavu dokumenata iz kojih se vidi da je njihovo ili jedno stolno mjesto, ali glavno stolno mjesto bio Ostrožac.
1: Ostrožac se nije tako lako dao, Osmanlije ga nisu odmah uspjele osvojiti, već su to pokušavali nekoliko puta.
0: Taj proces osvajanja Bosanske krajine, onako kako je mi poznajemo, ili s druge strane, kako su je zvali u nekom ranije razdobu, Turske Hrvatske ili Hrvatskog krajišta, što nam može biti izvjesna paradigma o promjenjivosti vlasti na određenom prostoru, pa neki to historičari vežu i za pomjeranje stanovništva, za kontinuitete i diskontinuitete, ovdje nam upravo govori na percepciji čiji je to Ostrožac. I ovo razdoblje o kojem ste vi govorili, od ozbiljnije pojave Osmanlija, negdje u sredini 16. stoljeća, na prostoru kako se približili današnjoj Bosanskoj krajini, pa sve do pada grada 1577. godine imamo intenzivne borbe i promjenu vlasti nad Ostrošcom. Ja bih se vratio na onu priču od početka našega razgovora, koju smo govorili o značaju samog Ostrošca i o značaju i za jednu i za drugu stranu. Faktički, prije definitivnog pada Ostrošca pod osmansku vlast, mi imamo promjenu vlasti, nastoja se vrati Ostrožac ponovo pod ugarsku vlast, već od 1526. godine možemo govoriti o habsburškoj vlasti na tom prostoru, ali bez obzira na ovoga vrhovnog vladara, na lokalnoj razini, na regionalnoj razini, posjedovanje Ostrožca značilo je istovremeno i posjedovanje tog dijela Bihačke krajine.
1: Ostrožac u ruke Osmanlija, zapravo ili sama tvrđava, definitivno prelazi 1579. godine, a nakon toga nastupa višestoljetno upravljanje Ostrožcem i samom tvrđavom.
0: Tako je, tu imamo 1577. godinu kao godinu pada Ostrožca pod osmansku vlast. To vrijeme od dvije godine do 1579. godine je poznato kao vrijeme daljnjeg utvrđivanja Ostrožca. Očito su Osmanlije naučile da nije dovoljno snažan s obzirom na njihovu uspjeh u osvajanju samog Ostrožca, i on je samo promijenio namjenu. S jedne strane je prešao na drugu stranu i Ostrožac je faktički postao važno uporište osmanske vlasti na granici. I ono što je važno reći, da je on, pored toga što je utvrđeno mjesto, privremeno sjedište Ostrožačkog sandžaka, koji nije zabilježen u kontinuitetu, ni u tome da ne možemo čak ni govoriti koliko je pouzdano postojanje, ali nam govori o tome da je Ostrožac bio važno mjesto i faktički sada ono što je bio za Ugarsku s jedne strane, sada prilazi njegova važnost, prilazi za Osmansko carstvo na drugu stranu, i onda će faktički to tim utvrđivanje do 1579. godine biti dokazana važnost samoga Ostrožca. Mi možemo ga pratiti u kontinuitetu do kraja osmanske uprave kao važnog sjedišta, ali s druge strane, unutar samog Ostrošca i okolini, faktički on je postao određena paradigma, možemo reći, nekog mentaliteta krajišnika s ove osmanske strane. Crnjuje su priča o tome da su krajišnici ljudi koji idu na spavanje s puškom. Oni sve svoje poslove obavljaju s puškom. Bude se i liježu zajedno s puškom. I to je izazivalo poseban mentalitet i nesigurnost granice. Zanimljive su neke priče s početka 19. stoljeća, kad su Francuzi dobili habsburške prostore na drugoj granici i koji su nastojali da urede odnose sa Osmanskim carstvom. Da nije dozvoljeno Krajišnicima prilaziti, pljačkati jedni druge, čak i sarađivati.

0: Nekim mjestima se zna gdje je državna granica, to baš i nije tako dobro išlo. Jer su ovi naučili faktički na jedan način života koji nisu poštivali neke druge, neke gornje državne naredbe. Možemo pomenuti slučaj, na primjer, Hasana Gepečkoga, to krajišnjika čovjeka koji nije imao službenih, visokih službenih funkcija, ali se govorilo da je u svakom trenutku mogao da podigne 5000 ljudi i da je njegova riječ bila sasvim dovoljna da ga ljudi prate, jer je on predstavljao tu simboliku krajišnjika o kojoj sam govorio ranije.
1: Profesore, vratimo se još malo samom izgledu tvrđave ili utvrde Ostrožac. Način gradnje iz tog perioda odaje upravo taj srednjovjekovni karakter i duh toga vremena.
0: Zapisano je da je to jedan od najljepših i najkvalitetnijih zidanih gradova ili gradova utvrda u Bosni i Hercegovini. Karakteristika su mu dugački bedemi i bedemske kule. Pored toga, unutrašnje od samoga grada je vrlo zanimljiva, veoma je prostran. Kad uđete na kapiju grada, nemate baš osjećaj iznutra da se radi utvrdi. Njegove dimenzije od 185 metara po dužini, negdje do 80 metara po širini, on je takvoga oblika. Faktički imate osjećaj da ste u jednom pravome gradu. I posebno nakon dogradnje koja je izvršena za vrijeme Austrugarske sa Lotharom von Bergsonom na početku 20. stoljeća, imate osjećaj da ste u pravom živom gradu, ne da ste dio jedne tvrđave. Naravno, kada se popnete na bedeme, na kule, vidite kako je to bilo organizirano i koliko je bilo važno, posebno njegov ulazni dio koji je bio otvoren prema ravnici gdje je mogao biti predmet napada je posebno utvrđen. Onaj dio gdje je imao prirodnu zaštitu prema kanjonu rijeke Une, on je također bio zaštićen, ali očekivano nije morao biti tako snažno izgrađen jer je imao i prirodnu zaštitu. Što je karakteristika gradova koji su nastali u srednjem vijeku, da se što više iskoristi prirodni teren.

0: Kada je riječ o utvrđenju, dakle o samoj utvrdi tvrđavi, ona se od prvobitnog jezgra, prema profesoru Ređiću, širila prema zapadu, opasujući se kulama i bedemima. Na južnom dijelu grada sagrađen je konak. To je ona rezidencijalna zgrada, stan kapetana Ostroških, Begova Beširevića, koji su čak 3 stoljeća upravljali ovom utvrdom. Niko u bosanskom jaletu nije imao te privilegije. Profesore Radušiću, otkud im to nasljedno pravo?
1: Sve to prezilazilo iz takozvanog odžaklog sistema, gdje je zbog graničnog položaja bosanskog jaleta, graničnog položaja Bosne i potrebe za očuvanjem, a i gubitaka koje su bosanci unutar osmanskog vojnog sistema imali, da bi se osnažila odbrana Bosne i posebno ova osjetljiva područja granice na granici, kako se zvala Bihać ili Cazinska krajina, tu je bilo omogućeno da se funkcije unutar osmanskog sistema, pa tako isto i u kapetanima, kao i među spahijama, prenose s koljena na koljeno. Nekako se spojilo taj osjećaj osmanske vlasti za potrebom jačanja i čuvanja granice s jedne strane i osjećaj uglednih porodica koji su vezali svoj porodični interes, interes svoje društvene strukture koje su pripadali, istovremeno interes Bosne kao zemlje su doživljali kao svojim, isto tako interes Osmanskog carstva. To su Beširevići dobrano čuvali negdje do sredine 19. stoljeća, kada će polako slabiti. Na kraju su ugledni, slavni Begovi Beširevići postali seljaci.
0: Našla sam podatak da je Ostrožac posebno dobio na značaju nakon Karlovačkog mira, dakle mira između Habsburške monarhije i Osmanskog carstva, i da je u jednom periodu čak 1100 vojnika branilo granice države.
1: To je dobro mjesto da uporedimo lokalnu historiju sa globalnom historijom. Karlovačkim mirom granice Osmanskog carstva, sjeverozapadne granice Osmanskog carstva su svedene faktički na današnje granice Bosne i Hercegovine. U tom smislu Ostrožac, koji je bio nadomak neprijateljskog teritorija, morao se ponovo popravljati, ojačavati i vojno snadbijevati. Broj vojnika je uvijek bio veliki. Imamo podatak negdje 1933. godine da je u tvrđavi bilo 28 topova. Ako imate 28 topova, možete pretpostaviti koliko je to broj vojnika. Ja sam rekao, zbog terena koji nije mogao izolirati samu tvrđavu,

0: Broj ljudstva je morao biti jak, tvrđava je morala biti snažna, bedeni su morali biti stalno popravljani.
1: Porodica Beširović je hrabro branila i dugo granice države, a zbog toga su, rekli smo već, i dobili dugo gospodarenje Ostrošcem i to takozvano nasljedno pravo na stari grad i na utvrdu. Po toj osnovi je profesore Radušić i Mehmedbek Beširević grad Ostrožac prodao grofu Lotaru von Bergsu, koji je jedno vrijeme bio načelnik Bihaćog okruga.
0: Ovo je veoma zanimljivo pitanje i ono faktički govori kako se nešto što je iznad sistema je postalo dio sistema. Vi ste rekli da su oni branili Ostrožac, branili su Krajinu, branili su Bosnu, branili su Osmansko carstvo, sve to tako teklo negdje do sredine 19. stoljeća. Kada bi, što je bilo logično i u drugim državama, ali u Osmanskom carstvu, bio je jasan sistem između komandovanja, s jedne strane, lojalnosti državi i privilegija koje imate. Morali ste se žrtvovati za državu da bi se dobili nešto od države. Beširović su to dobro znali, ta njihova vezanost za Osmansko carstvo značilo je vezanost i za sam Ostrožac. Toliko je to bilo izraslo, faktički da su na kraju sa dolaskom Austrougarske pojavili kao vlasnici, mada, kao što znamo, i na drugim mjestima to nije mogao biti u suštini njihov posjed, ali toliko su bili vezani. Da je to evo u neku ruku, a vjerovatno da bi se izbjegli i neki problemi, austrijska vlast prepoznala suštinski njih kao nekoga s kim mogu razgovarati i austrijski predstavnici, Lothar von Bergs, o kojem ćemo i govoriti, su i prepoznali kao nasljednika samoga grada, što je, evo možemo reći, kuriozitet i u historiji bosanskih gradova.
1: Lothar von Bergs je zaista jedna vrlo zanimljiva ličnost. On je između ostalog bio i vitez Malteškog reda.
0: Tako je. Ostalo je nešto u njemu od tog nekoga reda i pričalo se i bilježili su kako je veličanstveno išao sa kočijom od ulaska u sami grad do svoga dvorca koji je bio sagrađen i uživao po pogledu na Unu. On je bio kao upravitelj tog prostora, Bihaća i bihaćkog prostora. On se, možemo reći, zaljubio u taj grad i u taj prostor. Kažu da su njegove dvije najveće ljubavi bile rijeka Una i Ostrožaški grad. Ta neka ljepota koja je bio općinjen ga je navela da sebe veže i svoju porodicu trajno veže za taj kraj.
1: Lothar von Bergs nije samo volio Ostrožac i Unu, nego je dao izuzetna materijalna sredstva uložio da bi se stari grad Ostrožac obnovio i u njemu je podigao dvorac izgrađen u neogotičkom stilu u koji se zajedno sa porodicom i nastanio prema nekim podacima 1902. godine.
0: Službena kupoprodaja je izvršena 1907. godine, međutim do tog vremena već je i sam grad bio restauriran i dvorac je bio već napravljen i izgrađen, to je bilo samo neka finalizacija čina i onoga o čemu smo mi govorili, on je uložio i svoja sredstva da bi se pojavio njegov porodični grb negdje na dvorcu u samome gradu, izmještena i džamija i samoga grada, ali evo možemo govoriti to nekoj simbolici austrijske vlasti, ali je napravljena i druga džamija koja je bila izvan gradskih zidina.
1: Profesore, ono što... mislite da će za slušatelje biti interesantno da se Lothar von Bergs dobro oženio, pa kažemo uložio je novac, kažu da je to zapravo bio novac Lotareve žene Izabele von Bergs, prave aristokratkinje.
0: To nije bio novac vlasti. To je bila i karakteristika Austrougarske uprave da se neko nije mogao zabacivati s državnim novcem. Ja ću napraviti jednu paralelu koja je možda zgodna na ovom mjestu, da na primjer prilikom požara u Sarajevu pri uspostavi Austrougarske vlasti 1879. godine habsburški vladar Franz Josef gradu pomaže svojim novcem. Ono što je bilo pređeno u budžetu država, da, ali ono što želim ja da uradim, radio sam lično. To se može i ovdje povezati, tako je, on je spojile se dvije velike porodice koje su imale novca i ponovit ću još jednom ono što je ostalo zabilježeno, da svaki ulazak njegove supruge od ulaza u grad, od gradske kapije do dvorca, a dvorac je na suprotnoj strani, faktički po dužini samog grada je bio veličanstven i kažu da su uživali u toj vožnji od početka do kraja.
1: Da nabrojimo samo nešto od toga, dakle, raskošno uređen dvorac sa salonima za ples, bibliotekom, umjetničkim slikama, namještajem, jednostavno grad iz bajke.
0: Tako, i smješten u posebno ambijent. Jedan takav dvorac je, bi bio reprezentativan na svakom drugom mjestu u Evropi, na svakom drugom mjestu u Habsburškoj carini. Bilo je upoznati velikim gradovima, ali on je odlučio

0: odlučio da to podigne upravo na tom mjestu i da ono što je karakterično za sam dvorac i njegovo unutrašnje uređenje, pogled s koji se pružao iz dvorca, jer ga nije napravio na početku samoga grada, ni negdje u sredini, ostavio ga je na sami kraj odakle se najbolje vidjela Una. I možemo govoriti da ono što je karakteristika ovog zdanja, dvorca koji je podignut, da se on nekako utopio u grad. Nemate osjećaj nečega vještačkoga, nadprirodnoga, nešto što ne pripada nikako tom prostoru, nego se uspješno uklopio u same, u već postojeći, ranije postojeći grad.
1: Zanimljivo je da porodica von Bergs i danas potražuje dvorac. Našla sam i taj podatak da se prije nekoliko godina vodio spor na sudu u Cazinu kojeg su Bergsovi izgubili.
0: Da, u vremenu restitucije. Vrijeme kada su oni gospodarili je, jel, u zakonskom smislu bilo prije vremena kada je određena polazna godina restitucije.
1: Iza svega ovoga što smo čuli, profesore, jasno je da je Ostrožac, njegova utvrda, njegov stari grad, da su dakle prošli taj jedan dugi historijski put od gradine starijeg željeznog doba preko srednjovjekovne tvrđave, potom turskog, orientalnog grada, pa do austrougarskog dvorca.
0: Tako je, bar što se tiče dvorca, on nije u dobrom stanju. Nadamo se da će biti popravljen, urađeni su neki radovi koji su spriječili dalje propadanje, naravno sve vezano i za ovu ekonomsku situaciju u kojoj živimo, ali ono što je, evo ako bismo to sumirali, Ostrožac i njegova vrijednost, da je on jedan svjedok vremena. S jedne strane svjedok je mijena raštih uprava, raštih vlasti na tom prostoru s jedne strane, ali ako biste razgovarali s krajišnicima koji su izuzetno vezani, pogotovo oni koji su bliži Ostrožcu, onda bih ja Ostrožac označio kao simbol ili kao određenu vrstu istovjetnosti sa karakterom krajišnika. Da su bili skloni i morali su proživjeti određene promjene, ali da nekako odolijevaju i zubu vremena, ako govorimo o gradu i brojnim promjenama kojim su stanovnici ovoga kraja bili podložni. Nekako mi taj ponos koji vidite u gradu Ostrožcu možemo ga povezati sa ponosom krajišnika.
1: Ljuti krajišnici su ponosni i na svoju Unu, rijeku koja je očarala i velikog Lotara von Bergsa. Koliko je putnika kroz vjekove prebrodilo njene vode, ne zna se. Koliko su gladnih usta nahranila žita njenih vodenica i mlinova, isto se ne zna. Koliko je hajduka noću pregazilo njene hladne vode, koliko vojni je na njoj vojevalo, i to niko ne zna. A ono što se pouzdano zna je to da je ova najljepša krajiška rijeka, koja nosi ime prva, ili jedina, ili jedinstvena, zarobila srce i književniku i akademiku, Ćamilu Sijariću. O njoj Sijarić piše.
2: Una na latinskom jeziku treba da znači jedna, ili jedina, ili možda jedinstvena, pa bi prema tome bilo Una, jedinstvena rijeka. A ona po svojoj ljepoti, po svojim virovima, slapovima, po svome toku i svome hodu, to i jeste lijepa i možda najljepša naša rijeka. To je voda koja se slila s gorja kao rosa sa lista i zemljom potekla kao njen ukras, kao ni jedna druga rijeka, kao jedina, kao Una. Oni koji ne umiju da vole, neka na Unu dođu i zavoljeće. Oni koji ne umiju da pjevaju, neka na Unu dođu i propjevaće. Oni koji ne zbore, prozboriće kraj Une. Oni koji ne čuju, pročuće kraj Une. Oni koji ne vide, progledaće kraj Une. Može oko ove vode da bude sve ružno, ona će, Una, jedina i jedinstvena, biti i tada lijepa. Može oko ove

bode da bude sve tužno, ona će, Una, jedina i jedinstvena, biti i tada vesela. Može oko ove vode da bude tmurno, mračno i plačno, ona će, Una, biti i tada puna plavih boja. Prelazit će hitro preko kamena, gradit će virove i slapove, ulaziti u nov kraj da ga orosi, a kraj je krajiški. Ona ljuta krajina o kojoj se pjevalo, oj krajino, krvava haljino, s krvlju ručaš, a s krvlju večeraš. I prolazit će dalje svojim pravcem i svojim koritom, ne mareći za ljudske nevolje. Jer šta je sve bilo i prošlo, otkad ona teče i šta još neće biti, a ona će jednako teći i biti uvijek samo jedna i jedina, samo Una, puna pjene i klobuka, puna šuma i žubora i oku nikad nagledana. Niti uhu naslušana, niti u pjesmi opjevana, jer je jedinstvena, a to znači drukčija od drugih voda. Dugo vremena ova je voda, Una, bila granica. Razdvajala je istok od zapada, jedno carstvo od drugog carstva, ono tursko od austrijskog. Pa je na istoku bio jedan zakon i jedna pravda, a na zapadu drugi zakon i druga pravda. Ovamo jedna kruna, a tamo druga kruna. Jedna carska, a druga cesarska. I ko je od ovud prelazio Unu, ta je zalazio u cesariju, to jest Austriju. A ko je otud prelazio Unu, ta je zalazio u Agareniju, to jest u Tursku. Ali za cijelu njenu dužinu to pravilo nije važilo, jer između Krupe i Oštrošca, a to je na njenom srednjem dijelu, jedan se jezik nekad turske zemlje uvlačio čak do iza Kladuše i gledao tamo u Petrovu goru, onu što se nekad zvala planina Gvozd. Iz tog su ugla, iz tog klisa, oni silni junaci iz narodnih pjesama koji su silazili u ravne kotare i otuda, kako pjesma kaže, izvodili latinke djevojke. Svega je toga bila svjedok Una, ratovanja i hajdukovanja, porobljavanja i robovanja. I šta sve nije bilo sobe i s one strane Une, vode koja je dijelila carstva i često tekla mutna i krvava, pronosila tužne jadikovke i krvave od junaka glave. Tu brat, brata poznat, ne mogaše. Una ne teče mirno, ni tiho, nego nemirno i bučno, i liči ponekad na mlada ždrijepca u trku i gotovo da se upitaš kud trči, ali tako ide samo do prvog vira, gdje će činiti se u vir uvrijeti i iščeznuti sa krajiške zemlje. Ali to je samo za trenutak, toliko koliko da se odmori, a poslije će da pođe hitrije i činiti se bistrije kao okupana. Stara je i mlada podjednako, onako kao što je podjednako staro i mlado vrijeme, ili kao što je podjednako star i mlad Grmeč nad njom, i Ostrožac, i drugi gradovi i gradići, i silne šume, i mladi Borić, jer ona je voda jedina, što joj i ime njeno kazuje, Una.

0: Osigurana su iz kredita Svjetske banke, te stoga pozivaju nadležne da taj proces što prije bude okončan kako bi se pristupilo potpunom zatvaranju rudnika u Zenici. Član sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, Alija Oruč.
1: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnost, nikot neće reći datum, bit će za dva dana nešto, bit će za tri dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta. I jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin.
0: Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasade Republike Hrvatske i šest konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu, nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelomično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemlje Europske unije. Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Viza će važiti godinu dana, a vozači kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine imat će pravo na jedan ili više ulazaka, ali isključivo u Hrvatsku. Požar je iza 15 sati izbio u Tihaljeni kod Gruda. Gori šuma, trava i nisko rastinje, a trenutno je ugrožena i jedna kuća. Spasili smo više od 10 kuća, izgorjele su nam bandere i žice pa nemamo ni struje, izjavio je Nikola Kordić iz profesionalne vatrogasne jedinice Grude. Dodao je da požar gase vatrogasci iz Gruda, Tihaljine i Mještani, te da je na terenu 50 ljudi. Američki državni sekretar Marco Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastali su se u Njujorku na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Razgovor je održan iza zatvorenih vrata i bez konferencije za novinare. Rubio je nakon sastanka rekao da su obje strane pokazale interes za ograničeni prekid vatre, kojima bi bile obuhvaćene isporuke žitarica i energenata. Govoreći o mogućem susretu predsjednika SAD-a i Rusije, Donalda Trumpa i Vladimira Putina, Rubio je rekao da ta tema danas nije bila na stolu.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano, uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14. A dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hodžić.
3: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Večeras.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

Federalna televizija u sklopu izbornog programa za opće izbore 2026. godine realizira predizborne emisije TV intervju gdje predstavlja kandidate, kandidatkinje za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Gost ovog izdanja je Semir Efendić, predsjednik

Federalna televizija u sklopu izbornog programa za opće izbore 2026. godine realizira predizborne emisije TV intervju gdje predstavlja kandidate, kandidatkinje za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Gost ovog izdanja je Semir Efendić, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Federalna televizija u sklopu izbornog programa za opće izbore 2026. godine realizira predizborne emisije TV intervju gdje predstavlja kandidate, kandidatkinje za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Gost ovog izdanja je Semir Efendić, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Federalna televizija u sklopu izbornog programa za opće izbore 2026. godine realizira predizborne emisije TV intervju gdje predstavlja kandidate, kandidatkinje za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Gost ovog izdanja je Semir Efendić, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu.

0: Dobro večer, poštovani gledatelji. Peta je ovo od 7 emisija izbornog programa Federalne televizije u kojoj predstavljamo kandidate za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Svim kandidatima uputili smo službene pozive i omogućili jednake uvjete predstavljanja u našem programu. Emisija će biti emitirane ponedjeljkom i srijedom u terminu iza dnevnika 2. Kandidati će biti predstavljeni redoslijedom utvrđenim žrijebom Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Slijedom toga, gost večerašnje, odnosno pete emisije, gospodin Semir Efendić, kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu, za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Gospodin Efendić, dobro vam večer i dobrodošli.
1: Dobro večer vama i gledalcima.
0: Kažu, bez motiva nema ni rezultata, odnosno učinka. Što je bio vaš glavni motiv kada ste se odlučili kandidirati za člana predsjedništva?
1: Stanje u Bosni i Hercegovini. Želja da mijenjamo stvari na bolje. Ja sam se nekad ranije opredijelio baviti politikom. Od 2021. godine sam predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu i ovo je neka kruna toga, te aktivnosti unutar stranke za Bosnu i Hercegovinu. U protekle 4 ili 5 godina izgradili smo strukturu stranke takvu da ona može da bude ponuda i alternativa od nivoa predsjedništva do svih drugih nivoa vlasti. I ovdje želim naglasiti, vrlo važna je stvar da nije samo u pitanju kandidatura za predsjedništvo, niti se naš sistem može rascjepkati pa da svaki element radi za sebe. Vrlo je važno da to bude integrisano, da i predsjedništvo i parlament i vijeće ministara na nivou države kao i niži nivoj vlasti budu dio jedne te iste politike ili političkog pravca djelovanja. I uz moju kandidaturu mi kao stranka za Bosnu i Hercegovinu nudimo građanima da budemo alternativa svemu ovome što smo do sada gledali. I jednima i drugima i trećima koje smo mogli i imali priliku gledati na vlasti u decenijama iza nas, stranka

0: za Bosnu i Hercegovini od 2010. nije dio vlasti na nivou države i federacije. Otprilike to je vrijeme stagnacije značajne u našoj zemlji. Danas možemo reći da je većina procesa blokirana i glavni motiv je naravno da to mijenjamo nabolje. S druge strane, ja sam se bavio politikom na nivou lokalne zajednice općine Novi Grad u Sarajevu. Znam i vidim da se može učiniti mnogo bez obzira na sve složenosti naših zakonskih i drugih rješenja unutar kojih radim.
1: Na fonu toga što ste sada rekli i ranije ste kazali da je Bosna i Hercegovina danas obezglavljena i da joj treba odgovorno vodstvo. Na što ste, gospodine Efendiću, konkretno mislili, što joj treba i konkretno kakvo vodstvo?
0: Ja sam kandidat za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. Imamo situaciju u Bosni i Hercegovini da je zemlja nastala Dejtonskim sporazumom i da su određene politike nastavile rad protiv države, ali unutar sistema države. I ovo što nam se dešava u zadnjih 4 godine ili nešto više jeste da su sistem institucija države Bosne i Hercegovine preuzele politike koje javno i otvoreno zagovaraju separatizam ili odcjepljenje, slabljenje Bosne i Hercegovine, dalju podjelu kroz treći entitet i tako dalje. I desilo se zaista da je narušen ustavni princip proporcionalnosti. To je vrlo važno kada je u pitanju člana predsjedništva iz reda Bošnjaka koji i o tome treba da vodi računa. Princip proporcionalne zastupljenosti naroda u Bosni i Hercegovini u skladu s popisom stanovništva definisan je ustavom i kroz 2 zakona na nivou države. Međutim, daleko i potpuno je narušen. U ovom mandatu Vijeće ministara imenovalo je 19 rukovodilaca i direktora državnih agencija gdje se treba primjenjivati princip proporcionalnosti. Imenovano je 8 Srba, 8 Hrvata i 3 Bošnjaka. To je za ne povjerovati. Zašto su članovi trojke pristali na ovo? Što je problematičan ovaj proces narušavanja principa proporcionalnosti? Zato što se ovdje ne radi o bilo kakvoj državi, već imamo snage koje nisu za državu. Imali smo slučaj državnog udara koji je proveo Milorad Dodik. I moglo se vidjeti da državne agencije za sigurnost, prije svega agencija SIPA i granična policija Bosne i Hercegovine, apsolutno ne funkcionišu u interesu ove zemlje. One su ispod Vijeća ministara. Dakle, iako je bila raspisana potjernica za Miloradom Dodikom, on je prelazio granicu kao da se ništa ne dešava. Jer njegovi koalicijni partneri iz HDZ-a kontrolišu graničnu policiju Bosne i Hercegovine. SIPA ga nije uhapsila, iako je imala nalog za to. Pored njihove zgrade sjedišta u Lukavici je bio sa vojnicima, sa policajcima i drugim cijevima. Na kraju je to riješila američka diplomatija na svoj način, ali smo mi morali izvući pouku da država ne funkcioniše. Trebamo je staviti i dovesti u poziciju da ona radi svoj posao prije nego to bude kasno. Tu je najveća uloga i Bošnjaka, ali i svih drugih patriota ove zemlje i Bosanaca i Hercegovaca i Hrvata i Srba, svih koji žele da ova zemlja funkcioniše, ali to se ne ogleda kroz politike vladajućeg SNSD-a pogotovo, ali i HDZ-a i mora se jačati pozicija snaga koje su za ovu zemlju unutar sistema.
1: Često govorite o potrebi zaštite države. Po vama, koji su danas, evo, konkretno po vašem mišljenju, 3 konkretne odluke ili procesa koje najviše, recimo, ugrožavaju funkcionalnost države i što bi kao član predsjedništva konkretno mogli uraditi i promijeniti po tom pitanju?
0: Prvo, predsjedništvo imenuje mandatara Vijeća ministara i to je prvi zadatak koji slijedi nakon izbora. Predsjedništvo se konstituiše po rezultatima, dakle tu nema potrebe da se nešto pregovara. Oni kandidati koji dobiju najviše glasova održavanjem prve konstituirajuće sjednice u terminu koji je određen, predsjedništvo počinje da radi. Ono imenuje mandatara. Prvo i najvažnije je da bi dobio moju podršku, budući mandatar Vijeća ministara, treba biti onaj ko će imati program koji će se slagati sa Ustavom Bosne i Hercegovine, sa ovim principima o kojima sam malo prije govorio. Mora se uspostaviti ravnoteža ili balans koji je potpuno narušen na štetu najbrojnijeg naroda i naroda koji je istorijska činjenica najzaslužniji da uopće ova zemlja postoji. To je prvi zadatak koji će imati i predsjedništvo, ali i budući predsjedavajući Vijeća ministara. Važno je naglasiti da po principu rotacije ovaj put bi to trebao biti Bošnjak i to je nešto što će direktno biti vezano za člana...
1: O predsjedavajućem Vijeća ministara.
0: Da, o predsjedavajućem novog Vijeća ministara. Naravno da predsjedništvo ima pred sobom imenovanje diplomatske mreže ambasadora koji su važni zbog prezentacije zemlje. Ja bih tu zagovarao jedan drugačiji princip od ovog dosadašnjeg gdje se podjela vršila na način da članovi predsjedništva rasporede koliko ko imenuje ambasadora i jednim drugima...
1: Svote Bošnjaka, Srba i Hrvata.
0: Tako je, i jednim drugima se ne miješaju u to. Ja smatram da svaki ambasador je ambasador

0: ove zemlje i da kao član predsjedništva bi morao imati informacije, njegovu biografiju, njegove stavove o državi Bosne i Hercegovine i ne bi podržao ni jednog koji javno govori bilo šta protiv ove zemlje, bez obzira bio on Bošnjak, Srbin ili Hrvat. Ne smijemo zaboraviti i ostale, oni su posebno žrtva svih ovih procesa, pa evo naglasio bih skoro da je nemoguće da Srbin ili Hrvat koji nisu ispred politika HDZ-a ili SNSD-a uopće dođu na neku važnu poziciju u državi, a mi znamo da ih je bilo mnogo koji su ovu zemlju branili, koji su bili na vrlo važnim funkcijama u toku godina agresije i koji su sigurno veliki prijatelji ove zemlje i za njih neko mora da se zalaže. Vladajuće politike HDZ-a, SNSD-a sigurno neće. Predsjedništvo je nadležno za imenovanje generala u oružanim snagama. To je važan segment za sigurnost na svoje države i tom poslu se mora pristupati malo drugačije. Ono što bih volio na početku mandata bi trebalo vidjeti ko će biti članovi predsjedništva. Ono što ja vidim u proteklim godinama da faktički predsjedništvo ili članovi predsjedništva samostalno vode politiku. Oni samostalno ne mogu donijeti ni jednu odluku, predsjedništvo samostalno odlučuje, ali svi pričaju svoju priču. Trebalo bi pokušati usaglasiti i vidjeti da li će predsjedništvo voditi politiku onako kako je predviđeno ustavom, da li će se zauzimati zajednički stavovi ili će svak raditi za sebe. Ja mislim da je u godinama iza nas negdje se otišlo od tog principa da predsjedništvo usaglašava stavove. Već tri člana predsjedništva, svaki od njih pričaju svoju priču. Može i na jedan i na drugi način, ali ako se hoće nešto odlučivati, onda je puno teže kada svak ima svoju priču.
1: Kritizirate postojeće članove predsjedništva zbog pasivnosti. Koji konkretan potez aktualnog predsjedništva ili člana predsjedništva ili za bošnjačkog naroda na koji ste se vi kandidirali bi vi uradili drugačije?
0: Pa evo, kada nam dođe na red budžet za narednu godinu, predsjedništvo predlaže budžet. Ja nisam vidio ni jednom do sada da su se aktivnije uključili u proceduru iznošenja tog budžeta u parlamentu. Hoću reći, članovi predsjedništva nisu dolazili na sjednice parlamenta. Ja smatram da oni treba da predlažu budžet, predsjedništvo da predlaže budžet, da se uključi na način da unesu stavke za koje smatraju da su bitne, zajedno sa predsjedavajućim vijeća ministara koji ne može bez njih biti imenovan, ponovno naglašavam. I da to obrazlože parlamentu ove zemlje. U svim državama na svijetu predsjednici se pojavljuju u parlamentu. Negdje više, negdje manje puta, ali da ne dođu nikad, to nije ustavom zabranjeno. Mnogo je tih stvari koje bih prigovorio sadašnjem članu predsjedništva. Evo, da ne ulazim u puno detalja, ali mislim da prilikom posjete predsjednika Srbije, koja je bila prije neki mjesec ili dva dana, koji je boravio nekoliko dana u Bosni i Hercegovini, izrekao desetine različitih poruka, nije bilo nikakve reakcije iz predsjedništva. Dakle, nikakvog stava nisam mogao vidjeti na jedan tako značajan događaj. Dakle, predsjednik susjedne države boravi u našoj zemlji, boravi nekoliko dana, nema ni jedan zvaničan sastanak na adresama ove zemlje, već nižim nivoima vlasti iz predsjedništva nema nikakve reakcije. I naravno, prvu najveću grešku je napravio Bećirović. Kao član predsjedništva preglasao je gospodina Komšića, dao je u ruke vlast SNSD-u i HDZ-u putem predsjedateljice ili predsjedavajuće vijeća ministara Borjane Krišto, a da ona nije ni došla u predsjedništvo. Nije se udostojila da dođe na sjednicu, jer joj se ne sviđa jedan od članova predsjedništva, smatra ga nelegitimnim i ona nije ni došla. Po mom mišljenju, takvo nepoštovanje od institucije predsjedništva ne zaslužuje da dobije mandat. Ali evo, on je to učinio i poslije je bilo kasno za bilo šta. Dakle, to je po meni najveća greška koju je napravio na početku mandata. Ostalo, mogao je možda biti više aktivan, našao je tu neku zonu komfora da kaže da predsjedništvo ima malo nadležnosti, da se ne bavi ostalim stvarima. Predsjedništvo je integralni dio sistema vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, neraskidivo vezano za vijeće ministara. I ono bi moralo da bude uključeno više u ove procese, a ne da se izdvoje i da kažu kako ne mogu ništa uraditi, da je nešto nadležnost vijeća ministara. To je tako prije svega iz dva razloga. Jer predsjedništvo imenuje mandatara, dakle ne može uopće se uspostaviti vijeće ministara bez predsjedništva, a druga stvar je predsjedništvo predlaže budžet koji je žila kucavica države, od kojih zavisi čitav naš život u jednoj godini dana. Između ostalog, članovi predsjedništva imaju najveći legitimitet od naroda, dobiju najveću podršku i moraju preuzeti svoju ulogu koordiniranja ovim sistemom koji je prilično decentralizovan, ali ako neko ima pravo i ulogu da ga centralizuje i da radi više na njegovom koordiniranju, to su upravo članovi predsjedništva. Tu smatram i vjerujem da se može uraditi.

0: put više.
1: Je li Bosna i Hercegovina danas funkcionalna država? Puno je kritika na račun funkcionalnosti, pogotovo danas. U tom smislu sve se češće govori o promjenama ustava, teritorijalnog uređenja unutar Bosne i Hercegovine. Kakav je vaš stav po tom pitanju i gdje je vaša crvena linija ili možda najbolje rješenje?
0: Definitivno je da Bosna i Hercegovina ovakva kakva jeste nije funkcionalna država u onoj mjeri u kojoj bi trebalo da bude. Dobro ste postavili to pitanje. Ja sam završio javnu upravu na jednom univerzitetu izvan Bosne i Hercegovine i tri su osnovna principa na kojim se uopće uspostavlja jedan sistem ili uprava. A prvi je funkcionalnost, drugi je efikasnost i treći je ekonomičnost. Dakle, prvo da ono zbog čega je uspostavljena institucija vrši svoju ulogu, da to radi brzo i da to radi sa što manje troškova. Međutim, u Bosni i Hercegovini, zbog spleta okolnosti Daytona u kojem je zemlja uspostavljena, formirano je mnogo mehanizama za blokadu procesa i najčešće su oni vrlo aktivno korišteni da bi se procesi usporili. Ja imam jedan drugačiji pristup od ovoga koji kaže da bi nama neprekidno trebalo mijenjanje sistema. Naravno, to bi bilo idealno. Ali za početak bilo bi dobro da se barem pridržavamo u potpunosti onoga što je propisano Ustavom. I to je minimum. Minimum je dakle Ustav Bosne i Hercegovine i zakoni koji su već usvojeni. Svi koji prihvate državne pozicije i uloge, koji žive od ove države i primaju platu, moraju ispoštovati barem to. I to bi zagovarao kao princip sa svima koji sutra budu partneri u predsjedništvu, sa svim političkim strankama, da se makar usaglasimo oko onoga što je potpisano. Dakle, puno je neko vremena potrošio da pregovara, da se ovo što imamo potpiše, usvoji, mislim i na Daytonski sporazum i na važeće zakone. Ako se ne možemo dogovoriti kako treba biti drugačije, onda hajmo barem da ono što je potpisano uvažavamo i poštujemo, a da probamo fokus staviti na ona pitanja kao što je ekonomija i životni standard u našoj zemlji, gdje mislim da postoji mnogo prostora i potrebe da svi radimo. A ambijent u našoj zemlji, politički i sigurnosni, klima za investiranje zavisi upravo od toga kako mi, na šta stavimo fokus u našoj političkoj areni. Tu je uloga članova predsjedništva, može da bude vrlo značajna, da se napravi jedna vrsta dogovora, da stavimo razvoj države i ekonomije na prvo mjesto. Pa onda ove ostala pitanja ili teme, naročito imaju ona koja su vrlo teška, i pitanja izmjena Ustava i naših obaveza prema presudama Evropskog suda za ljudska prava, koji je utvrdio da su nam pojedini zakoni i odredbe Ustava diskriminatorne, ali u nekom ambijentu bez pritiska roka, uz uvažavanje potpuno svih koji učestvuju u procesu. Znamo evo da imamo mnogo prigovora na izborni zakon od strane HDZ-a pa i Hrvatskog, kako oni to zovu, to udruženje, ne znam sad, HNS-a. Međutim, ima i drugih problema. Treba otvoriti više pitanja sa kojima smo svi nezadovoljni, pa pokušati, ako ćemo već ići u pravcu izmjena Ustava. Ali bojim se da možemo izgubiti puno vremena, a nećemo napraviti puno. Ako se posvijetimo ekonomiji, u jednom trenutku ćemo svi vidjeti da postoje određene smetnje za brži razvoj, pa ćemo možda i ova politička pitanja lakše rješavati.
1: Jedna od vaših ključnih poruka jeste vraćanje dostojanstva državi i Bošnjacima. O državi smo razgovarali. Što konkretno danas ugrožava politički položaj Bošnjaka?
0: Pa etničko očišćenje sa rukovodećih pozicija koje se desilo u proteklom periodu. Pogledajte državne institucije koje njima danas rukovodi. Vijeće ministara ima ukupno oko 80 institucija. Kada uzmete dva parametra, bilo da se radi o broju zaposlenih, bilo da se radi o budžetu kojim raspolažu, dakle, više od dvije trećine tih institucija rukovode kadrovi koji nisu Bošnjaci, koji predstavljaju SNSD i HDZ, od 85 do 92% svih procesa u ovoj zemlji apsolutno ne pripadaju Bošnjacima kao narodu u smislu rukovođenja institucijama. Kako se je to desilo, pravo je pitanje. I zato država izgleda ovako loše. Nije naravno sporno da predstavnici bilo kojeg naroda budu na bilo kojoj poziciji, poštujući Ustav. Ali kada se u to pretoče politike koje imamo udružene od strane SNSD-a i HDZ-a, dobijemo potpuno nefunkcionalnu državu. Kada bi se poštovao Ustav, na 50% rukovodećih pozicija bili Bošnjaci, koji su svi za državu Bosnu i Hercegovinu, oni nisu separatisti. Oni su, ovo je njima jedina država, nemaju rezervnu i nisu za njenu

0: podjelu. I jedan dovoljan broj ostalih kojima također pripadaju pozicije i broj određenih Srba i Hrvata koji su patriote ove zemlje, onda ne bi bilo moguće ugroziti ni jednu instituciju, jer bi većina ljudi koji u njoj uposlena bila za ovu državu. Međutim, kada dozvolite da vam institucije poput ministarstava, sigurnosti ili neki drugi popunjavaju ljudi poput Nenada Nešća, kada imenuju kadrove, zapošljavaju ljude, vi dobijete u mnogo institucija većinu zaposlenih koji jednostavno ne vole ovu zemlju, koji javno govore protiv nje, koji ne rade u njenom interesu i zbog toga je vrlo važno da se ispoštuje ustavni princip o proporcionalnosti. Kada već nismo demokratska država u kojoj se odlučuje većinom, kada imamo tri konstitutivna naroda i kada imamo taj ustavni zakonski princip, njega bi trebalo ispoštovati. Nekako ove politike koje rade protiv države posmatraju svaku poziciju unutar države kao neku vrstu rova, neku vrstu utvrde za koju se bore i kada je zauzmu, koriste isključivo u svom interesu. I sve to polazi od vrha, od vijeća, od predsjedništva koje imenuje mandatara, vijeća ministara koje imenuje sve ostale agencije. O Bošnjacima niko nije vodio računa. Zašto se je to desilo? Posebno u tome je veliku odgovornost nosi SDP, koji sam za sebe kaže da nije i neće da bude bošnjačka stranka, HDZ hoće da je hrvatska stranka. SNSD je isključivo srpska stranka, bore se za pozicije unutar sistema i imamo jednu od stranaka koja je tu apsolutno ne zanima, koja ne posmatra stvari na taj način, ali šta su posljedice? Da ove politike uspijevaju zauzeti naš sistem institucija i nalazimo se tu gdje se nalazimo. Ali tu su stvari propisane i moramo se vraćati u okvir onoga što je zakonima i ustavom definisano.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je srpsko jedinstvo nakon izbora, računajući na oporbene stranke iz Republike Srpske i svoju SNSD. Pod patronatom, tako se govori, predsjednika Srbije Vučića. Je li taj scenarij moguć i je li potreban i kada su u pitanju Bošnjaci?
0: Prvo, što se tiče te Dodikove najave, nisam siguran da je to nešto što je izvjesno. Mi smo vidjeli u njegovom pokušaju, u ovom državnom udaru koji je on proveo u toku 2024. godine, da je vrlo važnu ulogu imala opozicija iz entiteta RS koja ga uopće nije podržavala u tome. Dakle, kada tu nisu bili zajedno, sada da budu zajedno u predizbornom ili postizbornom periodu, ne znam. Prije da je on osjetio snagu opozicije, podsjeća vas da je on zamalo izgubio izbore od Jelene Trivić, mlade kandidatkinje koja nije imala nikakvog velikog posebnog političkog iskustva, ali ga je skoro pobijedila na izborima prošli put za predsjednika entiteta RS kada je on mogao biti kandidat. Mislim da on pokušava da napravi sebi dodatni prostor u slučaju loših izbornih rezultata, ali evo, sve su opcije moguće. Definitivno je da Srbija ima neku vrstu utjecaja i na ostale političke stranke unutar entiteta RS osim SNSD-a, da su to vjerovatno i neke druge stranke, šta će s tim biti, ja ne znam, ali po ovim pitanjima o kojima sam malo prije govorio, kada pitate za stranke koje predstavljaju Bošnjake, mi imamo tu drugu vrstu problema, da imamo stranke sa značajnim rezultatom koje neće da predstavljaju Bošnjake, koje bi da predstavljaju sve i onda se sa njima ne može praviti takva vrsta jedinstva. To je razlog zbog kojeg mi u entitetu RS nismo željeli biti zajedno sa SDP-om, jer oni jednostavno nisu, niti predstavljaju Bošnjake. Ali mi smo stranka za Bosnu i Hercegovini, predstavljamo sve one kojima je Bosna i Hercegovina na prvom mjestu. Bili oni Bošnjaci, Srbi ili Hrvati, onaj kom je važniji entitet od države ili kom je važniji kanton od države, on se možda neće složiti s nama. Ali svi oni kojima je Bosna i Hercegovina na prvom mjestu, mi ćemo predstavljati njih, prije svega Bošnjake koji to jesu u najvećem broju slučajeva, ali i ostale koji prihvataju da nam je zemlja najvažnija.
1: Koliko ćete vi predstavljati, osvojiti li mandat člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bošnjake ili sve građane Bosne i Hercegovine?
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine predstavlja Bosnu i Hercegovinu, a time i sve građane Bosne i Hercegovine. To je predsjedništvo kao organ, ali kao član predsjedništva koji je Bošnjak, koji se bira po tom principu, imam i dodatnu obavezu da vodim računa o onome što se zove uloga konstitutivnog naroda Bošnjaka unutar ovog političkog sistema. To je ustav koji nisam ja odredio, on je takav i postavljen je tako da ovdje ne odlučuje većina, nego odlučuju tri konstitutivna naroda. I ovdje su Bošnjaci u podređenom položaju zbog neprihvatanja samog tog sistema na neki način i pojedinih stranaka koje se ponašaju kao da to nije tako i onda je sama ta pozicija i uloga koju su imali Bošnjaci ostavljena, napuštena i ja smatram da je vrijeme

0: da Bošnjaci i to posmatraju na jedan realan način, uvažavajući političku realnost, da samo tako mogu da utiču na procese, a ne maštajući o građanskoj državi koje nema. Mi smo naravno, mi smo uvijek se zalagali da budemo zemlja kao i sve druge i trebalo bi to u vremenu koje je pred nama objasniti svima. Znate, kada dođe HDZ u Brisel, pa kažu, vidite, Bosna ima tri predsjednika ili tri člana predsjedništva, pa evo, Bošnjaci biraju dva ili izaberu, utiču na izbor hrvatskog člana. To je priča koja nekome može izgledati kao nešto prihvatljivo u Briselu, umjesto da priča bude zašto će nam uopšte tri člana predsjedništva, zašto ne bi mogli imati jednu. Dakle, kada posmatrate iz tog ugla stvari, onda se može tumačiti na različite načine, ali činjenica da je naš ustav takav i da se biraju dva člana u federaciji kao izborne jedinice, a jedan član u entitetu RS. I to se možda nekome ne sviđa, ali se nama ne sviđa što su uopće tri. I to su neka pitanja o kojima naravno treba upoznati. Mislim, evo ovdje, sve one u Briselu koji smatraju da je neko u Bosni i Hercegovini ugrožen, pa ugroženi smo svi time što uopće imamo tri člana predsjedništva. Trebali bi imati jednog predsjednika, ali to su želje. Realnost je takva da u ovoj zemlji odlučuju tri konstitutivna naroda. U većini slučajeva je tako napisan ustav. Svoju priliku da odlučuju Bošnjaci kao narod koji je najzaslužniji za opstanak uopće ove zemlje, kao narod nad kojim je izvršen genocid, nisu iskoristili na pravi način. Oteli su im državu ovi koji nisu za nju.
1: Otvorili ste i to pitanje legitimnog predstavljanja. Treba li Hrvatima, ono što ih uvjetno rečeno najviše boli, osigurati da mogu sami birati svog člana predsjedništva ili ne?
0: Treba osigurati da biramo jednog predsjednika ove države kada bismo mijenjali taj ustav. S druge strane, zakon je takav da ne biraju Hrvati niti Bošnjaci, nego biraju građani, ali jedan član predsjedništva u Federaciji Bosne i Hercegovine je Bošnjak, drugi je Hrvat. Moram reći da bi vjerovatno se svi bolje osjećali kada bi imali osjećaj da su uticali ključno na izbor Hrvata, oni koji su hrvatske nacionalnosti. Međutim, zakon je takav kakav jeste, može se desiti i drugačije i postoji naravno jedna vrsta krivice, po mojom mišljenju, direktno HDZ-a i njihove politike. Da nisu imali takav negativan odnos prema državi, ne vjerujem da bi se dešavalo da veći broj Bošnjaka se uopće uključuje u glasanje za hrvatskog člana predsjedništva. Glasali bi u ovom dijelu izbora koji se tiče člana predsjedništva iz reda Bošnjaka. Mislim da je to u velikoj mjeri prouzrokovano i činjenicom jednog lošeg odnosa HDZ-a prema Bosni i Hercegovini, pa u zadnje vrijeme je to u potpunosti jedan savez sa SNSD-om koji je izgleda potpuno neraskidiv i jači od svega drugog. Da nije toga, možda bi se manje dešavalo ovo da jedan broj Bošnjaka prilikom izbora glasa za člana predsjedništva iz reda Hrvata.
1: Predsjednik DF-a, gospodin Željko Komšić, pozvao je na stvaranje probosanskog bloka. Mnogi pozivaju na to. S druge strane, malo prije smo govorili o eventualnom formiranju tog probošnjačkog bloka kao odgovor na ono što namjerava Milorad Dodik u Republici Srpskoj. Postoji li kod vas znak jednakosti između probosanskog i probošnjačkog bloka ili su to dvije različite stvari?
0: Ja smatram da je to skoro jedno te isto. Ovdje je bitno kakav je odnos prema državi. Ono što sam malo prije rekao, je li vam država na prvom mjestu ili vam je na prvom mjestu entitet ili kanton ili treći entitet ili odcjepljenje i tako dalje. U političkom smislu Bošnjaci treba da vode bosansku politiku. Bošnjačka politika je bosanska politika. Generalno ti termini su malo kroz vrijeme i kroz istoriju se razišli, a u suštini to je imalo isto značenje prije nekih 100-150 godina, ali ono što je govorio Komšić, mislim da je vezano za jedno prepoznavanje ukupne teške situacije na geopolitičkom planu, gdje više ne možete računati da će međunarodno pravo, pravda, presude međunarodnih sudova biti od presudnog značaja ako vi nemate stvarnu snagu unutar svoje zemlje. I ja sam to razumio na takav način, zato što ako gledam Ustav Bosne i Hercegovine i način na koji se uspostavlja i funkcioniše vlast, snage koje su za Bosnu i Hercegovinu trebale bi i morale da imaju veću snagu unutar sistema. Međutim, kada se desi ovakav razvoj događaja kao što je bio u zadnjem mandatu, da trojka na ovaj način formira vlast, onda država bude ugrožena. Ali moram navesti primjer uspostave vlasti u proteklom mandatu kroz predstavnički dom parlamenta federacije, jednog entiteta. Dakle, apsolutno su preglasani Bošnjaci koji su većina u federaciji. Mislim da je oko 45 Bošnjaka ostalo u opoziciji od 98 zastupnika u parlamentu, da je u ovoj većini od 50 zastupnika, nemojte me držati tačno za riječ, ali oko 25 do 27 Bošnjaka uopće bilo u ovih 50 koji su izabrali vladu bez potpisa Bošnjaka pod predsjednika federacije, a u opoziciji ih je ostalo 45. Dakle, unutar entiteta u kojem su većina u parlamentu su preglasani, ali evo niko posebno na tu temu nije ni obratio pažnju. Bošnjačka politika u svakom slučaju uvijek je i bosanska i ona je uvijek inkluzivna, uključujuća, ne isključuje nikoga, ali smo došli u situaciju da se moramo boriti i za ono što je određeno Bošnjacima po ustavu što im pripada, jer i bez toga se ostaje.
1: Vanjska politika, što je nadležnost predsjedništva također. Ranije ste upozorili da se međunarodna politika i njeni obrasci djelovanja mijenjaju. Bosna i Hercegovina je desetljećima svoju sigurnost i političku stabilnost vezivala uz Sjedinjene Američke Države. Može li se Bosna i Hercegovina danas i dalje oslanjati na Washington na isti način kao nekada?
0: Činjenica je da je Daytonski sporazum potpisan u Sjedinjenim Američkim Državama u Daytonu i dugo vremena je smatran jednim od najvećih uspjeha vanjske politike Sjedinjenih Američkih Država, naročito demokrata koji su u to vrijeme bili na vlasti, i oni su taj svoj uspjeh čuvali kao neku vrstu odgovornosti, imali prema tome da Dayton funkcioniše, kako bi se potvrdilo da je to bila uspješna vanjsko-politička akcija. Međutim, sada imamo na vlasti administraciju republikanaca koje to možda puno i ne interesuje, iako su ipak istrajali na tome da Dodik ukine sve zakone koje je protivustavne, koje je bio donio u Skupštini entiteta RS, ali definitivno je da godine prolaze, prošlo je više od 30 godina i mora se tražiti drugi način i razlog zašto bi Sjedinjene Američke Države podržavale Bosnu i Hercegovinu. Važno je ovdje reći da sve slabosti na međunarodnom planu, diplomatskom položaju zemlje dolaze iznutra. Kada je zemlja slaba iznutra, onda dolaze i ove slabosti. Nemate vi šta predstaviti na međunarodnom planu. Kada bi bolje ekonomski stajali, pa kada bi bolje i koristili svoj kredibilitet, ipak jedne žrtve međunarodnih odnosa koja je opšte prihvaćena u 90. godinama. Bosna i Hercegovina je bila žrtva neprovođenja rezolucija Ujedinjenih nacija, puštanja zaštićene zone UN-a da se u njoj izvrši genocid. I kao takva žrtva imali smo određeni kredibilitet u međunarodnim odnosima koji je mogao da se njeguje, da se čuva, da glas Bosne i Hercegovine bude glas principa pravde, čega je malo u međunarodnim odnosima. Mi smo imali jednu čudnu situaciju da prilikom genocida u Gazi, da je Slovenija, koja nije tako teško prošla u raspadu Jugoslavije, imala daleko jasniji stav nego Bosna i Hercegovina po pitanju opsade i genocida u jednom gradu koji se dešava u našem vremenu, a znamo kako je to bilo nama, koliko nam je značio svaki znak podrške u svijetu. Hoću reći da pomalo napuštamo taj princip istrajavanja na pravdi, na istini, međunarodnom pravu, humanizmu. Bosna i Hercegovina bi se morala držati toga, jer je upravo ona bila žrtva inertnosti međunarodne zajednice u vremenu kada nam je nije ukinut embargo na uvozna oružanja, kada se nisu provodile rezolucije Ujedinjenih nacija, ali opet se i u to vrijeme uspjelo napraviti mnogo. Naša diplomatija je, podsjećam, 92. godine Bosna i Hercegovina je već nakon nezavisnosti u aprilu, u augustu te godine ili u ljeto te godine učestvovala na olimpijskim igrama. A Srbija i Crna Gora su suspendovane. Vrlo brzo nakon toga Srbija je suspendovana iz Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Nije imala pravo glasa. I to je bio rezultat rada naše diplomatije. Ali u diplomatiji se mora raditi.
1: Vi ste upozorili da se Sjedinjene Američke Države i Evropska unija sve više razlikuju u pristupu Bosni i Hercegovini. Ako Washington i Brisel od vas kao člana predsjedništva zatraže različite stvari, čiju biste politiku uvjetno rečeno slijedili?
0: Meni je žao da mi već nismo član Evropske unije, pa bi to pitanje bilo naprijed odgovoreno. Mi bi kao i ostale države bili dio Evropske unije i dio te zajedničke politike. Važni su nam jedni i drugi partneri, ali volio bih da mi što prije postanemo članica Evropske unije i da zauzimamo zajedničke stavove kao i cijela Evropa po određenim važnim pitanjima. Ovdje je došlo do sudara ili razilaženja politika po pitanju imenovanja novog visokog predstavnika, zbog toga ga još nemamo imenovanog. Stari ili ranije visoki predstavnik je podnio ostavku, Christian Schmidt, i to je prvi put nakon dugo godina da su zvanične politike Brisela i Sjedinjenih Američkih Država došle u jednu tačku koju ne mogu da imaju zajednički stav po jednom pitanju u Bosni i Hercegovini.
1: Što očekujete, evo kad ste spomenuli od ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini?

0: jači angažman u Bosni i Hercegovini, taj dogovor Europske unije i Washingtona, ili odlazak i veća odgovornost domaćih političara?
1: Bilo bi vrlo teško iz našeg sistema sada izvući OHR, jer je Daytonskim sporazumom ustanovljen tako da bi bio vrhovni tumač po pitanjima po kojima se mi ili institucije unutar sistema ne mogu složiti. Postoje mnoge tačke blokada koje do sada uvijek rješavao visoki predstavnik.

0: djelimično je to ima Ustavni sud, ali često je problem provođenja odluka Ustavnog suda. Zadatak OHR-a bi trebao biti u tome da vodi aktivnosti na izmenama Ustava ili koordinira naš sistem koji bi u konačnici doveo da dobijemo druge mehanizme zaštite ili funkcionisanje našeg Ustava kako bi OHR mogao trajno da se ugasi. E sad tu imamo dva pravca. Očito da nikome nije do toga da sam sebe ugasi i nijedan visoki predstavnik neće dobrom voljom otići, ovaj je pod određenim pritiskom podnio ostavku, pa se možda i nisu dovoljno trudili da učine sve kako bi ova zemlja mogla funkcionisati bez OHR-a. Danas bi bilo veliko pitanje kako bi ona funkcionisala bez OHR-a i da li bi mir u njoj bio ugrožen ili siguran.
1: Može li Bosna i Hercegovina i treba li voditi aktivniju politiku i prema drugim centrima moći, uključujući recimo Tursku, Kinu ili arapske zemlje, a da pritom ne ugrozi strateško partnerstvo sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama?
0: Ma naravno da može i mora. Svi moraju biti. Pravilo diplomatije je da jednostavno komunicirate i da pravite saradnju i odnose sa onima sa kojima je možete ostvariti u obostranom interesu. Nemamo mi taj luksus da se oslonimo na bilo koga pojedinačno ili na bilo kojeg partnera. Naravno, postave se određeni prioriteti, ali danas je multipolarni svijet i Bosna i Hercegovina imala u jednom periodu jako dobre odnose sa zemljama Perzijskog zaljeva, sa Turskom, sa zemljama Evropske unije, Britanijom, Njemačkom, cijelom Evropskom unijom, Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, odnos se moraju njegovati. Mijenjaju se garniture ljudi, mijenjaju se. Mi smo imali velike prijatelje među evropskim državnicima, kao što je bio kancelar austrijski svoje vremena Alois Mock, kao što su bili, Jacques Chirac je bio gradonačelnik Pariza, pa je bio predsjednik Francuske. Dakle, bili su ljudi koji su bili na strani naše zemlje. Ali ljudi odlaze, dolaze neki novi i vi neprekidno morate raditi da bi imali, da bi sticali prijatelje i u Evropi i u svijetu, mora se raditi direktno s ljudima i to je donekle ovo što nazivaju lobiranjem, gdje se čak i financira značajno unutar drugih država ovo dolaženje do konkretnih ljudi, pa se ide i zaobilaznim putem preko nekih drugih država, što možemo da vidimo i na slučaju koji se dešava u Bosni i Hercegovini, ali diplomatija je prostor u kojem se mora neprekidno djelovati, u kojem se moraju poznavati odnosi u drugim državama, politička situacija, stanje, pozicije i opozicije, ko su ključni donosioci odluka, dolazi do njih da bi ih dobili kao prijatelje. Ono što je definitivno da kogod upozna Bosnu i Hercegovinu, da je zavoli. Svi ljudi koji znaju ovu našu zemlju, postanu nam prijatelja. Moramo učiniti da oni dođu. Imali smo ove godine jedan veliki izlet u tom smislu popularnosti Bosne i Hercegovine kroz nastup naše fudbalske reprezentacije. Odjednom je porastao interes širom svijeta za našu zemlju. Ma šta misli o sebi, veliki broj građana brojnih država nemaju puno informacija o našoj zemlji, pa su evo jednim obilaznim putem došli do tih informacija. U politici bi trebalo djelovati slično, da nađemo načina kako da upoznamo druge o našim potencijalima, da nađu oni svoj interes u tome. A mi imamo velike potencijale i u oblasti energije, u oblasti proizvodnje zdrave hrane, turizmu, metalskoj, namjenskoj industriji, drugima, jer kada trebate sjesti za neki međunarodni sto, morate imati karte za igru. Ako nemate ništa, onda ne trebate ni biti za stolom, ne vrijedite ništa. Mi smo došli u jednu situaciju da nemamo skoro ništa, a to je opet rezultat unutrašnjih slabosti i tu moramo, naš slogan je pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno. Tu moramo naći način da pokrenemo sve procese u našoj zemlji, od ekonomije do izgradnje infrastrukture, da obim naše privrede postane veći, što će uticati na životni standard, pa ćemo mi biti na međunarodnom planu interesantni.
1: Još nekoliko minuta, ostalo nam je do kraja emisije, evo i nekoliko pitanja. Vi vrlo oštro govorite o politici Milorada Dodika. Da li je s Dodikom moguć bilo kakav politički dogovor eventualno u budućnosti, po vama kratko?
0: U ovoj fazi u kojoj se on sada nalazi, teško. On je razriješen sa funkcije, ima određenu frustraciju. Zbog toga svaki dan daje vrlo ružne izjave u Bosni i Hercegovini, tako da uz ovakvo njegovo ponašanje u okolnostima u kojima se on nalazi, vrlo teško je postati neki dogovor.
1: Što vidite kao glavni problem ili što opterećuje odnose Bošnjaka i Hrvata i kako ih poboljšati?
0: Mislim da uloga hrvatske politike u protekloj deceniji nije bila pohvalna i da u velikoj mjeri izjednačena je sa odnosom, kada gledamo odnos Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, u velikoj mjeri izjednačena je sa odnosom Srbije. Neprihvatljivo je i bespotrebno da premijer Hrvatske dolazi u posjete Bosni i Hercegovine, da ne dođe u Sarajevo, da ne dođe u glavni grad. Smatram da tu prostora ima mnogo više. Hrvatska je članica Evropske unije i NATO-a i ona bi morala drugačije da se odnosi ili da

0: barem dozvoli da se u Bosni i Hercegovini kreira politika u interesu ove zemlje. Šta je po mom mišljenju trenutno jedan veliki problem u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je Čović dobio veliku snagu kroz sistem koja mu ni na koji način ne pripada, ili HDZ Bosne i Hercegovine, i smatra da je dovoljno snažan da dobije i ono što mu je možda i najveći san, a to je treći entitet ili neka vrsta treće izborne jedinice. To su neki razlozi koji su opterećivali politički život Bosne i Hercegovine i u krajnjem to je prije svega ova neraskidiva veza HDZ-a sa SNSD-om. Ne može HDZ održavati tako čvrstu vezu sa SNSD-om i očekivati dobre odnose sa Bošnjacima u federaciji. Te dvije stvari ne idu zajedno. SNSD se bori da ruši ovu zemlju. A HDZ barem deklarativno nikada nije bio u toj mjeri za to. Ja se dobro sjećam komemoracije prvom predsjedniku predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliji Izetbegoviću. Kada je govorio Dragan Čović kao član predsjedništva ili čak predsjedavajući predsjedništva u to vrijeme. I kada kaže da nam je ostavio Bosnu i Hercegovinu koja nije savršena, ali da trebamo raditi sve da ona bude mnogo bolja. Dakle, od takvog Dragana Čovića dobili smo najvjernijeg partnera Milorada Dodika danas.
1: Kratko, kako vidite, a kako graditi buduće odnose sa Srbijom?
0: Pa na bazi zajedničkih interesa, a to su stabilnost i ekonomski razvoj, ekonomska saradnja, uz potpuno uvažavanje. Ukoliko ima tog uvažavanja, onda možemo sarađivati. Ukoliko nema, nećemo ni sarađivati. Bićemo na nivou, kako to kažu, hladni režim ili na nivou otpravnika poslova ili administrativne saradnje i tako dalje. Mislim da Srbija treba da uvažava Bosnu i Hercegovini kao državu, pa onda neće biti problema da sarađuje i sa drugim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Ali potpuno za obilažene države nije dobra poruka našoj zemlji i na kraju ne mogu računati na dobru saradnju sa Sarajevom ako nastave na ovaj način za obilazit glavni grad Bosne i Hercegovine ili institucije države Bosne i Hercegovine.
1: Za kraj, vrlo konkretno, poruka biračima. Dakle, što je evo jedna konkretna poruka koju građanima ili biračima danas možete obećati? Ako mene izaberete, ovo će biti drugačije. Što?
0: Prije svega, atmosfera za rad u Bosni i Hercegovini će biti drugačija. Ja ne nudim samo to da budem kandidat za člana predsjedništva. Dakle, ovdje je u pitanju to da Stranka za Bosnu i Hercegovini ima kandidata za sve nivoje vlasti i bilo bi vrlo važno da građani koji me podržavaju za predsjedništvo podrže i Stranku za Bosnu i Hercegovini kako bi imao stvarnu političku snagu za promjene koje nam trebaju. Ja sam u svom dosadašnjem radu pokazao da sam vrlo konkretan i da tamo gdje sam god dobio podršku građana, ona je bila opravdana. I ta podrška je u narednim ciklusima bila neupitna. Ja sam uvjeren da će tako biti i sa ovim što sada radimo i sa kandidaturom u predsjedništvo i sa podrškom Stranci za Bosnu i Hercegovini. Kada dobijemo dovoljno prilike, mi ćemo je opravdati. Nismo mi ni partner, ni privjesak. Mi se nudimo kao vlasta alternativa i neka drugi budu partneri onome što mi radimo. Dakle, mi smo zaista originalna ponuda za građane Bosne i Hercegovine i vjerujem ovaj put i na ovim izborima jedina stvarna alternativa.
1: Gospodine Efendiću, hvala vam lijepo što ste bili naš gost i govorili u izbornoj emisiji Federalne televizije i predstavili se našim gledateljima.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Molim lijepo. Poštovani gledatelji, ovo je bio gospodin Semir Efendić, kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda.
2: Slušali ste TV intervju. Gost je bio Semir Efendić, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
3: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, iza sadržaja izdvajamo. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, komorati iz Breze i Hambile prekinuli radnički neposluh. Postignut dogovor vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i sindikata, rast osnovice za plaću i naknade za prijevoz. Otvoren sajam privrede u Tešnju koji je okupio više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Ustavni sud Kosova potvrdio izbor Aljbina Kurtija za premijera, postavio rok za izbor predsjednika. Grupa zeničkih rudara i članova sindikalnog odbora nastavila je štrajk glađu jer im nisu isplaćene 4 zaostale plaće. Resorni federalni ministar Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenja još nekoliko dana, navodeći da bi sporazum o sredstvima Svjetske banke trebao biti potpisan sutra.
4: Bez novca i s neizvjesnom svakodnevnošću, jer protekla 4 mjeseca nisu dobili plaću zeničkim rudarima, kako kažu, preostalo samo da štrajkuju glađu. Alija Oruć, član sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica.
5: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Nama je svaki dan borba za opstanak, goli opstanak. Nas i naših porodica.
4: Suočeni s istim problemom početkom augusta boravili su nekoliko dana zatvoreni u jami

0: raspotoče. Očekivali su da se barem nakon tog protesta riješe njihovi problemi. Govori Elvedin Alić, član sindikalnog odbora rudnika Mrkuh uglja Zenica.
1: Ovo je katastrofalno stanje. Mi više ne znamo koji povod da krenemo, kome da se obratimo. Nažalost, dovedeni smo na rub egzistencije.
0: Kada je donesena teška i bolna odluka prije više od dvije godine da Zenički rudnik bude zatvoren, očekivali su da će taj proces biti brzo završen. Sada su u situaciji, kako kažu, da ni osnovne zadatke ne mogu obavljati. Traže makar dvije plaće za maj i juni. Govori Elvedin Alić, član sindikalnog odbora, i Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
1: Nažalost, ne može se više. Mi ovo tražimo, ja kažem uvijek, nek nam to daju, nek nas prati sa platama da završimo ovu agoniju rudniku Zenica.
2: Od 180 do 200 kroz ovaj čitav vremenski period, apsolutno mora i po zakonu, a jednostavno i po potrebama rudnika dolazi na posao. Imamo 100, 110 radnika koji su prije možda godinu dana odlukom o zatvaranju rudnika jednostavno izgubili svoja radna mjesta i on se nalazi na takozvanom višku, spisku viška radnika. Ali jednostavno zbog neuplate doprinosa, on su i dalje neću šteret, nego jednostavno rudnik je prema njima duža izvršavati minimalne uplate.
0: Rješenje za njihove probleme je isplata za ostalih primanja iz sredstava kredita Svjetske banke. Resorni ministar Vedran Lakić kaže da su za realizaciju jedina prepreka trenutno administrativne procedure koje bi uskoro trebale biti završene. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Federalno ministarstvo financija je završilo svoj dio posla. Evo upravo sam imao razgovor, vrlo brzo će to završiti državno ministarstvo financija i konačno će biti otvoren račun na koji će leći sredstva iz Svjetske banke, onda ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu.
0: Da će im uskoro zaostala primanja biti isplaćena, nadaju se i rudari koji poručuju da ostaju i dalje u štrajku, sve dok isplata ne počne. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
4: Osnovica za obračun plaća svim budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bit će povećana početkom sljedeće godine, a od narednog mjeseca i naknada za prijevoz. Ako vlada federacije u budžetu za 2027. osigura finansijsku podršku za kantone, osnovica za plaću bit će povećana i od ljeta. Ova povećanja, poručuju iz vlade, neophodna su zbog drastičnog rasta cijena goriva i troškova života.
5: Sastanak vlade Hercegovačko-neretvanske županije i sindikata proračunskih korisnika donio je konkretne rezultate. Biće povećane osnovice i naknade za prijevoz za gotovo sve proračunske korisnike. Pojašnjavaju Marija Buhač, predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije, i Jedina Čomor, predsjednica koordinacije sindikata proračunskih korisnika ove županije.
6: Danas smo dogovorili povećanje osnovice za 5% od 1.1. i dodatnih 5% od 1.7. ukoliko budemo imali osigurana sredstva vlade federacije u njihovom proračunu.
7: Nakon prošlog razgovora situacija je bila takva da je prijedlog bio za povećanje troškova prijevoza da bude tek od nove godine, a sad smo to uspjeli pomjeriti na mjesec oktobar za 20%.
5: Međutim, i sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije nisu zadovoljni odlukom vlade, ističući da je donesena jednostrano. Smatraju da ne treba praviti razliku povećanja plaća po kategorijama. Pojašnjavaju Vesna Kojić, predsjednica sindikata službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije i predsjednica vlade Marija Buhač.
8: To je upravo bila ponuda koju mi nismo htjeli prihvatiti iz razloga što su koeficijenti bili manji nego ono što smo mi tražili. Također, kategorije nisu obuhvaćene sve koje smo mi zahtijevali.
6: To za nas znači diskriminaciju. Primjerice, radno mjesto spremačice u pravosuđu i spremačice u nekom ministarstvu, vladi, nije bitno, bi imalo razliku po tom njihovom zahtjevu 250 maraka.
5: Iz vlade najavljuju da odluka stupa na snagu kada se normalizira rad u pravosudnim institucijama, a iz sindikata najavljuju nastavak generalnog štrajka. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
4: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. septembar štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu, nezadovoljan jer vlada, kako navode, još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama.
9: Istakli su kako je cilj štrajka upozorenja da se vlada kantona Sarajevo još jednom pozove na izvršavanje zakonskih obaveza i zaštitu prava više od 5.000 zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Iza sindikata upozoravaju da će, ako štrajk upozorenja i protesti ne rezultiraju objavom potpisanog kolektivnog ugovora u službe

0: Rješenje poručuju prijevoznici jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Član konzorcija logistika BiH Velibor Peulić.
1: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija i tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
0: Ustavni sud Kosova presudio je da je rok od 60 dana za izbor predsjednika Kosova započeo 8. augusta, te da završava 6. oktobra.
2: Ovu odluku Ustavni sud je donio nakon što je Demokratska partija Kosova osporila konstituiranje kosovskog parlamenta i izbor nove vlade, te zatražila privremenu mjeru što je sud odbacio. Podsjećamo, kosovski parlament je 13. septembra ponovo izabrao Aljbina Kurtija za premijera, nakon što je njegova stranka Pokret samoopredjeljenje osvojila najviše glasova na izborima u junu, no i dalje je neizvjesno hoće li biti izabran novi predsjednik Kosova.
3: Svijet.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je Vladimira Putina nultim pacijentom iz kojeg se prema njegovim riječima širi ideja rata. Pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija zatražio je nastavak pritiska na ruske prihode i korake za smirivanje sukoba prije zime, upozorivši da će Ukrajina odgovoriti ako Rusija nastavi napadati njeno grijanje i energetsku mrežu.
2: Obratio se i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji je rekao da je Rusija spremna za pregovore o održivom i pravednom miru u Ukrajini, ali da neće obustaviti borbe tokom pregovora. Istakao je da evropske zemlje traže prekid borbi kako bi dobile vrijeme za obnovu iscrpljenih zaliha ukrajinske vojske.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje će razgovarati sa predsjednikom Donaldom Trumpom.
2: U središtu susreta bit će trgovina, Tajvan, vještačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Veliki dogovor se ne očekuje, ali bi dvije strane mogle postići napredak u pojedinim pitanjima. Ovo je prva državna posjeta SAD-u nešto manje od decenije i treći susret s Trumpom u njegovom drugom mandatu. Požar koji je iza 15 sati izbio u Tihaljini kod Gruda stavljen je pod kontrolu, a ugroženi objekti su odbranjeni. Potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Grude. Izgorjelo je 16 hektara šume, trave i niskog rastinja, te bandere i žice, zbog čega u jednom dijelu sela nema struje.
0: Otvoren je 20. međunarodni sajam privrede Tešan 2026. Na 23.000 kvadrata izložbenog prostora predstavilo se više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Zemlja partner su Sjedinjene Američke Države, a grad partner općina Novi Grad Sarajevo. Veliki broj izlagača, poslovnih susreta i pratećih događaja potvrđuje ambiciju da Tešan tokom 4 sajamska dana bude jedno od ključnih mjesta susreta domaće i međunarodne poslovne zajednice.
4: Svaki sajam donese nekog novog klijenta s kojima uspostavimo saradnju. Naravno, i stari klijenti su tu koji svrate, koji poznaju sa novim uslugama koje nudimo.
5: Cilj je ostvariti poslovne saradnje. Nas, obrtnika, proizvođača, je cilj predstaviti svoj proizvod. Značajno je što imamo kupce sa svih strana, da kažem, svijeta.
0: Kultura. Tuzla je od danas do 27. septembra ponovo regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. Treći sajam knjige Tuzla, jedna od značajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, donosi bogat program u okviru kojeg će biti organizirane promocije novih izdanja, susreti s autorima, književne večeri i panel diskusije. Govore Edis Bajić, direktor sajma knjige, i Jagoda Iličić, dječja književnica.
6: Treći sajam knjiga u Tuzli organizujemo uz podršku svih ovih izdavača iz Bosne i Hercegovine. Znači, svi su izdavači iz Bosne i Hercegovine. Imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i

0: Slovenije.
1: Sajam je ona karika koja je nedostajala u cijelom tom lancu koji povezuje one koji knjige stvaraju i oni koji knjige čitaju. Ovo je naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu, nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo školama, roditeljima, edukatorima.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano, uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 22 stepena.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
2: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hodžić.
4: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović u Busovači je posjetio spomen sobu poginulim hrvatskim braniteljima, gdje je odao počast njihovoj žrtvi i upisao se u knjigu žalosti. Odavanjem počasti poginulim braniteljima, istaknuo je Cvitanović, podsjetnik je na odgovornost koju danas imaju oni koji predstavljaju hrvatski narod, a to je čuvati dostojanstvo žrtve, interese hrvatskog naroda i ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Središnja Bosna mora imati svoje mjesto u političkim odlukama i politikama koje se tiču budućnosti hrvatskog naroda u BiH, poruka je kojom HDZ 1990 dolazi u Busovaču, naglasio je Cvitanović.
4: Opći izbori 2026.
2: Na završnom skupu Naroda i pravde kantona Sarajevo predstavljeni su kandidati na državnom, federalnom i kantonalnom nivou, a prisutnima se prvo obratio Denis Zvizdić, zamjenik predsjednika stranke i kandidat za parlamentarnu skupštinu BiH. Večeras ovdje ne stojim samo kao kandidat, nego kao jedan od vas, kao neko ko duboko vjeruje u državu BiH, njen hiljadugodišnji kontinuitet i dijeli nade u prosperitetnu budućnost ove zemlje. Večeras, kao odgovorni političari koji razumiju da institucije služe građanima, želimo govoriti o onome što smo uradili proteklih godina, ali i o našem političkom manifestu, koji nije popis želja već jedan konkretan plan rada, kazao je Zvizdić. Očuvanje i jačanje bosanske državnosti Zvizdić je ocijenio kao ključni prioritet. Nosilac liste Naroda i pravde za skupštinu kantona Sarajevo Nermin Muzur kazao je da ta stranka izlazi sa najboljom listom za kantonalni nivo, te da će sasvim sigurno biti pobjednička.
4: Opći izbori 2026.
2: U Orašju je održan predizborni skup HDZ-a BiH, na kojem su predstavljeni kandidati i nosioci lista, uz poseban naglasak na Posavinu, njen razvoj, političku ravnopravnost hrvatskog naroda i snažno institucionalno zastupanje njenih interesa. Prisustvovali su predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, dopredsjednica stranke i kandidatkinja za hrvatsku članicu predsjedništva BiH Darijana Filipović, te brojni zvaničnici sa svih nivoa vlasti, stranke, članovi i simpatizeri. U fokusu obraćanja Darijane Filipović bila je Posavina kao prostor čiji se razvoj, postojanost i budućnost moraju graditi snažnim institucionalnim djelovanjem, odgovornom politikom i ravnopravnim političkim predstavljanjem hrvatskog naroda. Nosilac liste za skupštinu Posavskog kantona Đuro Topić istaknuo je da je odgovorno djelovanje na kantonalnom nivou temelj za rješavanje konkretnih pitanja građana i daljnje jačanje Posavine kao prostora u kojem ljudi žele ostati i graditi budućnost.
4: Opći izbori 2026.
2: I u Mostar Socijaldemokratska partija BiH dolazi pred građane sa uređenim jasnim planom i timom koji zna kako se gradi jaka država i bolji život. To je politika koja je vratila dostojanstvo radu, povećala primanja, ulagala u Hercegovinu i pokazala da svaki dio Bosne i Hercegovine može biti dio razvoja. Iz Mostara je SDP BiH poslao pobjedničku poruku. Bosna i Hercegovina može više, a Mostar može biti snažniji, povezaniji i prosperitetni grad za svakog svog čovjeka, navedeno je u saopćenju stranke. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić poručuje da su rezultati najbolja preporuka za novi mandat. Nakon povećanja minimalne plate,

0: Radnicima je uplaćeno 1.200.000.000 konvertibilnih maraka više. To nije statistika, nego više sigurnost u desetinama hiljada domova, više mogućnosti za porodice i jasna potvrda da se politika može voditi u korist onih koji žive od svog rada, kazao je Nikšić.
1: Opći izbori 2026.
0: U Memorijalnom centru Kovači održan je centralni predizborni skup općinske organizacije Stranke demokratske akcije Stari grad Sarajevo. Predsjednik SDA i kandidat za člana predsjedništva BiH Bakir Izetbegović kazuje da napadi na SDA nisu počeli nakon pregovora u Neumu, već neposredno nakon okončanja agresije na Bosnu i Hercegovinu. Imamo i mi mane, ali imamo ponos i kičmu, rekao je Izetbegović. Posebno je izdvojio političke pritiske koji su, kako je naveo, intenzivirane 2018. godine, a kulminirali nakon pregovora u Neumu o izmjenama izbornog zakona BiH. Istaknuo je da predstavnici SDA tokom tih pregovora nisu pristali na rješenja prema kojima bi glas Bošnjaka vrijedio 7 puta manje od glasa Hrvata, odnosno prema kojima bi glas Hrvata iz Sarajeva ili Tuzle vrijedio manje od glasa Hrvata iz Mostara ili Posušja. Izetbegović je govorio i o ekonomskom programu SDA, čiji integralni dio program 3x50 podrazumijeva 50 milijardi maraka investicija, 50.000 novih radnih mjesta te rast plaća i penzija za 50%.
1: Opći izbori 2026.
0: Stranka za Bosnu i Hercegovinu održala je u Sarajevu predizborni skup na kojem su predstavljeni kandidati za sve nivoje vlasti uz poruke o nužnosti ekonomskog zamaha, zaštiti ustavnog poretka i zaustavljanju političke trgovine državnim resursima. Predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Semir Efendić poručuje da je stranka za BiH kadrovski i organizacijski spremna za vođenje države, povlačeći paralelu između uspjeha u Novom gradu i budućnosti Bosne i Hercegovine. Novi grad smo izgradili kao slobodan i razvijen prostor, ali pod ta krila slobode sada mora stati cijela Bosna i Hercegovina. Naša je obaveza da predvodimo novu borbu za domovinu, hrabrije, dostojanstvenije i s jasnom vizijom napretka. Ekonomski razvoj mora biti na prvom mjestu i oko njega se moramo moći dogovoriti sa svima, ali ispod suvereniteta, ustava i zakona ove zemlje postoje jasne linije preko kojih se nikada ne prelazi, naglasio je Efendić.
1: Opći izbori 2026.
0: U Mostaru je održan predizborni skup crvenih linija Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predstavljeni su kandidati za parlament Federacije BiH koji dolaze iz ovog kantona, te programski principi sa fokusom na one koji se odnose na Hercegovinu. Predsjednik stranke Kemal Ademović ukazuje na nejednakost i segregaciju koja se provodi u Hercegovini. Danas u Hercegovini nema jednakopravnosti, danas u Hercegovini postoji dvostruki aršini. Sudske presude se ne poštuju, pa čak ni odluke Ustavnog suda. Svjedočimo pravnom nasilju i očiglednoj segregaciji, poručuje Ademović. Dodao je da je izgubljen ustavni, ali i moralni kompas. Ako tražiš jednakopravnost za sebe tamo gdje si manjina, onda je moraš osigurati drugima tamo gdje si većina. Primjeri iz Stoca, Mostara, Čapljine, a pogotovo iz zapadnohercegovačkog kantona, jasno ukazuju da nije tako, da taj princip ne postoji, naglasio je Ademović.
1: Opći izbori 2026.
0: U Zeničkom naselju Mokušnice održan je predizborni skup Bosansko-hercegovačke inicijative Kasumović Fuad. Senaid Gađun, kandidat za skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, govorio je o planiranim projektima u ovom naselju te pozvao prisutne da izlaskom na opće izbore podrže Bosansko-hercegovačku inicijativu Kasumović Fuad. Govorio je o važnosti da se politika koju vodi gradonačelnik na gradskom nivou prenese na kanton, federaciju i državu. U ime gradonačelnika Fuada Kasumovića obratio se Elmin Šabanović, potpredsjednik stranke i nosilac liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Osvrnuo se na dosadašnji odnos prema građanima Zenice i saradnju s gradonačelnikom, naglašavajući važnost dosljednosti i povjerenja.
1: Opći izbori 2026.
0: Povodom predstavljanja idejnog projekta kantonalne bolnice u Zenici reagirala je Behija Kulović, zastupnica naše stranke u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Bolest izbore ne čeka, nakon 4 godine trebaju nam radovi, ne nova obećanja, kazala je. Podsjetila je da je prije 4 godine, tokom izborne debate pred opće izbore, slušala obećanja kandidata stranaka koje je tada, kao i danas, dio vladajuće većine u Zeničko-dobojskom kantonu o rješavanju katastrofalnog stanja u kantonalnoj bolnici Zenica i izgradnji nove bolnice. Tada sam vjerovala tom obećanju. Vjerovala sam da nije moguće da bolnica bude samo izborni projekat, a pacijenti izborni rok, navela je Kulović. 4 godine kasnije, kako ističe, stanje se nije promijenilo nabolje. Tek je jučer u Zenici predstavljen idejni projekat nove bolnice, iako su, kako navodi, zastupnici u kantonalnoj skupštini ranije zgovornice uvjeravani da projekat odavno postoji.
1: Opći izbori 2026.
0: Slušali ste izbornu hroniku Federalnog radija. Pripremila Irena Antić-Sipović.
1: Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH muzika.

0: Marko Vešović, rodonačelnik, treći dio.
1: A Simeun je sav brižan, jer zebe ne osmrtne ure, nego se plaši grešaka u obredu. Plaši se da će njegov pokop ispasti drugačiji no što ga lično zamišlja i ne onakav kakav vjeruje da ga je svojim životom zaradio.
2: A hoćeš li mi ti govor držati?
1: Hoću, djed, hoću. Ima da se pamti u rupu ranešku, kako je unuk kazao za svojega grandpapa.
2: A? Za koga to, đavole?
3: Tako se po francuski veli džed.
2: A hoće li mi ga iz glave održati?
1: Kako ti volje. Može iz glave, a može i napisme.
2: Ne, ne, ne, ne, ne moj iz glave, ne, nego baci na foj karte.
1: Ti, djedo, čini mi se, ne vjeruješ da bi išta pametno moglo izaći iz glave profesorske.
2: Ama ne to, ne, ne, ne, vraže, no se bojim, esi vas da bio zavezan i njutrav. Ni otac nije zborio pomlogu, ama umio je kad treba i gdje treba ljudski prozboriti. A ti zadovijek njuriš u te knjige i šutiš. Života ti kako navetneš kad po cijeli dan i noć ili čitaš ili opet nešto pišeš. A
4: vedno je on tata, ne može biti grđe, evo, evo kafa je gotova.
3: Aha, ajde, majko, ajde, dodaj.
2: Mislio sam, najljepše bi bilo da kod vas dvojice stoji ovo.
1: Kakav ti je ovo spisak, gdje?
2: Stio sam da na jedno bidnu imena svi u kojima ćete poslati depeše kad umrem. Sve vam je tu poredom zapisano.
1: Bulatović i ovo.
2: Aha.
1: Kruščić.
3: Kruščić.
1: Bulatović Tomo. Kruščić. Tapušković Đole. Kruščić.
3: A što si baš Kruščićanima započeo ovaj spisak? Jesu li ti oni najpreči?
2: Ma nijesu najpričino, su najdalji.
3: A života ti, Simeune, jesi li se raspitiva ima li iko još živ od ljudi s ovoga tvojega spiska?
2: Ne, Boga mi, ni jedan, mama ni jedan, ne znam, obraz.

0: Godinu dana od onog proljetnog dana, kad pod jabukom sastavlja smo spisak za depeše i posmrtni govor, Simeun bješe pao u postelju. I baš tih dana, kad je, kako krokočevljani pričaju, skočila cijela Mojkovačka bolnica, da Simeuna ne da ugrob kao da je mladić od 20 godina, a ne 100-godišnji starac, Cjedu pade na pamet da načini pismo svoj čeljadi što će se okupiti oko njegova groba.
1: Dragi moji, svojte, komšije i prijatelji, ništa vam novo neću kazivati ovim pismom, ama mi je nekako melemnije oko srca da ćete ovo slušati u dan kada me budete kopali. Pa će i to u neku ruku biti kao da i nijesam umro sasvijem, no kao da s vama razgovaram potonji put. Neka je od moje strane visoka hvala Gospodu svedržitelju, što je tako uredio da moj vijek vjekujem u istom vaktu i u mjestu istome sa ljudima iz punijeh usta koje ću ovdje spomenuti. Neka je hvala Gospodu jakome što me je darivo i zdravljem i snagom i dugijem vijekom i golemijem potomstvom. Ali ti moram zamjeriti ovdje, dobri moj Bože, što si skoro svakojega od ljudi te su suvrst moja bila davno kod sebe zovnuo, a mene si ostavio samo samoga, da vijam kao vuk na kijametru, kao zvijerka. A mogao si znati da ćeš tijem podobro nauditi mojoj ljudskovini. Ama i neka si, neka si. Hvala ti za to. Kad bi mi Gospode rekao, biraj Simeune, gdje ćeš, u raj ili pako, evo šta bih ti otpovrnuo. Čuo sam, Bože, da se u tom tvojemu raju mnogo šuti od ljepote i od slasti svakojake. A ja ti nijesam za onamo gdje se ništa ne zbori. Ali me, nemoj, vala Bože, ni upako oturiti. Vidio sam hiljade i hiljade, te su stotinu puta više no ja pogazili tvoje uredbe. Njima će se pakao stotinu puta više obradovati no meni. Nego, nađi ti meni, Gospode, tamo kod sebe maličak mjesta gdje mi se ova duša neće pomnogo mučiti i gdje ću vas da imati s kime da prozborim pokoju. Ja kad šutim, ne vrijedim ni Bogu ni đavolu.

0: A što si me unakitio ono pismo?
1: Što nakitio?
0: Ali otkud sad sve ovo kod njega?
1: Ajte, ja da kažem i da ti kažem. A znaš, dobro znaš da nikad nije bio veliki bogomoljac. U crkvu, otkako ja pamtim, nije nikad zakoračio. A i cijel vijek na ustima mu je češće bio đavo no Bog.
0: Ali je zato uvijek imao mekog i obazrivog štovanja za one kojima je Bog za cijel život bio oči za bljesnu. Zaboravljamo koliko se družio sa Bojom i Vuletom. Ima je od koga naučiti.
1: Ali što ih i nikad prije nije upotrebljavao, štedio ih je za kraj.
0: Izgleda. Te riječi je zakopao use, kao što je i onu rakiju namijenjenu za njegovu sahranu, zakopao u zemlju prije 10 godina. Nego, gdje ti je to pismo?
1: Što, pismo? Ne možeš ga, nažalost, vidjeti. Zapečatili smo ga, pa da ga ja otvorim na dan sahrane. Tako je on htio.
0: Nikad neće umjeti, pa ni imati snage da sva

shvatim, kamoli da prihvatim ovo Simeunovsko svojkanje sa smrću. Tu je možda glavni razlog mome osjećanju da sam drugačiji od ovih ljudi ovdje, da sam osjećan od svijeta koji me uobličio i jamačno ću ostati drugačiji sve dok mi smrt bude psetoči u hladnu njušku.

0: bliskom, rođakom, osim te ruke sa olovkom, što će da me precrta kao pogrešnu riječ u knjizi svijeta.
1: Vić, ma slušaj ti, Simeune iz Cerovice, misliš li ti ustajati odatle ili ćeš da te, da tražim kakvu tojagu pa da te njome počnem dizati iz bolesnih u zdrave?
2: A koji ste vi to?
3: Kako koji djed?
2: Blago djedu njegove unuke, pa kaki ste mi drsti?
1: Bježi, tegao si se u postelju kao da si se porodio.
2: A gdje ste moje nagnute delije, ha? A da mi je neko onda rekao šta će od vas izić, ne bih mu povjerovao.
3: A pamtiš li, djedo, kako si nas nekad zvao?
2: Trešnjar i krokočevljač, kako ne bih znao. Zadno uvijek ste visili po trešnjama, i opet ima vam po kome doći da ste uredni i pismeni. Pa sve da ide i da nijeste moji. Ama ja računam, nije zgorega bilo što sam i ja tu nešto priložio. Nešto od rovačkoga čokota. To vas je načinilo žešćijem. A znate li kako ono pjesma meli? Rovčani su puška neprešita.
1: Evo, sad ću uzeti da kiti Rovčane do zore.
2: Sva se rovca predadoše listom sem Peruna, ta puškova kneza.
3: Hvala knjige, drugčije pišu. Nije djedo predadoše, nego izdadoše.
1: Izdadoše.
2: Ma što izdadoše?
3: Ne veli pjesma sva se rovca predadoše listom, nego izdadoše rovca svakolika.
2: Aj, bogat, ajde ne blej svašta.
3: Ti stihovi, djedo, nije su iz narodne pjesme, nego su Njegoševi. To je Njegoš pjevao kad su ga izdala brda. Svi, ne samo Rovčani.
1: Tako ti je svakda s Rovčanima. Oteli Njegošu stihove, pa ih pretvorili u narodne, da ne bi ko u knjigama povjerovao kako tamo stoji zapisano.
3: Nije, djedo.
1: Ne, sve jedno.
3: Šta je to s tobom? Kako živiš? Kako se kuražiš?
2: Kako živim, osumice, ogluvio, onekadrio, ne vidio, a i ovi živci te su ispod koljena, ako to su zaklani. Tu sam da je više neopojanije grobova.
1: Čuj, osumice, a ništa mu u novome svijetu ne promakne. U sve gleda kao ono kad čeljade pustiš iz zapsa, pa ne može ni od čega očiju da odvoji. Toliko se uželjelo svijet. Ajde, skidajte to rušine sa sebe da te pregledam. Ajde, skidaj to. Ajde, skidajte, pregledam. Ajde, jada nema ništa, nema. On i njegova bolest. Vidi ga kakav je. Pa na izložbu čovjek da ga povede. Pogledaj ga vujo, vidi ga.
2: Ne osvaja se, skadar je potom, o doktore.
1: A trbuk, vidi trbuk ovdje. Uležao si se. Počeo si da se žiriš, jeli? Skidaj to, ajde, bolje da si mršav onakav kakav si vas da bio.
2: Hvala, vrvala, više i ne znam ni gdje ti stoji to bolje, ni gdje ti stoji to gore. Bilo me pa me nema, eto. I vašemu se djedu uskanilo živjet.
1: Ti si to izgleda riješio da nas rasplačeš, a? Vašem djedu. Slušaj ga, molim te. Ako ti ne budeš živio 120, pljuni me u ovo mjesto od brkova. Na toliko si planiran. Sjeti se, čoveče, šta si nam govorio lani.
2: Neću, boga mi, neka se sjeća onaj kome mu je do svijeta i života.
1: Neka ti kaže to ovaj Francuz. On bilježi sve što laneš od godine do godine.
2: Ama nijesam ja onaj lanjski, ja i nadositio sam se, čoveče, svega. Umorilo se i moje zlo i moje dobro. Nema više skadra ko negda, djeco moja.
3: Kakvoga skadra, djeda?
2: U turski rat nijesu išli samo oni te su htjeli da izvode junaštva. Banu jedno jutro pred našu brigadu je

0: do 20-ak starčuljina. I oni na skadar pošli. Ma kakav skadar, veli naš bregadir. Vaš skadar je davno prošao. I opet, da znate, nije bilo sile da ih more vrnuti. Natrag, pričalo mi je još ljudi da je mnozina take stare čeljadi išlo na skadar, ne da se bijuno, da tamo poginu, da ne mru na postelju kao evo ja.
1: Zbunjuje me kod djeda Prisna izmiješanost dviju teško združivih stvari. Što mu snažno grije dušu, jest slast od pomisli na svoje rodonačelništvo, od uvjerenja da je počelo s njim nešto pokrupno, da je udario temelj nečem moćnom, nečem što je danas u poletnu propnju ka beskraju i vječnom. A blizu tog topla svijetla, te slike svijeta niklog iz njegove krvi, koji je na sve strane razvriježao svoje pipke, leži pomisao da je svemu crnogorskom odzvonilo. Kako mu se u duši to dvoje miri i miri li se uopšte? Ako se miri, kako sprečava trvenje onog što njime počinje sa onim što njim i njegovim naraštajem skončava? I začetnik i dovršivač. Simon svoju živost i znatiželju duguje tom procjepu gdje se zatekao. Htio bi, dok je živ, pojmiti koliko se može od tog novodošlog sabiti se i ne objašnjavati ono što je obrnulo u nedocin. Šta je s njim?
2: A bojim se njegova pritiska. Može ga kljucnuti kaplje. A i hrana će ga dokusuriti. Lako je nekad njegovu stomaku bilo izaći na kraj sloncem pasulja i fulekom slanine ili mesa. To bi iz njega sve otišlo na rad. Na viku, na trku, na priču i pjesmu. Opet, vidiš, nikako da se potroši. A otkud tolika snaga?
1: Ponekad mi se čini da ti u Simeunu ne vidiš što i ja, već si mnogo manje i više od mene u isti mah.
2: Kad bih ja mislio isto što i ti, išao bih mu jednom godišnje i poslao bih mu čestitku za novu godinu i tačka. Moj Vujadine, kad te ponekad pogledam, pomislim koliko je srećan ovaj čovjek. Tebe zanima samo ono u čemu ima poezije. A kraj ostalog mimoilaziš kao kraj turskog groblja. Ne velim ja da si me unije i ono što ti misliš da jeste. Ali ga ima još na nekoliko mjesta, a ti to možda i ne snijevaš. A oko njega onoliko skačem, što pomalo hvatam svojoj duši mjesta. Vidim da ne razumiješ. Ponekad imam i po stotinu pacijenata na dan. Nagledao sam si previše, rakom raznesenih pluća, sjekirom razbijenih glava, cirozom, razorenih jetri. Eto, na to sve bi se čovjek da nema Simeuna i njemu sličnih. Ne tamburam ja oko njega da bih skupljio gradivo za roman kao ti, nego da sakupim na jedno mjesto ono maličak čovjeka što ga je u meni preostalo.
1: Ma kakav roman? Nije Simeun meni građa za knjigu, nego mi je Simeun onaj prozor na velikoj sobi u našoj staroj kući u Krokočevu.
2: Kakav prozor?
1: Ma to je teško objasniti. Trebalo bi mi vazdan o tome da pričam. A stvar je u ovom. Jedne zime za raspust bješe gole mraz. Okna se išarala, a krila prozorska zamrzla za okvir. Majka nam branjaše da ih otvorimo, bojeći se da ne polomimo stakla. Nešto sam skrivio, pa Darinka dograbila motku sa čiviluka da me deveta. Pobjegnem u malu sobu pod krevetom, pa na astal, pa na pekaru, fijaker, šporet, sve bježeći od udaraca. Majka zovnu moju braću u pomoć. Zdušno su je pomagali. Bio sam u neku ruku izdajnik jer sam prestao poslušno stajati dok me majka deveta. Bježim po kuću, pa mi na jednom sine, prozor! Skočih ka njemu, majka streknu, pa plašljivo viknu, ne kroz prozor, slomit ćeš! Iskoristih majčino oklijevanje. Jednim trzajem otvorim krilo prozorsko i u dva skoka se nađoh u duboku snijegu. koliko

puta sam poslije sanjao, stojim pod tim prozorom, bos, u duboku snijegu, kušam da ga otvorim i uđem. Ali vidim lica ukućana, bijela kao okrečena, odrešno se njišu tamo, amo kao da vele, ne naprijed. A jednom, uz njih, Simeuna, kako mi otvara prozor, pita, jesi li se smrzao, kukavče, zovemo unutra, uđi slobodno, ne smiju te od mene taći. Pa jest, rekao sam sebi nakon sna. Simeun bi možda mogao biti prozor kroz koji ću se ušunjati natrag u svoj svijet.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, komorati iz Breze i Hambile prekinuli radnički neposluh. Postignut dogovor vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i sindikata, rast osnovice za plaću i naknade za prijevoz. Otvoren sajam privrede u Tešnju koji je okupio više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Ustavni sud Kosova potvrdio izbor Aljbina Kurtija za premijera, postavio rok za izbor predsjednika. Grupa zeničkih rudara i članova sindikalnog odbora nastavila je štrajk glađu jer im nisu isplaćene 4 zaostale plaće. Resorni federalni ministar Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenja još nekoliko dana, navodeći da bi sporazum o sredstvima Svjetske banke trebao biti potpisan sutra.
4: Bez novca i s neizvjesnom svakodnevnošću, jer protekla 4 mjeseca nisu dobili plaću zeničkim rudarima, kako kažu, preostalo samo da štrajkuju glađu. Alija Oruć, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica.
5: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Nama je svaki dan borba za opstanak, goli opstanak, nas i naših porodica.
4: Suočeni s istim problemom, početkom augusta boravili su nekoliko dana zatvoreni u jami Raspotoče. Očekivali su da se barem nakon tog protesta riješe njihovi problemi, govori Elvedin Alić, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica.
6: Ovo je katastrofalno stanje. Mi više ne znamo koji povod da krenemo, kome da se obratimo. Nažalost, dovedeni smo na rub egzistencije.
4: Kada je donesena teška i bolna odluka prije više od 2 godine da zenički rudnik bude zatvoren, očekivali su da će taj proces biti brzo završen. Sada su u situaciji, kako kažu, da ni osnovne zadatke ne mogu obavljati. Traže makar 2 plaće za maj i juni. Govori Elvedin Alić, član sindikalnog odbora, i Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
6: Nažalost, ne može se više. Mi ovo tražimo, ja kažem uvijek, nek nam to daju, nek nas prati sa platama da završimo ovu agoniju rudniku Zenica.
7: Od 180 do 200 kroz ovaj čitav vremenski period, apsolutno mora i po zakonu, a jednostavno potreba rudnika dolazi na posao. Imamo 110 radnika koji su prije možda godinu dana u odlukom o zatvaranju rudnika jednostavno izgubila svoja radna mjesta i on se nalazi na takozvanom višku, spisku viška radnika. Ali jednostavno zbog neuplate doprinosa.

0: Samo su i dalje, neću reći teret, nego jednostavno rudnik je prema njima duža izvršavati minimalne uplate.
1: Rješenje za njihove probleme je isplata zaostalih primanja iz sredstava kredita Svjetske banke. Resorni ministar Vedran Lakić kaže da su za realizaciju jedina prepreka trenutno administrativne procedure koje bi uskoro trebale biti završene. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Federalno ministarstvo financija je završilo svoj dio posla. Evo, upravo sam imao razgovor, vrlo brzo će to završiti državno ministarstvo financija i konačno će biti otvoren račun na koji će leći sredstva iz Svjetske banke, onda ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu.
1: Da će im uskoro zaostala primanja biti isplaćena, nadaju se i rudari koji poručuju da ostaju i dalje u štrajku, sve dok isplata ne počne. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
3: Osnovica za obračun plaća svim budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bit će povećana početkom sljedeće godine, a od narednog mjeseca i naknada za prijevoz. Ako Vlada Federacije u budžetu za 2027. osigura finansijsku podršku za kantone, osnovica za plaću bit će povećana i od ljeta. Ova povećanja, poručuju iz vlade, neophodna su zbog drastičnog rasta cijena goriva i troškova života.
4: Sastanak vlade Hercegovačko-neretvanske županije i sindikata proračunskih korisnika donio je konkretne rezultate. Biće povećane osnovice i naknade za prijevoz za gotovo sve proračunske korisnike. Pojašnjavaju Marija Buhač, predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije, i Jedina Čomor, predsjednica koordinacije sindikata proračunskih korisnika ove županije.
5: Danas smo dogovorili povećanje osnovice za 5% od 1.1. i dodatnih 5% od 1.7. ukoliko budemo imali osigurana sredstva vlade federacije u njihovom proračunu.
6: Nakon prošlog razgovora situacija je bila takva da je prijedlog bio za povećanje troškova prijevoza da bude tek od nove godine, a sad smo to uspjeli pomjeriti na mjesec oktobar za 20%.
4: Međutim, i sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije nisu zadovoljni odlukom vlade, ističući da je donesena jednostrano. Smatraju da ne treba praviti razliku povećanja plaća po kategorijama. Pojašnjavaju Vesna Kojić, predsjednica sindikata službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije i predsjednica vlade Marija Buhač.
7: To je upravo bila ponuda koju mi nismo htjeli prihvatiti iz razloga što su koeficijenti bili manji nego ono što smo mi tražili. Također, kategorije nisu obuhvaćene sve koje smo mi zahtijevali.
5: To za nas znači diskriminaciju. Primjerice, radno mjesto spremačice u pravosuđu i spremačice u nekom ministarstvu, vladi, nije bitno, bi imalo razliku po tom njihovom zahtjevu 250 maraka.
4: Iz vlade najavljuju da odluka stupa na snagu kada se normalizira rad u pravosudnim institucijama, a iz sindikata najavljuju nastavak generalnog štrajka. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. septembar štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu, nezadovoljan jer vlada, kako navode, još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama.
8: Istakli su kako je cilj štrajka upozorenja da se vlada kantona Sarajevo još jednom pozove na izvršavanje zakonskih obaveza i zaštitu prava više od 5000 zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Iza sindikata upozoravaju da će, ako štrajk upozorenja i protesti ne rezultiraju objavom potpisanog kolektivnog ugovora u službenim novinama, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama početi 1. oktobra i trajati do ispunjenja njihovog zahtjeva.
3: Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata mogu predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje kad je riječ o strogoj primjeni šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Član konzorcija logistika BiH Velibor Peulić.
9: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija i tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo

0: Kosovski parlament je 13. septembra ponovo izabrao Aljbina Kurtija za premijera, nakon što je njegova stranka Pokret samoopredjeljenje osvojila najviše glasova na izborima u junu, no i dalje je neizvjesno hoće li biti izabran novi predsjednik Kosova.
1: Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je Vladimira Putina nultim pacijentom iz kojeg se prema njegovim riječima širi ideja rata. Pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija zatražio je nastavak pritiska na ruske prihode i korake za smirivanje sukoba prije zime, upozorivši da će Ukrajina odgovoriti ako Rusija nastavi napadati njeno grijanje i energetsku mrežu.
0: Obratio se i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji je rekao da je Rusija spremna za pregovore o održivom i pravednom miru u Ukrajini, ali da neće obustaviti borbe tokom pregovora. Istakao je da evropske zemlje traže prekid borbi kako bi dobile vrijeme za obnovu iscrpljenih zaliha ukrajinske vojske.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje će razgovarati sa predsjednikom Donaldom Trumpom.
0: U središtu susreta bit će trgovina, Tajvan, vještačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Veliki dogovor se ne očekuje, ali bi dvije strane mogle postići napredak u pojedinim pitanjima. Ovo je prva državna posjeta Xija SAD-u nešto manje od decenije i treći susret s Trumpom u njegovom drugom mandatu. Požar koji je iza 15 sati izbio u Tihaljini kod Gruda stavljen je pod kontrolu, a ugroženi objekti su odbranjeni. Potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Grude. Izgorjelo je 16 hektara šume, trave i niskog rastinja, te bandere i žice zbog čega u jednom dijelu sela nema struje.
2: Otvoren je 20. Međunarodni sajam privrede Tešan 2026. Na 23.000 kvadrata izložbenog prostora predstavilo se više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Zemlja partner su Sjedinjene Američke Države, a grad partner općina Novi Grad Sarajevo. Veliki broj izlagača, poslovnih susreta i pratećih događaja potvrđuje ambiciju da Tešan tokom 4 sajamska dana bude jedno od ključnih mjesta susreta domaće i međunarodne poslovne zajednice.
3: Svaki sajam donese nekog novog klijenta s kojima se uspostavimo saradnju. Naravno i stari klijenti su tu koji svrate, koji poznaju sa novim uslugama koje nudimo.
4: Cilj je ostvariti poslovne saradnje. Nas, obrtnika, proizvođača, je cilj predstaviti svoj proizvod. Značajno je što imamo kupce sa svih strana, da kažem, svijeta.
1: Kultura.
2: Tuzla je od danas do 27. septembra ponovo regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. Treći sajam knjige Tuzla je jedna od značajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, donosi bogat program u okviru kojeg će biti organizirane promocije novih izdanja, susreti s autorima, književne večeri i panel diskusije. Govore Edis Bajić, direktor sajma knjige, i Jagoda Iličić, dječja književnica.
5: Treći sajam knjiga u Tuzli organizujemo uz podršku svih ovih izdavača iz Bosne i Hercegovine. Znači, svi su izdavači iz Bosne i Hercegovine. Imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije.
6: Sajam je ona karika koja je nedostajala u cijelom tom lancu koji povezuje one koji knjige stvaraju i one koji knjige čitaju. Ovo je naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu, nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo školama, roditeljima, edukatorima.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano, uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 22 stepena.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
0: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hodžić.
7: Gledajte u programu Federalne televizije.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program

prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži